0: اخه زی امر بسته می سشوا د مدرسې سبق ته زمانو بالکل جناب نن بزوایما چې زما سومره مخا ګرونه دي چې څوک ماته کالو کی هغه سره بزخ ډیر بلا بلا خبرې کوم څوک ماته کالو کی هغه سره بخ بلا شمیر خبرې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب شه جوړه برابر
0: شکر الحمدلله غلامین دا خو ژوند دی یمو ماشاالله
2: ډاکټر صاحب
1: بس تر چوسا غانه جیرا جتراغه ماشاالله زمندي او تاسو بخلا کولی اړیو
0: واو ډیر ډیر زیات مهرباني غلامین دار ته وایا چې گرمی چکی گرمی زیات اصلي دا کم اصلي دا ټانک چې گرمی چکی
2: پوری بس
1: ډاکټر صاحب معنا کوم راځي دا گرمی دا ان څه کوم څه راغلا یو کله خاص ته کولار نمبر یې صحیح دا دومره زیات گرمی دا خلاص نه مخ روانې خالي ته ولې اړې روانې
0: غلامین ته چې خبرې ودا سي گرمی چکل لګیا سي کنه ولی رحمان وای یا الله نورې زیاته کې یا الله نورې زیاته کې گرمی ڈبرو خلو گرمی ہوئے شربات واخلی شربت واخلی لیکن علی رحمان لگیا تو دغد وا گانے کی
1: ڈاکٹر صاحب
0: اللہ سڑی معصوم ہے مطلب اللہ تعالیٰ تا تو لوریانی در کلی دی لوریانی چکم دی اللہ تعالیٰ طرف نا یو رحمت وی دی اللہ طرف نا برکت وی ڈیر ڈیر زیاد تی مبارک سا ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: بالکل بالکل دا غرض زو ساتا گورا غلامینا غلامینا گور یو خبر کو مکیو اولاد یو بچی اللہ پاک در کو بدمل او پکلی علاقہ کی جگڑے لنجی او مڑے گڈو دا کسی شروع کڑے نشے مشے شروع کڑے نو زو ایم چ اللہ تعالی پہ ہر سے کی دا خیر فیصلے کی نو پکار د چمنګ تاسو د الله په فیصلو باندې خوشاله اوسئګو نو پکار د چمنګ تاسو په لوریانو باندې خوشاله سو بالکل ګلمینه بالکل ګلمینه دا خبر دی په ګل بدل جی لونه د پلار د کور نه سوړي او کاغو وختان په ګوډي او ترې نزینا پلار بیمار بھی ہے مت کوئی کئی داغٹ کار دے پلون باندھ سبق ہوا ہے گلامی نے سبق پی ہوا ہاں اور ڈیری خکلی مزیدار ہے صفا ستھرے اس طرح گرا لوہے کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس عمدہ نیت کا اللہ قبول کا انور بندیوان پھر سنے انور بندیوان ما په خیال سلور دی کپین زلور یعنی دی او بچی نشته دی الله دی تعالی هم بچی در کی الله دی بندیوان له هم بچی ور کی بس مونږ به دعاګانی در تکو بی نن خود ټپی ورج نه د کنه کور دی ودان سا محرم ورج دا نن به مونږ نه تونه پلی کو نه تونه پیزن دی جمعے والا ریکارڈنگ پروگرام پلے چلا جا اللہ قربان ڈیر ڈیر ذات مہربانی غلامی نے اکریم حوالی سر بخل کو سب پیغام اور کے ریل پٹلے کے
1: چھوڑے
0: درکڑ لا چھوڑے پیسواش درکڑ لا بس یو درجن نیم درجن ما سره کور کې پراته وو، هغه مې ورکلي و، نور خو ما سره فیسواش نشته دی. بارہ دانے کا چوبیس دانے میں ورکلے، بالکل بارہ دانے میں ورکلے وے گلامینا گلامینا گلامینا دا بارہ دانے ما اور بل دکاندار نے رکھی سی دا ماتا زربت خان جیویلی اچھا خا مخارا اولی کے دل تسمونگا خپل کسٹمر چکوں گی آئی چاہ دل دکان وال کسٹمر ہے واڑی فیسواش ماشاء اللہ سوکم بخ لگے لگ مساج پہ زیاد کوئی چلک چاند گن مند مکھنا رہو باسی فیسواش لگ مساج زیاد کوئی سی دا مہربانی شکریہ گلمین سیرم عمر اگلی دی کنا جسے سیرم راگلی خود سیرم لگ گران دی پاتا سو روپئے بے خرچ ہوئی گرمی دا پارا پاؤڈر راغلی دی چاپ وجود باندھی دانی بھی گرم کی چاپ وجود باندھی خارش بھی اسپیشلی پاؤڈر راغلی دی خان پاؤڈر دیا جسے سوچر تو پتہ کبھی کہ نال تو پاؤڈر دی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیڈل سے مہربانی گلے میں جہان من نکوں خوشحال اسے گئی اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیڈل سے مہربانی دا گلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد القادی سنگھ لکا خی طبیعت خدی حالات وکیات خدی عبد الخدی یا فیضان ہے عبد الحدی بھائی کیا حال ہو ٹھیک ہو چنگے بلو کیس ہو میں تو بالکل ٹھیک آپ سنا یار آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ کٹ آ رہا ہے عبد الخدی بھائی آپ کی آواز کٹ کٹ آ رہا ہے عبد القدی بھائی آواز دی کٹکی گرا کٹکی گی بخن در نغواڑا ما بل کلر سے ملو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اور بیجام بزر سرچا ساکیب سے خبری پاں بلوچستان
0: او سرچا ساکیب سے سنگ خی طبیعت تخدی حالات وکیات خدی ولی دسی غلی غلی خبری کیا لکا خیر سا
2: بلکل مطلقی دی زیادی تلک خمان دی تیرا تبانجی دور اور
0: اللہ اللہ اللہ سرچا ساکیب سے بیو شاعر ہوئی کنا پورا وہی چی دمر غریب وم چی گنڈل لمستن نوا دمر غریب وم چی گنڈل لمستن نوا او بلا مند زما کمیس پوری لمن نوا او ما ازغی هم پا ازغو بسل ما ازغی هم پا ازغو بسل خو گران داو چی پا کلی که مغن نوا او سا عجیبه دی دا پردی جوب نا پیسی و بسل عجیبه دی د پردی جوب نه پیسې وباسل پرون مې یو مزدور لید چې په لاس پورې سرمنه نه وا او ما ویل چې لار شم د یار کلی ته دمه به وکړم ما ویل چې لار شم د یار کلی ته دمه به وکړم خو افسوس افسوس د یار په کلی کې هم ونه نه وا او درمان تلیو مې کدی ته خو بس اومې نسکل درمان تل میں کدی تا خو بس او منس کل رتا پکور کے دا ادکی مور بخنا نوا ان شاء اللہ سباب استا شیرون ٹول پروگرام کی وائم کالا تا منظور سبار سر پروگرام ہوا روا سورت شاہ ساکیب صاحب ٹول شیرون با دی وائم سیدہ جی قربان
2: ما خپل مور امبانه را پچی جاری بل بنوی چانس دره را پچی جاری واه ما خپل مور امبانه را پچی جاری بل بنوی چانس دره را پچی جاری او چې نکړ واخلي د دل په مخه درما چې می پټ واخلې به دل تنه را دومه هي و خور به می تر وره را پچی ځان
0: وا یو زل بیا شکریا ډېر ډېر زموږ باندې سورا چا ساکيب صاحب زموږ سره راغلي وډېر زیات خولي خواږي درنې او بختوري خبرې وکړلې یو جهان من کوم د ټولو اردن کو څو کوم زموږ غغوري څو کوم زموږ आवाज اوري السلام علیکم پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو سو ویری مچ بہت شوق سے سنتا ہوں اچھا تھینک یو سو ویری مچ زہیب دا گرم میٹونا کسی شی نے منگتا میسج کری دے ڈیڈ ریزن بانی خوشحال ہو سکی زہیب خان دا گرم میٹونا منگتا میسج کو لیو جہانا من نکوم السلام علیکم شکر الحمد للہ دا خوش ضرور جان میں سوکھو تو کم سینا سر جس طرح مسے ہو پخیر راگ لے سنگی اس طرح جی خیر دنیا
2: کامیاب
0: تھا جی استاد جی رحمان بابا وہی کا نا وہی چیز دولت پہ نظر مگور دوستی تھا د دولت په نظر مګوره دوستی تا وفادار خلک اکثر غریبانان وی استاد دې شیر لک شان دي تشریدا خلکو تو کا چې لک خلک په پوه شي رحمان په دې شیر کې څه ویلې دي جی جی بالکل بالکل فتح سر سے کار دے چیز منگ ترجیح ہو کنا منگ تب انگلش ہوئے لو کنا نو کله کله چې کله کلاس تر هغه موډ به سی یو نیو د رحمان به یو شیر به ویلو کنه نو چې کله به شیر ویلو نو یو کلاس کې به یو ټیچر یو سټوډنټ را پاس اول چې د دې شیر ترجمه وک کنه نو تاسو د پته چې اکثر سټوډنټان چې کوم د شیرین نه خبرې کنه شیرین نو اوري کنه سبق وای کنه نو هغه ټیم کې به زوم په شیر باندې نه پوهېدل ما د شیر پر پته بنو ورته نو ما ته به ویل کله کله چې دومره قابل او د دې قابلیتوب سمنه چې ته په شیر باندې پښتو شیر باندې نه پوهېږې کنه اوس تر جی ما ته کله کله دا غسر خبر یاد شو چې واقعي شیر ویل چې کوم دی د شیر منی ته ځان رسول پکار دی نو د شیر کې ډېر ډېر منی پراته بالکل بالکل ډېر ښکلی پښتو ادب ته ډېر ښکلی رنگ ورکړی دی او سر جی تاسو په کلاس کې همدا سم مشمان شته چې کله کله کمپټیشن کې شیر میر په وای کله کله تقریرونه په کوي سکول کې خپل بچی سکے سبق وای نو وای ماشاء اللہ ماشاء اللہ فتح اللہ بھائی فتح اللہ سر تاسو بچیان دھڑیر پہ وقت باندھے بازو نہ کوئی تقریباً ماس جی لا پتی دنیا کی مونگ پیدا ہم نے اچھی تاس ونی تیرے کڑے پتی دنیا کے دا تا حلال رزق خورلی دی زکا اللہ دل دس صحت در کلی دی و دس ذہن در کلی دی او اللہ دل جواندی ساتی چا حلال رزق دی خورلی اللہ دل جواندی ساتا سر جی
2: آمین آمین آمین اگر مجید تلالا ما وشن پو بینی را دی کلونگی والی
0: ماشاءاللہ
2: دیر مزدار دی جلد دی ماشاءاللہ
0: بس استاذ جی تا استاذ جی تا د کلونجی شیمپو صفاتو کو زویم چې دیش سبا سمونګه شیمپو پټانګ چې ختم شي دومره خلق به واخلی ما ته پته ده چې استاد خلین خلق واوردو چې استاذ جی ویلو چې د کلونجی شیمپو خد نو ډیر خلق به والی ما ته پته ده جی جی جی جی گلمن والا شیمپو خبر اللہ در تجوندی ساتا اللہ دی خپل بچو سره خوشاله ساتا اللہ دی زیات عمر درکې ډیر عزت مهرباني او تاسو ته صرف او صرف دا یو غټ ثبوت مونږ لا کمپنی له طرف نه ملو سو چې زمونږ شیمپو غانې مستران یعنی کې استاد جانو می استعمالی نو پلیز کایندلی تاسو ته خواس کو مچی لار شي اور زمونږ شیمپو والی او خپل اوخته خولي کوي اوخته هم دا خایست یو نشانی دا اوختم دا خایست د پاره یو خصیز دی اول چې مینه ته درانه ګورم خرخ کولی ته خګورم مکه و یریګم او سترګو ته دینه ګورم او ستا په سترګو سویم زم چرته وګورم او خپل پر هر ته وګورم ستا د خیا سره ګورم ستا د بڼو بد اخلم زور په د خپل زړه ګورم خدای ست چې خدای اومنم تا ته چې در وګورم او ته او زما خوانی ول دا سوینم سګورم ټول مینه والو ته ما چې بالکل جناب د ټیک ټوک کسمیټکس پاکستان ټوټل پروډکټ استعمال کوي ځان خولي کوي ځان خیسته کوي خلکو ته خپل ځان ورخای زمونږ فیس واش شکر الحمدلله یو میڈیکیٹڈ فیس واش تھی یو جہان منن کو ما سپیشل زہیب بھائی مونږ ته میسج کړی دی پروگرام کی یو نڑی منن کو زہیب بھائی خوشاله اوسېږي سلیم کٹخیل مونږ ته میسج کړی دی وچ پروگرام د جمعې وال پلی دی او کنا مړ چې جمعه چرته دی یار ڈیڈ عزت مہربانی سلیم کٹخیل خوشحال اسے گی یو چہر من کو السلام علیکم گر شہباز نزا عبد الخدی بھائی ما عبد الخدی بھائی عبد الخدی بھائی وچ استر مشی آواز دی او کدا ډیر مزیدار آواز دی راځي وچ نیٹ ورک لگ شانتی گډبڑ دینو بخنه غواړم نیٹ ورک خو زما کار نه دی یار عبد الخدی سن سمویلی تری گٹ کے پاس بھی چلی گئی ہے لیکن خدیجہ ماتی میسج کڑے دی وچ ز بیماری دس او وچ ډیرو ډاکټرانو پسې تللی یم او زه ټیکی کوم نه ډاکټر نام اور پتا ل ل ل ل ل ل ل سسلو سم ویل یاره تاسو نیم سدی اور تاسو مسله سدی ز ز سی تاسو ماته لمب چوڑ مس درولې گی تاسو سم مسله وی مونږ به وګورو بیا به ان شاء الله مونږ ان شاء الله تاسو دا علاج مولجو بیماری ان شاء الله مونږ سولو کو یو جهان من کو ما خوشاله اوسې گی یو نڑی من کوم السلام علیکم وعلیکم السلام صبح بخیر اور ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال اوسے گی آباد اوسے گی سو بالکل جناب ٹولو خگو درنو پختنو د ٹانک درنو غیرتی سی مخلق تو وایما چ شکر الحمدللہ تاسو بکریمان استعمال کړی وی پ گرمی کی کریمان کار نه کی مخت نخ کلا کی نو زما کریم تاسو پ گرمی کی استعمال کی پ بدری سور به باندې شل کم بدری سور به باندې ان شاء الله پ گرمی کی بهم تاسو لا رزل در کی پ گرمی کی د گرمه کو د پارا زمونږ بهترین نو پاوډر راغلی دی پ حاج ضربت خان دکان چ ملاوی شي صرف اور صرف پ 150 روپے باندې بتا سونه ملاوی جی 100 روپے بتا سونه ملاوی جی ولاب سی ضربت خان دکان نو ځان ته پاوډر والے سو بالکل جناب تاسو خپل بھائی جان ڈاکٹر رفی جان تاسو نه عزت غوړم دا مستر فتی الله او مستر فتی الله نه علاوه د ټولو ګلمینه پوری خویان دورونو ډیر ډیر زیاتا من کو ما سورچا ساکیب تاسو ډیر ډیر زیاتا من کو ما د ټولو یو جهان من کو عبد الخدیب تاسو مننه داش دا دا فیزان بھائی ڈیر ڈیر زیادہ من منی کوما دا ٹولو دکانداران ڈیر ڈیر زیادہ من کوما چتا سو مونگ سپورٹ کڑی یو مونگ تمو عزت را کڑی دی خوشحال اوسے گئی خاد آباد برلی اوسے گئی بالکل جناب ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس دی دا ڈاکٹر پر زیر نگرنی کے تار سو فرمولہ دا یو پر ضرور استعمال کی وزان خلق تو رو خائد نظم تا سو پر دم خوب تلو تلو کی دا یو خبر کول غواڑما چ ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یو دا ڈاکٹر فرمولیشن سر راغلی پروڈکٹس یو پر ضرور استعمال کی دلو اللہ پامن اللہ پاکستان ان پاکستان زندہ باد ٹاٹا بائی بائی خدا حافظ فی امان اللہ پمخموشا

0: اس مارکی ترور سے دلتے سارو دشمن ازنا پارمولا بیوٹی کریمو ازنا پارمولا بیوٹی کریمو
1: تو بر سوچ کوے چه زما دا حسن راز تا دے کو زیاد تر جنکے یو بل تخفر دا حسن راز نخی کو زب اخفر راز خام خخفل خویندو تخیم چه زما دا حسن راز تا دے زما دا حسن راز دے ازنا فارمولا بیوٹی کریم تا تو بر سوچ کوے چه دے کریم چه آخر دا چه سکا مال دے دا آغا کریم دے چه دشپے کیو لگے وے اسار کیوں دا غصے پاس را تا سو مخوین دے نو وہ رجو کے دن دن گرانٹیت رزویم چه تاو سبا دے دے ریجیک پتو لگی او بیا با تاسو گورے او ماتا با دعا کوے اگر تاسو دا فارمولا کریم فاق نشی نو تاسو خپل پیمنٹ واپس اگستے شے پیر سرین دا مخنا لرے کئی چھایانیم لرے کئی اور دوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راوتی وی آغم بل

میں استعمال ہوا خو خیر تو پریشان کی گما اس مر کی طرح غلی زمونگ کریم یعنی ازنا فارمولا بیوٹی کریم دیلری کوی ستاسو د مهندانی داغونه او د سترګو لاندې تورې خلکې او د زیدي نه زیدي تر سرې او اے تاسو نه جوړوي د چین ماچین خافیرې نو بیا انتظار سله کوي هم اوس لاشئ بازار له او ترلاسه کړئ ازنا فارمولا بیوټي کریم چې دی په هر جنرل اور کاسمیټک سٹور کې ملاویږي د مزیدو هر قسم معلوماتو دپاره زمونږ هیلپ لاین نمبر یاد لرئ 0333 50 19 0 20

الله اچھا جی بل میں دار دا خبر کول امید در بده چې دا خبر بس تاسو دې ټولو خوخیږي اور چې دا چا هم خوخشی کاغذ زمونږ په ثوابي اټک چرته سوکا باز اوري کاغذ زمونږ په ټانګ سیمه کې سوک زمونږ आवाज اوري اور کاغذ وانې سیمه کې سوک زمونږ आवाज اوري نومی در بده چې دا خبر بس تاسو خوخیږي چونکی محرم دی اور دا د محرم چې کم دی 26 تاریخ پورې زمونږ اسلامیک سپیشل ٹرانسمیشن بوي آدی دوران کی ماتا سولے دا فارمیٹ را اونے دے آکستا سکور کی ما شمان ہوئی آد پینزل لسکالو یا دا پینزل لسکالو نکم عمر ہوئی دا ہوئی نو دا آگی دا سینڈ نما ایزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تانسو آگی ریڈی کئی اور کسو کم لکو اس کسو کنجوسان دی زماشان کنجوسان دی زان دا پارے دا پروڈکٹ انتحاب نیشی کو لے دیر زیاد کنجوسان دی آد کنجوسی سر مختی دا پروڈکٹ انتحاب نیشی کو لے اور بالکل جی لکزان نے کنجوسان جوڑ کری دی پیسے ورس رخیڑے رشتہ پیسے ورس رشتہ خوبیا ہم دو پروڈکٹ انتحاب نکی نو لگی دا پاری اکولیشان اپرچونیٹی نا دا گی دا پاری میں اکولیشان پرگرام رو وڑے دے زوائی ما زمانگا چونکی دا ایزنا کاسمیٹک پاکستان دا گا 30 دیرش پروڈکٹ تی پا آگی کے چکم دی دا گا سلور قسم شیمپو شامل لے پا آگی کستا سورا گا دا مخ دا خیستا کولو سوری جی دا ویختو دا خیستا کولو دا پارا د ویختو له شاینینګ ورکولو د پاره د ایزنا کاسمیٹک پاکستان په سر کې خوشکی دی خارخ وي دا غینه پریشان یغی د پاره انټی رینډم شیمپو دی د ویختو د غرزیدلو د پاره د ویختو د پریوتلو د پاره پاکي کې چونکی پروډکټ شامل نه دی نه علاوه سلور قسم اویل دی یعنی سلور قسم تیل نه پاکي کې د المند یعنی د بادام والا شتا په اغي کې د ګال نه یعنی د لیزن والا تیل شتا په اغي کې چکم دی د کوکونټ والا اویل یعنی تیل شامل نه اور پداغی کی چکم دی دا اونین والا تیل ہم شامل لی دین علاوہ ستانسو دا مخ دا پارا یعنی کہ ستانسو پا مخ بانی دانی وی داغونه وی تیر سری وی صرف در دا پروڈکی او پیر یادوم بیا واپس رازم خبری تردی ری ضروری خبر دا تاسو لگو ری وگونی سی خام آنو آغا کہ ستانسو مخ بانی دانی داغونه تیر سری زوانا کی دستر گو دلانی توری خلقی یا چکم دی ستانسو مخ خیستا دی تاسو چی زمان با مخ کی صحیح سو پرک نشتا زمان نور باڈی پانٹس وغیرہ لکمرے سٹ نور دا سی زینہ دی چاگا تور دی اگے نتا سو پریشان ہے بالکل جی خیستا کی اگے دا پارا تاسو استعمال ہو لے شی اس تاسو ډیر مالدار یو مخت پار ڈبے روڑ یو دا لاس پود پار روڑ لاس پی بری ہم ہے سکی دا گشان آ چکم زمنگ فارمولا بیوٹی کریم دی زمنگ فور ان ون کمپلیٹ جی گولڈ بیوٹی کریم دی فور ان ون ورت سک وی لکھی کی چبی کی تاسا سلور سیزن ملاوی گی جی بہترین سلور سیزن ملاوی گی نو سک ورت فور ان ون وی لکھی گی

اوکے جی دین علاوہ کتھا سو گوری زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان کی چونکہ دو قسمہ بہترین فیس واش ہم شامل لیں آئیو چکم دے در رائس فیس واش یعنی دے چاول والا فیس واش توریج والا فیس واش شامل لیں اگین علاوہ کتھا سو گوری کتھا سو نظر واچ ہوئے نو چکم بل بہترین فیس واش تے الویرا اور دا ککمبر کمبائن فیس واش تے اگر شامل لیں نو چونکہ کئی اوڑی کی اکثر 70-80% خل کو سکن یعنی چکم بھی اگر آئلی سکن بھی نو دا آئلی سکن دا پارا چکم دے مونگ سرا دا رائس پیس واش یو بہترین پیس واش دین علاوہ زمونگ سرا درے قسما بلیچ کھوم شامل لی نو اگی دا پارا تا سو انتحاب کو لیشی دو قسما بلیچ ان کی دا مخ دا پارا دی ستا سو مخ پو سر خیست کی گی ستا سو مخ لب کلاور کی اضافی وکتبو سر ختمی گی دویم چکم دی اگر ستا سو دلاس اور دا خپو دا پارا ہینڈ اینڈ پوٹ بلیچ کریم دی نو کتا سو مدہ کپلو بدرنگو بدرنگو پوندونا بدرنگو بدرنگو خپونا پریشان ہے اور اکثر چکم دے کتا سو دگا کلی کلی پیزار اچول گوالی نو بالکل انتحاب دیزنا کاسمیٹک پاکستان دا ہینڈ اینڈ پوٹ بلیچ چکی اور کتا سو خپی بل گرزی دلی خپل خپی مو ڈیمیج کری دی خپل پی خپی مو خرابی کری دی نو ڈونٹ وری اباؤٹ دس بالکل انتحاب کی دیزنا کاسمیٹک پاکستان دا ہینڈ اینڈ پوٹ بلیچ کریم ان شاء اللہ تاسو لبا رزلٹ در کی تاسو لبا یو کلی شان انتحاب در کی نو خبر میں سدارنگی کولا چی مونگ دو ماچو کی پٹول پروگرامونو کی پا محرم پا دوران کی دا گا دا مکاملو اعلان کرے دی نو چونکی دا خو دری چینلی دی نو خلق بنور ہم ڈیر بھی نو دا سکار بکو چی یو رز با دا تلاوت والا مقابل بھی اور یو رز سکم دے پاگی با صرف اور صرف مقابل بھی دا دا ناتونو دا حمد دا نات نشید نظم مقابل بھی بھی یو رز با مونگ صرف تلاوتونو لورکو بل اور رزبا چکم دے دا نظم نات نشید وغیرہ دی مقابلی دا پار ورکو نو یو رزبا ٹول خلق رازی آک دا ستاسو دا پیٹرن خواہ ہوئی دا پارمیٹ دا پروگرام بو خواہ ہوئی نو تاسو ککور کی ستاسو ما شمان بھی ستاسو لور بھی ستاسو زوی بھی ستاسو برار بھی ستاسو بریر بھی ستاسو خوری بھی ستاسو خوری خورز بھی آنو بالکل جی تاسو ریڈی کئی ایک دا گنی بھی نو ستاسو ککور کی دا سے خواہ سر گا ونڈی بھی آگی کا ہم نگا ما شمان بھی نو آگی تیار کی بھی پروڈکٹ دربانے گٹھم زمانے خویند تا خاص التجا دا چتا سور در اخ پلی خویند وی گستا سوڑی ما شمانی اگستا سودا رونوی نوریڑی گئی ورتا خان زان دا پارے پروڈکٹ یو گٹھے ویتے زما کے شرا کوری زما کے شروری مونگلا ب نور سو کی مال دے زنا نا پروڈکٹ یو گدر او گٹا نو اگ بالکل ریڈی کئی او چ ریڈی شینو بالکل ما سر پروگرام ترازی ما سر پروگرام کی برکھ اخلی

تو ان شاء الله جب پہلی دن پہ اور کا پہلے در تو پختو کہ مو پوری کم یاد ال اردو کے وایم اردو لسنر لا اچھے کلا لکھ بہ پہلے اورس پر ٹول کا سن راشد نات نشد نشید والا نظم والا اگی بخ پہ مقابلہ واخلی اگی کے اوٹو نہ کی اوٹو نہ بستا سوٹو نہ بوی زما بہ کہ ہس کار نہیں وی زما یوٹ تے کنا کہ زما خو خو ٹھیک دے کنا نو بس اگا بچالم نور کم چ سوک نہ خپ کی ٹھیک شو جی نو چکل سوک راشی اگر یو منٹ یو نیم منٹ زیادہ زیادہ چکم دے دو منٹ نمبر ڈیٹ ٹائم نہ اخلی دشل منٹ کم یا تے پوکما پوری بس منگو دے مقابلہ وی بیا باخر کے صرف استاد سکال ترازی اضافی ٹائم بنے وی صرف پنو اوٹ می دی معصوم دے پار دے کستا یا دا میسج دے لارے چکم دے بس اوٹ می وے دے انسان تا دیو نمبر دا یو اوٹ وی یو زل کال وی یو میسج وی ٹھیک شو جی بلورز بیا صرف دے تلاوت والے مقابلے پدی کی پس سیکنڈ تھرڈ باندھ سوکھ رال انشاءاللہ اری بچکم دے بیا

لکه پس سیکنډ تړ باندې څوک رالی نو بیا به هغوی په خپل ځای باندې پاتې شي. هغې ته به زه ورځ وخیم چې به هغې نه بله ورځ باندې به تاسو زموږ د اسنه کاسمیټک پاکستان ته بیا راځئ او ستاسو به بیا خپل منځ کې مقابله وي. داسې به بیا که تلاوت مقابله کې انشاءالله زمونږ څوک انعام وګټي نو هغې له به چې کوم دی بیا به هغې کې هم پس سیکنډ تړ راشي او د هغه خپلو درې واڼو چې کوم دی هغې به خپل منځ کې مقابله وي. په هغې کې چې بیا ون نمبر وینر څوک رالی انشاءالله اگی تب زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان دے سرنے اکولی شان گفٹ ملاوی گی. نو زمونگ دیز نا ہمیش دا گا گختنوی دا گا سوچ ویچی سنا سا فرچونٹی آستا سو دا پار راوڑو. نو چونکی ما دا زبیر سب سر پدی پیٹرن بانی چکم نے سلام مشورہ ہم ندکڑی خومی دے چی آگا زمونگ خبر نگرزی بازا ما خبر چرتا ہم نگرزی او چکل آگی تا زو ہم انشاءاللہ آگی ورا سر اگری کی گو کی ریشی ساسو دا سینڈ بگی آگی دو پروڈکٹ کی ساسو دا انام دا پارا خو ساسو دا ریسپانس تا منگورو آیا چی دا دا چا وق وینو کستاسو ما شمان بالکل تیار کی انشاءاللہ دا مقابلو دا پارا دا سبا یا دا بل سبا نبا مونگ آغاز کو کنن تاسو آئی چی بالکل زمانگ ما شمان ریڈی دی اور دا دا آغاز تاسو کی نوحامو شم سمرم لستر دی مونگ سر راشی پروگرام کی نن مونگ سر برخ واق لی او کر ٹرائی بیس بانی نن ہم مونگ سر تلاوت یا نا تو السو گوانی نو بالکل جی رات لیشی مونگ سر دا ایز دنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی چکم دے برخ آگی سلی شیخ پل آواز الفاظ دوانا راستہ دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخہ جوڑو لے شی پا صفر 333-50-19-20 دا زبیر سیب نمبر دے او صفر 335-435-35-15 مادی تا سماسر پروگرام کی برخہ غصر لے شی.

اوکې okay, چې تاسو میسیجونه هم شاملېږي ځکه چې دا تاسو دومره په درنه مینه موږ ته رالېږي دې سره سره چونکې زمونږ آغاز پروګرام چې کوم دی د سوابی ریژن باندې د ټک ریژن باندې اوس اوس شوی دی زبو میں چیزوں مونگا لا ہفتہ ہم نے کیگیا اور وانا اور ٹانکو چکم دے خیر ازموں گے زالا خواگا تکڑا رو نے دیز اوی سے زموں گے دیر ٹائم ہوشو زبو میں پچھر پینز شپا گو میش تو ہم دیر ٹائم ہوشو نو پوانا کہ ہم کزموں گے دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکار ہوئی یو خو چکم دے زان دا پار پکار ہوئی بل د دکان دا پار پکار ہوئی زموں گے دا سڑی ری زیات خوین دی وی چ اگا خواہش لری چ موں گے ستا سو پروڈکٹ زان سرا اویلیبل کو نو اگی تا چکم زمونگا دکاندارانو رونو تا پکم ریڈ بان ملاوی گی پکم پرائز ملاوی گی اگا با ہمتا سو تم ملاوی گی نو یا کا سوک زمونگا سی آواز ہو ری کہ اگا زمونگا خوین دی وی یا چکم دے اگا کا زمونگا رونوی زان سر پروڈکٹ اویلیبل کول غواری اکثر زمونگا خوین دی دا کوردن نا پروڈکٹ خرسی نو کا اگوی انٹرسٹ لڈی چمونگا دا ایزنا پروڈکٹ ہم اویلیبل کو نو زدہ کا خوین دو توائی مکہ دا چا پروڈکٹ پزی مواری ورکوی او کنا ورکوی دا ایزنا پروڈکٹ پزی مواری ورکوی ان شاء اللہ کچا در تو واپسی ورک راوڑلا خپ خوشحالی پیسی ورک وی خود دی hebat دی حاجت دی ضرورت پہ بالکل جی راضی نہ نو تاسو تب اس پدا پریشان کی گیم دا سوچ پہ ہم تاسو کوی کنا چہ سام لکتا خدا خبر وکڑا چی پروڈکٹ پہ پسوا وینا ریجن کے تاسو زان سر کی دی اس پتا سوئی چی حسام تو خوب پہ خبر کی ناس تے تبم ل پروڈکٹ سنگ راکے نو ددی مسئلے حل چ کم دے لکدی زنا سر حسام سر بداہری مسئلے خل وی ہاں نو تاسو بدا سے کارو کئی چی ہم درد کاسمیٹک این جنرل سٹور چی کم زمونگا ہول سیل ڈیلر دیم زمونگا ڈسٹریبیوشن دے ورسر دے اسنا کاسمیٹک پاکستان زمونگ دیر تکڑا روڑ سوہیل سیب چی کم دے اگی سر تاسو رابطہ کولے شئی اگی لے تاسو ورتلے شئی زمونگا دے اسنا کاسمیٹک پاکستان ایل ٹو زیڈ پروڈکٹ بہت سر ملاوی گی زمونگا چی کم ہر یو پروڈکٹ چی تاسو اویلیبل کول غوار ایک تاسو سنگل پیس کو مخلی غبی تالا در کیونکہ دیشی کپ چیم درمانی اس کی جسم دربانی اس کی اوڑے دے تکڑا زمو تکڑا رور دے یار خام خام تے پتہ رہا ہم درد کاسمیٹک دے جی اس پتہ سوچ دی خود پتہ اون ویلا اغم درد تو میں بالکل جی آن نو پتہ مدینہ مارکیٹ نزی میاگانو جمعات مرغز سوابئی ٹھیک شو جی پتہ مدینہ مارکیٹ نزی بالکل خواف خواد میاگانو جمعات یعنی مسجد مرغز یا مرغوز سوابئی کے بدینوں کی غلطی گم سہیل سے گورے آسی نے شکا اللہ بسی ہوگے خاں نو سوابی تاسو ورتلی لشی التے کی تاسو زمون دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ حاصل ہو لشی یوزل در تبیا وایما چی ہم درد کاسمیٹک نوم در سره بالکل یا

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: په خیر رالی سړی مشي هر کلی در ته وایم. جی جی جی جی جی جی جی بالکل سړی مشي الحمد للہ سے جوڑ برابر ہی ہم تاسو سنگے تاسو لش کے خیئے جوڑی ہیں شروع سے پتہ نہیں لگے سرا صحیح حساب کتاب دے بالکل برابر بالکل جو کا دو کا ندی دا پر تا دا سکارو کچی یو ہر بل شیمپورا واقلا یو دا المند ہیر آل یعنی بادام والا تیل ندیم یر امید لرم چی دی سر با کانٹرول شی امید در با دی انشاءاللہ
1: اچھا دی شیالتا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: انشاءاللہ.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی جان، سرنگ خیر خیریت دا؟
0: بالکل جی خیر خیریت تے اس ٹھیک ٹھاک. یا متا سو سرنگ تا سو خیر؟
1: بالکل اللہ قربانی دا شکر دا سجو شکر دا
0: الحمدللہ اللہ مودا غشان خسا تا.
1: آمین آمین. بس زر نوالو نہ خبر کو ملازم دکاندار پر دیسی.
0: ہاں بالکل جی ملازم سے تا سو پروگرام کے ہر کلی سڑمی شپ خیر علی وایما
1: تیرے دے منار کر مر بس تول مینا والو تو سلام آیا مائی
0: اور ملازم سے پائندہ باد
1: پائندہ باد
0: من نجی خوشحال ہے.

سلیم کٹی ہیل حاضری حاضری او لگا اوکے جی سلیم اٹکی کٹی ہیل سے سو حاضری او لگی دل او ڈیر زیاتا من نے جی ڈیر زیاتا شکریہ اجون کمو نصیب شود خوگ ایمان سرا مون بزو جنت تد جانان سرا نات لے کے می زرمیش زرمیش دس کار دے کنا کرن پاکستان سنات لینے سے چونکہ ٹائم کم دے ان شاء اللہ سبب یا مونگ دا وقت نہ پلے کو ٹھیک شو جی

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسام بھائی چرنگا طبیعت سیات میزا شریف فقیر جوان دا.
0: بالکل شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگے تاسو خیر برابر یہ
1: یار دے سے شکر الحمدللہ صبر تو ائے
0: اللہ مو خوشحال سات جی
1: بس کو پروگرام دے نو بجو نو واخلا در لا سو بجو پریشان بسان یار خوب اللہ سن دے لا یعنی کلا کلا ٹیلی فون تک نا ولے کے بعد کی زیادہ سے معنی مطلب دور مو لے نو پروگرام دے جاری او ساری جا انس لگے
0: ڈیر امن نے جی ڈیر زیات شکریہ چتا سو زمن پروگرام سر دومر مین کو زمن پروگرام ہو رہی
1: عدال تما سر اسماعیل سومان ناز دا شاعر وا اگلا کا مطلب دو پوچھنا او کرے دا پروگرام دے خلاص مل دا خود کو ما دے دے اس نہ پروڈکٹ اور پروگرام دا
0: جی جی
1: ہاں زبردست تیل دی زبردست شیمپو بانی دی رو سامان نے دی کہ خد پکاری دی رو از بتا تا نکل کو ضرورت خانہ جی نے داخلا
0: ہاں جی بالکل بس وے کاری ون کو او وے پیسے زمانہ واخلا بیا
1: درمان سے دا آواز تا ول آر وی موبائل غس پور نی ولا دا بس اول پروگرام بالکل آر وی شان بخان اور رما سن ناستا
0: من نے جی ڈیر زیات من نے شکریہ

اسام بھائی پروگرام میں شور زیادہ ہے, کس طرح کے شور؟ آپ اگر کوئی صرف آپ کو مسئلہ ہے کنور سکم پروگرام اور آئی اغیتہ آواز سپا ورزی کنا شور پک پریشتہ اڑیر جاتے ہیں. اسلام علیکم زو ہلال یم دو وانی نا سنگئی سر. والیکم اسلام خلال زو بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سرنگے. دس از می خورین اور بھائی زرمیش کو میری طرف سے پیارا سے سلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ڈیرے جاتا مننه جی, ڈیرے جاتا شکریہ. تاسو کال تاسو میسج راروانی کو چونکہ پروگرام کی را سرا ٹائم ڈیر زیاد کم بات دے نو تاسو بالکل زمونگا دغه پروڈکٹ انتخاب کولے شی سنگے شی تاسو تما ویلے ډیر زیاد خلک چکم دینن سبا دغه پریشانو سره مخ تی ادا اغوی ویخت پریوزی بار بار دغه هیل کی دغه سوچ کی د خلکو نه تپوس کی د پروڈکٹ انتخاب وای چې کم کما کم شیمپو راوړم کم اویل راوړم چاغی سره زما دا ویخت داسی ودریږي نو یو زل تاسو آزماو کی نه زنا کاسمیٹک پاکستان د اونین یعنی د پیاز والا کم شیمپو دی د پیاز والا کم تیل دی ور سره د کمبینیشن فارمولا تاسو راوړ استعمال کی انشاء الله تاسو تبا بهترین رزلټ ملاویږي بهترین رزلټ به انشاء الله تاسو ته ملاویږي اور تاسو دا حاصل ولې شی. باقی که چاته هم بیا معلومات پکاروي یا د بل زی اډریس پکاروي چونکہ تاسو له ما سره اډریس شامل هم کړی د سی علاقو ور سره لکه داسې د ټانګ والے سیمې شولي وانی سیمې شولي نو بیا هم کسه قسمه ایڈریس پکارو تاسو ول زمون په هیلپ لائن هم رابطہ کولی شي. دین علاوه ک تاسو وای چې مونږ بهترین انداز سره مونږ سوک پوی کی د پروډکټ حوالی سره یا چې کوم د ایڈریس حوالی سره یا د پروډکټ په هول سیل ریټ باندې د خپل دکان د پاره پکار دی یا د کور د پاره پکار دی نو تاسو زمونږ د سی ای او جناب زبیر صاحب سره رابطہ کولی شي په 0333501920 باندې 0333501920 باندې تاسو رابطہ کولی شئ. د زبیر صاحب سره انشاء الله غبطه تاسو نور هم تفصیل سره ڈیر کلی انداز سره گائیڈ کی نو تاسو بالکل اغوی سره رابطہ کولی شئ. اور باقی زمونږ د ازنا کاسمیٹک پاکستان د کم یو پروڈکٹ تاسو انتخاب کوئ رزلٹ به درته ملاویږي. چې رزلٹ ملاونه شو ٹھیک ٹھاک د کاسمیٹک دکان ته ځا اور خپل پیسې دې واپس اخلا. اوکے جی, ډیر زیات مننه. خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي په معنا باندې چونکہ زمونږ پروگرام با نیمه ګنټه اضافي روان وي. باقی چې کوم د چینل ته اد خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي. چرته موسیقات بعد خوشاله بریالي اوسه ذکر دو منٹ مخ کی اجازت اخلو گنا نو بیا تاسو ته سلام هم اکثر نیمه کې درونه رسی. ام د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي. سبا بیا ملاقات کو نه هونه والا تر دل صبح جو پوری او پلو الله مسفارم دل وی الله پامان. ایز نا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد. تاسو ټول پاینده باد.

0: کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ کس کی اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ سب دلوں کی
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا زمینه محبت نا ډګډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براه راست اوري چر چار صدی ریڈیو پلی کا باندھے آواز بیر زیاد کٹ کے دورہ کٹ کے دونوں غزالی زما خو گرور وائی چی بیا وزر ریکارڈڈ پروگرام پلے کا اوما آدین علاوہ قربان تاسو زما آواز چکم دے نو آغا لخیر او رئی ظلمی ریڈیو نو شیرہ باندھے اور ورسرہ چکم دے نو ماشاءاللہ لکی مروت ریڈیو باندھے الک زاہدہ زبردست یار خوشحالہ اسے ماشاءاللہ آدین علاوہ چکم دے نو قربان زما آواز تاسو او رئی پا گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان باندے امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرگ باندے دبنگ ریڈیو اٹک باندے اور ظلمی ریڈیو نوشیرا باندے بجلی مسئلہ خونی وی چکل انور روخی جی آج کج بیا شمسیانے ماشاءاللہ لگی دلی دی اور کاروباری جی سمر خلق ہم دی نو آغا اول د سہولت غم کئی د دغه مسئلے غم کئی چی یار د بجلی چکو مسئلہ دا چدا ختم شی نوزان لرن تنکی اور د شیشو اور د بیٹریان او لیتیم بیٹری یا وغیرہ وغیرہ ترتیب ځان برابر کی کنا د دې د وجه چیر د بجلی دا مسله کم از کم زمانه وی خود نت دا مسله دا سیده کنا چې پدی باندې د چا وس اختیار ور رسینا او دا کلا کلا راضی کلا کلا راضی کلا کلا زمونږ خپل هم دا سی کلا کلا مسله راضی او پهلو به موږ ډیر زیات پریشان کیدو ډیر ټینشن به مو اغستو چې یار دا څنګه چلې دا ولې دا سی کیږي خو بیا وخت سره سره مونږ عادت شو یار چې داسې چل وکوي چې بس کال کې به یو وارې دا قرباني ورکوي چې کله د نیټ مسله راشي نو قرباني څه ده خاموشي به اختیاروي ټولو کې ګران کار چې کوم دی هغه خاموشي ده مخکې ورځو کې زه د مشرانو یو جرګه کې ناستم یره دوه نیمې ګنټې هغوی خبرې وکړې زه غلی ناستم غلی ناستم ناستم دوه نیمې ګنټې بعد مورته ما یاره مشرانو یو خبره درته کوم خفه کېږی ما مل ٹولو کے گران کار خاموشی دا وای دونی میں گھنٹے ہو شو زغل ناستے میں اس بتا سو مالم مو کرا کوئی اس بزما خبر ما ہو رہی کنا دو درو کو خبر ہوا بہرحال یو خو ماشاء اللہ اللہ دی قدر کی جسنگ منگا ور مخامخ شو اسپیشلی زکل ور مخامخ شو اما سر یو بل مل گرے ونم اب بھی اسی مونوے ا بس ویل چر سنگ استا خوخی ا بل تے چکل ور مخامخ شو نو اغه ماشاء اللہ بس اغه کسے اوکڑلے اغه کسے اوکڑلے چے چے چے سہی پزڑو بس د کلونو غمے چے کم نہ نو بیان اولو چھ پدی موقع ما سر ادا شوی دی پدی موقع ما سر ادا شوی دی یو با جواب ورکو بل با جواب ورکو وزد دونی میں گھنٹی غلے نا دونی میں گھنٹی بعد موتے چھ نیکا گورے ٹولو کے گران کار خاموشی دا آورے مائے گورا دونی میں گھنٹی تاسو خبر اکڑے ما واورے دے مائے خوص نو دا دا چھ کلا دا سی نیٹ مسئلہ کلا کلا رائشی نو بیا بس انسانی سم نشی کولے خاموشی اختیارول پکاری نو بس اللہ دی کی چھ زمان تاو سر ظلمی ریڈیو نو شیرہ باندے صحیح پروگرام ہوشی اور کا اون شولو نو بیا خو سو یلین شو فی قلبی اللہ اللہ او دک شانتی اللہ دی کیشی د امید ریڈیو پلی کا وانیم صحیح پروگرام وشی او پدغه ټولو فریکوئنسیانو باندې زما پروگرام تاسو سره چکم دینو اغه ټیک ټاک وشی روغ جوړو شی خیر خیریت سره وشی ها او سنگ تاسو ته پته دا چې زما تاسو سره ملګرتیا د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه وی اور کلم آواز زماستا سو سماتو تدرزی نو انشاءاللہ اشما کاسمیٹکس پاکستان باور سر خام خرازی اوستا زمان تا دو آئی گئی نا کچر تا جوندو زندگی و انشاءاللہ آوز غیر حاضی رو ما نو زمان پا غیر حاضری کی دیسوک پروگرام او کی دا و تا سو مال ضرور لگا مشورہ را کوئی خام اسپیشلی دا نو شیرہ خلکو تویما او دا ظلمی ریڈیو نو شیرہ اور چار سدے اور دبنگ ریڈیو چتا زویا دا چا پا خبرو باندے پوہے گئی تارک پا خبرو باندے پوہے گئی جنگیر بھائی پا خبرو باندے پوہے گئی آو کا دا مولانا حافظ زہیر سے پا خبرو باندے پوہے گئی زکا جشا تا بوم دا درے ملگیری پاتی کی کنا چی دوی بیا پروگرامو نہ کئی اوکا دا انجینئر ایم ایس ڈی پا خبرو باندے پوہے گئی لیکن خو مینے شی چی دا انجینئر ایم ایس ڈی او دا مولانا کری حافظ زہیر سے پا خبرو باندے تاسو پوہے شی خفکی گی دینا زمان دا غرونو خو بس دا خو یو فن دے گا نا او سا اغوی خپل زبان کبی اخپل زبان خپل علاقہ کی اغوی خلق خوخی او خلق ورته انتظار می خدا د چ زمونګه په دغه علاقو کې خلق په دغه جبه باندې پویږي نه وزیر جبه باندې یا بنوسی جمعه پرون چاته وی چې پلانکه بنوسی زبان کوي وای دا بنوسی د کسوی لکه هغه ته دا پتم نو ما د بنو خلق چې کوم جبه کوي نو مې لغې ته بنوسی جبه وای کنه بنو خلق ته وای وای خا خا خا نو به هر حال ان شاء الله اراده مشتا مصمم اراده ده په خیر اراده ده نن د زیارت ورځ ده او زیارت ورځ ده کنه او زیارت ورځ ده چې پرون د شپې د جنگیر به پروګرام پرون د بوت ورځ و او نن د شپې کې د شي ما سره مفتی مولانا کاریوبیت صاحب هم پروګرامو کې د شپې او دک پروګرام بیا د جمعې پرورځ باندې ان شاء الله ز سحر هم چلو ما د شپې زلمی ریډیو باندې د 400 ثوابي خلکو نوخار خلکو تاسو موږ پروګرام اوریدئ شي نه هو نواله لسو پوري چې کم کې مفتی مولانا کاریوبیت صاحب ما سره ملګرتیا کوي الله نو بیا سبا جمعه دا او بیا هفته دا بس د هفتې پورې زمونږ اراده ده چې مونږ چرته لاړ شو چکر لا ډېر مودو شو چې چرته پټور تلی نه یو مخکې چوټیانې را روانې دي د محرم چوټیانې دي او د اوس نه زمونږ د پېښور چې کم ګړ دی د سیل کم لوی علاقه ده پیپل منډۍ نو هغه پیپل منډۍ چې کم دی هغه بند ده او بیا مخکې سیګنلو مسلم راشي نه هم لسم باندې زما په خیال دغه دوه ورځې چې کوم دی د محرم بیا داسې وي کنه چې سیګنل او مسله وي اکثر خلک سهار وختي راپاسي اسپیشلی د پېښور په دې علاقو کې یا داسې نورم کې دیشي بازارونو کې سیټي کې داسې سوي خلک بیا پریشاني چرته څنګه چللې سوزو به موږ سره هم داسې شوي چر زموږ موبایل کې مسله ده که سیم کې مسله ده که داسې چللې بعد کې به پته ولګېد چېر دا خو د حکومت له طرف نه چې کوم دی نو سیګنل یې ډراپ دي نو کله مو تاسو موبایل داسې اکدم تاسو پوه شئ راپاسي سهار سبا یا یو ټیمي سیگنل کار نه کوي کله د مخ کې ورځو کې ایزی پی سم کار نه کولو نو ډیر خلک بیا پریشانو دک شانتي راځي مونږ سره همداسي شوي دي سو سو پیرا کله کله واتس اپ هم کار نه کوي نو بهر حال اوس خو بس مونږ په کلار کېنو بس ننداري کوو تماشای کوو چې څه کیږي او په لابه مونږ چې کم نه نو بیا هغه خراب کړل کنه انستال ان انستال خدای پاک روس ته بیا پته ولګي چې دا خو اوور ال مسله ده بیا مونږ خفو ځان له بزور کارو کتل او ماشاءالله څنګه چې د دین او د عبادتونو حواله سره اخکولې ورځې دي نو داسې چې کوم ډېر زیاتې یادګاری ورځې ګورې هم دي ښه محرم الحرام چې دغه کمی ورځې دي نو ګورې هم په دې ورځو کې زمونږ د حضرت عمر رضی الله تعالی په پیله محرم باندې زما په خیال کمی بیشی دی راته الله معاف کړي د حضرت عمر رضی الله تعالی هو شهادت هم شوی نو دا ډېر زیاتې چې کوم دی یادګاري ورځې دي او دا ډېر یادګاري میاشت ده چرته چې اسلامي کال بدلیږي نو هلته ورسره ډېرې خبرې مخې ته راځي مولانا عبدالخالق صاحب په منګل میله خیبر پلازا کې دکان دی او زما د اشما تمام پروډکټ ورسره ملاویږي سو کوم زما پروډکټ خلی منګل میله خیبر پلازا کې مولانا عبدالخالق صاحب ته چې کوم دی نو ور درومي څنګه مولانا صاحب او د اشما پروډکټ نه ترلاسه کوي ها هر یو پروډکټ ورسره ملاویږي ها صرف هم ورسره ملاویږي زمونږ په کور کې صرف نشته باقي دکاندارانو سره شته عائشہ او مریم خان د نورنګ نا وای سلام موست ویلکم اکرام بھائی څنګه آواز دی سفار ازی کرک اور لکی دوانو باندې دی آواز اورما اډیره مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کوم دی نو حنا سنا احمد 400 دینه دعا سلام علی ګورګم سلام حنا سنا احمد 400 دینه محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې دکان دی اور زاهد نادان دعا سلام علی ګورګم سلام زاهد نادان ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله اوسې برکم برخیل مدرسہ بازار حجی جمیل مارکیٹ کې افریدی چپل سٹور سره زما پروڈکٹ ملاویږي او شکیل افریدی د برکم برخیلو نه دعا سلام علیکم شکیل افریدی څنګه چللی برکم برخیلو کې خو به هم پرون موسم خيسته او هواګانې چلیدلې دي خو بهر حال دته چې د کومو علاقو نه راغلې کنا نو دغه علاقې چې کوم دي ډېر خيسته علاقې وي نو تا ته بیا خپل علاقې چې کوم ده داسې ګرمه ګرمه لګی دا صحیح وایې مو کنه لکه شکیل خان مونږ خوشاله شو چې حمید رالو ځکه زمونږ ډېر کارونه ده حمید دوجې پینډینګو نو بس مونږ ډېر خوشاله شو مې زه شکر دې چې حمید رالو اول کډې را خسته ویډیو م جوړ کړی دا یار ته خو مې ورکی اونلی دلې خو نور ملګری مې ورکی اولی دل ماشاءالله اسماعیل مې مورکی اولی دل ډېر خسته ویډیو ایډټ شوی دا او زمونږ دا اوریدونکو به ډېر زر د اشما کاسمټکس پاکستان ټیک ټاک پیج باندې او د فیسبوک په پیج باندې وکاسي او بای ګوري او بای کاسي فاطمه وای چی سلام علیکم سویټ بای سنگ خی ټیک ټاک برابرې ټول اوریدونکو ته سماله طرف نه سلام دی وعلیکم السلام یا رحمان اچھا بالکل صحیح ده ها زبیدہ نور دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای چې د فاطمه ګل د نمبر نه درته میسج کوم بای حاضری درته لګوم زما کزن ددا او وای چې مونږ سه نمبر بلاک شوی دی، نو هغه دومره ډیر کالونه خو څوک نه کوي، ډیر کالونه کې بیا نمبر بلاک کیږي کنه. هغه وای چې خدای پاک دې نمبر نه خو ډیر زیات کالونه زی دی اشما پروگرام ته راشه، دا نمبر چې کم دی نو بلاک کا، خلکو سره سره چې کم دی لا اکرام هم تینا خلاص.

0: ਹਜੀ ਕਾਲ ਕੋਲੇ ਸ਼ਈ 0315-94-72-32-2 ਜ਼ਮਾ ਦਾ ਫੋਨ ਲਿਖਦਾ 0315-94-72-32-2 ਬੰਦ ਕਾਲ ਕੋਲੇ ਸ਼ਈ ਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸਿਰੂ ਨਾ ਖੁਆਇਨ ਦੇ چې د مخ د دانو د لاسه پریشان دي او اسپیشلی زما اغرو نه خوین دي چې چا باندې دا ځوانه کې ډیر زیات راخیږي او یا د چا عمر چې کم ده 17 سال 18 سال 19 سال نه دې ټایم کې چې انسان باندې کله دانی وي کنه 15 16 14 سال نه تقریبا شروع شي 13 سال نه کله شروع کیږي انسان بیا ډیر خفه وي کنه او مړه چې څوک ورته څه وایي هغه کوي گاچی لګی مخ باندې او لیس د پیکاوړو اوړه لګی دغه شام دی چې کوم دی نو بس مړه چې چا ورته څه ووي کیرا نه بادرنګ دام مخ باندې کدي هر څه کوي چېرې زما د مخ دا دانې ختمې شي پارلر ته ځي بیوټي سالون لورځي بس هر څه کوي کنه او نو دا دا چې ډېر اسان علاج دی ما پرون هم چاته وي مخ باندې ډېرې دانې وي عمرې کم نو ما ویل چې تاسو دومره خوش قسمت یې چې اشما اکنی ډراپ ملاویږي اشما انټي اکنی ټیوب ملاویږي ما ګرنټۍ سره درله دا دانې ټیک کوي ګرنټۍ سره ایشما اکنی ڈراپ مل کا دورزی لگاوے کا د شپی لگاوے کا ایشما اینٹی اکنی ٹیوب د شپی لگاوے دورزی لگاوے ور سرا ایشما فیس واش استعمال وا چ ہر یو د ایشما فیس واش زمون ہر یو فیس واش کی دا خوبیشتا چ بستا مخ صفا کئ صحیح نا اوس مخ ته چ ہر یو رکاوٹ رازی دا باغ ختمئ ہر یو رکاوٹ کمی خون دی ک دانی دی کبل سے دی استاد مخ غڑوالے دے نو اغ بدر ل ختمئ نو ایشما ہر یو فیس واش تاسو ته ملاویږي ایشما ڈیلی فیس واش ملاویږي پکې وټامین ای بیڈز دانه دا ایشما فارمولا فیس واش ملاویږي کا ایشما رائس فیس واش ملاویږي او کا ایشما اکنی صابون درته ملاویږي نو دا استعمال وی کنه نو بیا بازی بازی خلکو یره جی زمونږ د معده مسله ده نو د معده د پاره زمونږ ایشما ایکواسیټ دومره زبردست دوی دا اوم ایشما ایکواسیټ الحمدلله زما پروډکټ دی منټ فلیور دی ہر بل دا قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑا دا او بل خبر دا دا چے ہیس نقصانی نشتا سیدا اشما ایک و سیٹ دو چمچے سہر دو غرما دو ماس خوتن کم از کم دلوی انسان دا پارا دا ماشوم دا پارا یو یو چمچ تا سو بیا اگو رے منا چے سنگ مدا میدا دا سی یخ بی بدن باندی بم گرمائش نروزی دانے با نروزی خوراک تا بم زلکی گی چے کم خوراک تا سو کڑے دے اغبا ہزمی گی نو ایشما ایک وسیٹ استعمال ہوئی 200 ml دا خلوئی بوتل دے اور ماشاءاللہ 350 روپے دے نو کم خوین دیرو نہ زما آواز اوری کنا گرما کے دانے یا بدن باندے دا سے پوٹکی یا سپور والے خشکی پدی اورزو کے راڈے رشی یعنی دا سکن جلد رف وی رف نو دے دا پارا تاسو ایشما ایک وسیٹ سکئی میں دبم ٹیکوی کبز بم نوی کلمی بم صحیح وی خلیل بم ترخی تروی بن راضی د میدی درد بنوی اور ور سارے چکم دینو ایشما اکنی ڈراپ د مخ د پار استعمال ہوئی اور ایشما اینٹی اکنی ٹیوب استعمال ہوئی اور ٹائم ملاوی گی وخ در سروی سمر خوین دیرون زما آواز اوری ایشما وٹامن سی سیرم استعمال ہوئی سہرے لگوئی گرما مخوین سے یا د شپیم لگولے شی د ورز مخا میں لگولے شی اینی ٹائم لگولے شی ستازو د مخ چ دا کم مسامون دی گنا دام کلاوی گندو نہ روباسی دانی ختمی داغونه ختمی تیرسری ختمی سر گولاندے ہلکے ختمی د مخ رنگ در لخیس تکئی صحیح دا خو کم از کم یو ہفتہ بے تاسو ڈیلی ریگولر استعمال ہوئی لو 30 گرام بوتل دے 500 روپے کے ملاوی گی خم مزیدار دلاس پا دا تلی کے راوا چوئی اور استعمال کئی مذہبم در کئی بالکل دا چی سنگا مالٹا دا دا سے کلر دے دا اس چکم مونگا جوڑ کڑا او دا سنگا دا مالٹی خوشبوئی گئے نا خلگی انسان باندھے بدن لگی اک شانتی چکم دے نو خوشبوئی دا نو ایشما وٹامن سی سیرم استعمال کی انشاءاللہ دعا گانے بارا تک ہوئے رازی گورو تو فون پلی کرا سر سوک دی اور کم زینہ را سر مل گری دی تاسم کال کولی شئی 0315-94-72-32 باندے صرف دائیو نمبر با استعمال ہوں سیدہ اسلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام آیا افریدی دا بوڑے نا
1: آو بھائی
0: سنگئی زمان خوگی خوری طبیعت دیکھا دے برابرے راو چوتا شوی پروگرام تا اوچت شوی ہاں ماشاء اللہ یہ رڈیرا مزہ کئی دا خوب چیز وہ لکھا نا انسان پہ خوب نہ مڑے گی ہاں دا سے عجیبا عجیبا اورزی دی او بہرحال دا چې بیا کله ایسی نو هغه ایسی خو بیا بدن ډیر خوږی، خو بیا د ناراستۍ د وجې نشي راپاسېد، او کچر ته پکې دی او لږ موسم ښه دی نو بیا هلته آرام ډیره مزه کوي. بل شپې هم لنډې شوې کنه، انسان چې سملی سملی سملی نو 12 بجې وي. باران شوی و پرون کنه؟
1: او ماشاءالله شوی و.
0: خواه ماشاءالله موسم خسته و کنه؟
1: او ماشاءالله موسم که خسته شده ده، گزاره که گرمی لگه کم دنه.
0: یاره ما تا پرون تشوی شکیل شو، اسماعیل شو، زما آغرون خوینده افریدیان چې کم زما په پروګرام کې کال میسج کوي، ما ته تاسو پرون را یاد شوی وي. ټول نو را یاد شوی، صرف د خپل را یاد شوی چې کم ما ته کال کوي میسج کوي او زی پیج نه ما. او خدای پاک ستا خو کال کټ شو، او الله دې کی چې بل کم یو زما رور داسې راشي لکه اسماعیل یا شکیل، نو بیا به هغوی ته ویم چې څه پسې راته را یاد شوی وي. صحیح ده، بیا به دا خبره مزه کوي یا سې مزه نه کوي. ګورو د فون بلی کې را سره بل څوک دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جوندئیے جوندئیے
2: بالکل بالکل جوندئیے بھائی تسے
0: شکر الحمدللہ. عمر گل لالا سنگرے
2: بالکل ٹھیک ٹھاک تھا ولے پیجن دلا
0: کا آ ولے نا نو سو خپل نہ پیجنی خلق پر دین پیجنی خپل خو پیجنی کنا
2: در تو یہ اس کی مایا وایا پکے
0: یار ما تخکاری چ لگا دعائے پکے نہ نہ دعائے دعائے زما خوگی خورے آغا خو بس زما دا پروگراما وتی دی زیمواری تالا در کڑے دا مشری تالا در کڑے دا ماشاء اللہ تو اس ریگولر کالونا کبھی آغا کی دیشی اوری خو کالونا نہ کبھی اغه ماشاءالله تعلیم له زور ور کړی دی، او تا تعلیم له خیر باد ویلې دی، ته بدمعاش یې ځان دې بچا کړی دی. بس دا ګوره، د هر انسان خپل سوچي کنه، خپل برداشي، خپل ذهن وي. بعضی خلک داسي چې اغه وای وای وای سبق وای ډی رومر پورې وای، بس تبه یې سره لګیدلی مینې وی کتاب سره. اللہ می دے معاف کی، بس بازی خلق دا سی ویلا کا زان والا ما والا، بس دا غوی کتاب سر مینا نہیں ہے، اور نور ایکٹیویٹی کی غوی زان مصروف کڑے وی
2: بھائی دا گا بر ہو تو مت پتہ سو کوئی جس کو تنا سے زیادہ ٹائم پر تو روک پرو تو کہ گنڈے میں پکے والا گا والے کنا میں والا گا والے بابا زما سوا ہے کتو سے گنڈے پکے والا گا والے بابا زما سنا ہے بمت بجا نے تے سبا کیا کنا ہے
0: بل خبر ادا دا کنا چې ته خلکو ته دا وایا ورته وي، بس ما اسکول ته خیر باد ویل دی، د اسکول وخت را باندې تیر دی وي. نه نه بس تیر دی کنه، نو اوس چې ته اسکول ته داخله شي څومره بدی وخکارې په چیلو کې پګړو کې لکه چې اوخ رواني نو صحیح ده کنه. خو هغوی چې کمې در نه غټې غټې دي، نو هغه به مخکې مخکې مزي کنه، کالج ته به ځي، یونیورسٹی ته به ځي، اغوی به داسې زیته زی چې ال ته بدی نخ کاری، ته خو به لاندې نه سٹارټ اخلي، ځکه چې به تا خو پریخی دی کنه، نو ځکه در باندې عمر تیر دی. خب بیا صحیح ده، بیا سوم کلاس کې دې سبق پریخی دی او بیا خو دې بس ویلې دی، نو بس دا خو تعلیم افتای نو اسے ماشاء اللہ ستاسو پا کرک کے تعلیم ډیر زیات دی. ها ما ته یو ورځ چا ویل اوم دې کرک کے اوسره نه هیر دی، هغه انسان خو ویل چې رمونګه زمکه خر سکړي دا د سبق د پاره، لکه مطلب زمونګه مشران او زمونګ د سبق د پاره زمکه خر سکړي دا. ما راشه کنه زمونګه خاندان خلکو ته داسي وایا چې لکه د پلانکی د انسان لکه دون خواري کنه، چې را مطلب یو انسان کور خرسي، زمکه خرسي، دکان خرسي، او خپل کشرانو باندې بچو باندې تعلیم کوي، نو دا ډیره غټه خبره ده. نو ځکه ماشاءالله ستاسو چې کومه ضلع ده، د کرک ضلع ده، دا تعلیم کې ډیره مخ کې ده. نه نو بتا هم ګوره، ماشاءالله دولسم ویلی دی کنه، نو دولسم ویل دولسمه پورې سبق دا لږ سبق خو نه دی، د یو خور د پاره، د یو زنانه د پاره، د یو جینۍ د پاره، دا لوی غر دی دولسم ویل. ها دعا سوی بابا دے اشما پروڈکٹ میں خوشحالہ دے گاک ورزی کا نا
2: خوشحالہ
0: دا. ہاں ماشاء اللہ زبردست. سب پیغام اور کے اور دن کو تھا دعا
2: بھائی ٹولو حال کو سب دعوایا ہے کہ ابو دی کونا سے مدد تھی عمر دین پر تھا کہ میں نے سیتی کہ
0: دعا نیم دے ورتا خلی بیا بو گزارا کئی اس ډیر سخت دے گورے عمر گل لالا دعا نیم ورتا خلی بیا بو گزارا کئی ہاں
2: نا بھائی وہ مثال نہ دو گزارا ہو کئی سرا
0: سوے منو خلق و یار و ډیر سخت دے وے و ډیر خبرم نہ کئی او ودا سی نیغ نیغ را تا ګوري و عزت مونږ ته سم یری گو چې دادے بسرا منډه کړه گپ لگوم چا سم ندی ویلی مزاق کوم عمر دین پلازا کرک سیٹی تسو کم راضی کنا نو عمر دین پلازا ته دی راشی مین کرک سیٹی او عمر گل لالا سره د اشما ټول پروډکټ ملاوی کی دعا خوري لو یخز شي خوشاله اوسه خان
2: وای وای ته کی کور ته دی کون ها ته یی کنا کور کې هغه کور ته نه ورای شي ور کوي شي پروډکټ دی کون ای زس به هي سم چې مې دا وی په پروګرام
0: بس تا په دې خبره خو سوک نه پیږي ته خو چې کم نه خپل جبه کوي خو زه ورته په اسانو الفاظو کې وایم چې کال کټ شي چې تاسو وی ترجمه بس تا وکم صحیح ده اوکے جی اللہ حافظ دعا زما خور وای که څوک په کورونو کې یا دکانونو کې پروډکټ خرسي نو هم زما د والد صاحب نه پروډکټ اغستې شي شفهد اور انام ماشاءالله لنډی کوتل تر روان دی الله مو خیر سره اور سوالات بیا په خیر تاسو واپس راولي څوک زما आवाज اوري لنډی کوتل جمرود شاکس بټتل باڑا برکم برخیل اور دغه شانته چې کمی کمی دا سایت ته علاقې دي کنه صحیح ده نو الحمدللہ زما د اشما پروډکټ چې کوم دی په دغه ټولو علاقو کې ملاویږي ها اوس ګوره ماشاءالله دا ځوانان چې کوم دی روان دي لخير لنډی کوتل ته نو لازمی خبر ده لار کې جمرود راځي جمرود کې هم دی پروډکټ ورکي او د کشانتي د نور چې څومره علاقې دي ا دې ټولو کې چې کوم دی پروډکټ ورکي ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کوم ځای نه ملګری دي اسلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: سوق خبري کوي د کوم ځای نه
3: درګینه
0: راځي اوستړې ماشي زما خوري څنګه طبيعت دې خده برابرې کور کې خیر دې مشران کشران خدي
3: خیر دې روکي
0: سمشته څنګه ګور دې څنګه د پلار دې شکر الحمدلله تاسو دواګانی دې اوردار ته وای کنه چې درګې کې موسم څنګه دې
3: یوه بس گزاره کوي پرون په دې جهان اكو باندې باران شي او دلته څنګه دې احساس کړه او اواز چلی درو اوس هم اواز چلی گزاره کوي
0: درګي هم لکه د تغوی په شانته ګوره ګرمه ویخه د خوشا کې تینه غرونه دي د غرونه ټوله ورځ نور راکاږي او ټوله شپه غ نور تاسو ته در پری دي
3: دا خدا هو چې چرته کې باران مارانو شي بس به یې هوا راځي
0: خدا خوا کې چې کوم د درګي د غ نیر را تیر شوی دی نو د نیر د وجه بیا د علاقه خدا او بډیری دي ماشاءالله درګي کې
3: دا خدا درګي بډیری دي دا خبره
0: صحیح ډیره مود بعد دې را تکال وکړو خوري ډیره مود بعد دې را تکال وکړو چرته تلی وی کا تاسو خویندې او زنانه که بوډۍ هم شي کنه خو بیا هم د خاون کور ته خپل کور نه وي هم د مور او پلار کور ته خپل وي ها دا ګوره دا ګوره د مور او پلار مینه ده ها دا اسم نه خدا د مور او پلار مینه وي
3: دا خبره خو
0: دې صحیح وکړه صحیح ده الله در له صحت در کی نن سبا په دغه ورځو کې ګرمي ډیره زیاته ده د ګرمۍ د وجه چې کم ده نو بیا خلک اکثر وی لکه تاو وهلو ګرمۍ وهلو ایزاده وغیرہ وغیرہ نو لګ خیال ساتل پکار دي د ځان سپیشلی د غو دودرې میاشت ډېر سخت دي خو رس پیغام به ورکه د درګي د مردان د بټخېلې 400 اوریدونکو ته زمونږ د اشما

0: جی جناب، یہ زنی ویتا سے پروگرام کے ہر کلے نعیم اللہ عمر زی 0317-09-60-75 دین علاوہ میسیجون امرا روان دی ہم واتس ایپ ہم ٹیکسٹ پا وٹائمن سی سرم باندے خبر کو مارکیٹ ترو رسی دو دا خوبون ام خلق خبر کے دا استعمال نم خلق خبر کے او دا فیدون خوب بیا خلق پلا باندے خلق خبری گی دا صفات وٹائمن سی سرم فوائد بسی
1: صفات وٹامن سی سیرم چکم دے یو خو سمچ زیدی داغ چویلی شورتا زور نہ زور داغ پا مخ ماندے ٹک دے جی یو خو آغا صفاقی مکمل صفاقی کلین کئی بلا چی سکن سرفیس چکم دے آغا و سر مکمل کلین شی سموت شی ہموار چورتا ویلی شی او جازب نظر مطلب نظر تا خرازی ٹھیک شو جی
0: صحیح
1: بیسیکلی دا وٹامن سی چکم دے یو خو دا پون چی نیمو کی زیات ملاوی گی نو دا لیموم چکم دے نو آغا سکن صفا کئی
0: صحیح
1: ٹھیک شو جی او بلا چی دا ملٹی وٹامن دم سکن تا وٹامن دم ور کئی نو وٹامن سی نو سبا خو چکم دے نور کپنیانو چکم دے خو ډیر زیات کران دے خو ماشاءالله دا صفات صفات برکت تے چې دا زم ریٹیل اون دی 200 روپے دی جی
0: صحیح ډیر مننه جو خوشاله اوسه یو میسج دی و چې نیم الله عمر زئی سنگ تاسو او شان بیت سلامونه او خوشاله یو چې تاسو نن ځان سره پروگرام کې ښه شاه جهان شان راوستو معلومات ته کوي ډیر مننه السلام علیکم السلام علیکم زمنګ واسطه سورې السلام علیکم تاسو څنګه ښه جی زما واسطه سورې درځي نہ پوئے کچھ سو وجہ دا سمس لکی دیشی بل کال با وخلو اکثر یا خدا سگنل تا سنو شرمی گی
1: او اکثر سگنل مسئلہ وقت
0: نہ شرمی گی درنا چکورا شاہ جہان شاہ نرا غیر السلام علیکم بازی منوال سر مسئلی وی دا سگنل انو خیر جی فون کوئے چھ سگنل تا سو برابر ہوئی السلام علیکم جی

0: نمبر زبر درزم ان شاء الله زبر زبر کوم خپل باندې ښه
1: جی
0: زبر خپل درزم ګورم به
1: ها
0: بالکل څنګه ورسته او دا لري کې دا وو تاسو مې سره پورو دکان نمبر 23 موبایل نمبر لیکي نه موبایل نمبر خو نه ور
2: ساکب بھائی تاسو د صفات کم پروڈکٹ دا داود نه راغستل او سر پر راغستل
1: اول مجھے کٹ کیگی
2: تاسو جی کم پروڈکٹ دا داود نه راغستل جی صفات کے
1: نو تلی ہاں نہ دستی وہ سکن سپرے میں روڑے وا او کے سواس میں روڑے وا
2: ہاں سجی نے سبا چ کم سیزن دے تاسو بجے دے سن واوری جی ساکب بھائی واوری اگر چکم دے نن سبا تاسو بل سیزن پروڈکٹ وے مچی نن سبا ہربل سپرے سکن ہربل سپرے چکم دے صفات دای سیزن دے کریک ام سیزن دے شیمپو خو آلڈی تاوستا پتا سیزن دے سابرم دے خو دا سپری سیزن پا دیئے چھے لکا سبا تاوستا پتا دا گرمی موسم دے گرمکی پا خلکو راخی جی دا شانتی سکائی بیس خارخ پا خلکو ماندے لگی ٹک شو جو سپنے شو یا جی ڈمبری موچے یا ماشی تاوستا پتا دا چھے
0: ماشو ڈمبر خوصا مٹھے رہی
2: جی کنا ٹک شو لو آگوی او کم زمان خارخ یا پوخشی وی یا سوزید رہی سوزید رہی تاستا پتر رہی جی پا اوبو سر شو یا پا تیل سر شو یا پا سالن سر شو کنا
0: تاستا خبر رو رضا تاستا خکار ثبوت در کوم زمان دا اللہ ستا گو رہے دا
2: جی
0: آ اٹاک بر تخکاری دا تقریبا زیو سو رزی مخ که ما چو خوڑا ما
2: او بون خو جی ار وقتی خوا مرسیکل باندی
0: خوا آو جی تاستا خوری خوا مخوا دا ما لی ما چو ٹکرا کو بس اور ستمون کتل
2: جی
0: را لی مسپرے میں رواغ صفات و پدی میں اکلا نہ پرسوب نہ سوزی وسم نو
2: اصل کی دا مچھی ڈمبر یا سوزی پرسوب نجی خلا کی دی
0: اندا سے او شبیہ دے پستر گلو یا پ مخ بند
2: نو لکا دا مچھی ڈمبر کنا دسرا نو صرف ددی بیتا سو گوی چ دی دا یخوالی ایکشن سو وقت تے ٹھیک شو جی
0: اندا سے
2: ز اکثر با سری کنا دکانداراں تے کلا سٹ کیو کم کلا تے پلاس باندے کم نزو تے دی یخوالی تے دی یخوالی چ دا دی ڈیوریشن سو مر دے
0: اندا سے
2: گھنٹا دے یونی با گھنٹا یا دو گھنٹے نا پاس بیا مدد ٹیلیفون کی چار کار مطلب بہترین دے
0: اندا سے
2: نزار تے چ انشاءاللہ دا ہر کو ضرورت تے جی
0: صفات سکن ہر ول سپرے ہوزان دا پار راواخ لے کنن من ایڈریس نو ایو خیر دے خود رسال پور در شیرن کوٹو خبر زکہ کوش دل تزمنگ پروڈکٹس تازہ اور زکہ اور رسیدل اور ډیر زیات ور رسیدل او چکم خلق د پب بی دی پب بی کی زیات خلق شکایت کی چر استاس आवाज نه را رسی ان شاء الله یو سور د بعد باغه مسلم حل شی تاسو ته په ارز کی زمنګ आवाज صفا سوترا درزی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم تو سنگ خی جی آواز مکٹ کی گی جان ڈیرا من پہ دوبارہ باندھے فون کے چکم سے کم مسئلے نو بے تو سبیا پہ دوبارہ باندھے فون کو بولے شیخا صفر 317 صفر 90 60 75 کچا اس خپل ریڈیو سے ٹیون کڑی وی ورتا بم شدا پروگرام تو صفات کاسمیٹکس ل اڑ خبرے نعیم اللہ مرز ورا سرا د صفات کاسمیٹکس د خیبر پختونخوا منیجر کم چی مانگ و تڑی رسی مواری ور پا غاڑ کڑی دی گرمی یخنی باران طوفان نگوری خزان رسائی او صفات کاسمیٹکس خام خا ڈسٹریبیوٹران تو ور رسائی دا فیکٹری زی مواری پشتا دا ڈیلنگ زی مواری پشتا نو
2: ایون دا مارکیٹ ہم
0: ہاں مارکیٹ تا سو ضرورت سلام ہم دے یار
2: بس جدا خوستا سو منتا زی مواری نے پولے کلی انشاءاللہ ودا زی مرا میں انشاءاللہ سر تا بجی رسو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ہمت بنے بیلو
2: انشاءاللہ ہمت ارادے جس کے پختا ہو نصر
0: نظر ہاں زمانے ملگرے دے تب سو غالبا ما گروپ کی ویلی مو او پائلٹ تے
2: جی
0: انگلینڈ کے جہاز چلے
2: ماشاءاللہ
0: نغا اکثر 50 کے شکل کینی نے خپل پختون دے کنا پکول د سر نلری کی اجاز کے مہ تکی دی نما سر کب لگو د صفات چکل من مارکیٹ تراویس تو نما د خپل صفات پروڈکٹس تصویران اور لیگل نما تو چې داسې دی مې دا صابون دی شیمپو دی فلا فلا چې څه پکې غوړې هم سره وکنه د هربل ایلو یا فیس واش پکې غوړې تازه راغلو وي دا ما ته گیفت کګنه نو مې گیفت کوم په یو شرط مې دوه گیفت بدر کوم په صفات کې یو په جهاز کې تاسو سره پرو دی
2: جی
0: چې ته ویډیو غانو کراولې چې کله هوا کې روانې 50,000 هایټ کې 40,000 هایټ کې یو به ته په کور کې استعمالې
2: جی
0: نو بل دماغ سره خبرې کولې ما ته نه دی گیفت راو رسید نہ دی صفات کاسمیٹکس کے صابن رکھو نہ دی فیس واش رکھو دوست ماں واٹس ایپ تلاڑم دا غا میسج مہ ترا گئی نو میں انشاءاللہ میں جتکل ہم بے تا تب صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس ضرور رسی دا زموارین در کوم
2: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ یو پیک بجوڑ کی دو پیکا
2: بیشا
0: اتا بما ترو لیگی
2: انشاءاللہ
0: اچھا سو روزی کی پاکستان تراشی اگر تبی زگی او کی جی مسر پروگرام کی بیا ما سر کینی
2: انشاءاللہ
0: تبی چھا خواہش لری چھا پروگرام کی کینہ مودلس ما تے انٹرویو کڑوا چھ زخ پل لسنر تہ ما مخشم ا د میڈیا سخ شوقی دی خوخمی او پتہ مودل کی میڈیا سمر خواگہ خلکی السلام علیکم زنا خلکی ہدی السلام علیکم خجی وعلیکم السلام نن بیا لیک د سیگنل ایشو دا هغه د پر ډیر بخنه ډیر معذرت کرک کریم ک پدی باندې کرنا واچه
2: زما غتا ست نه چې زما کرک کریم فیورټ دی ورسې بات
0: خجی دا ولی راز دی
2: راز دی چې زما عزت او سپتره مون په موټر سایکل باندې کله یو خواب کړ بل ما د مونږ سره کله جرابیا چولی کله مونږ نه چولی
0: کله گلبزی
2: کله گلبزی کله وی
0: سوی او مسلې
2: اکثر دی هواګانو سره کده یخ هواګانی کو ګرمي هواګانی د سچ کین زنګ دا سرمن چکم دی دا پټاو شي جی کاغه دا خو ګوتی دی او کده لاسونو ګوتی دی جی
0: صحیح
2: ناغه مونږ ډیلی بیس باندې زه هر ما خام استعمالو په دې طریقې استعمال لګی جی زما مختلف تا
0: خجی
2: مطلب دای چې زه ماسوتن کلا چار د مکم اگر نه پس بیا زکینه ما نو کریک کریم اول زوم وګم
0: خا
2: په خو باندې په
0: لاس صحیح باندې صحیح
2: ټیک شو جی اگر نه پس بیا زه خپل منس کوم
0: صحیح
2: نو په خوده جی یقینو کوي چې دا تین ځل ما صرف او صرف دوه ځلې دو یا درې ځلې مې استعمال کړې
0: دو یا درې ځلې
2: دو یا درې
0: صحیح
2: اوس مغه پک ډک پروت دی
0: ها جی
2: او ماشاءالله زما چې سمه په پوند کې کوچو دی وی کلا سره مې چولې کې ګوتې نو هغه بالکل سټ شي زما تاسو خو رست او مخم چې دا وګورئ
0: صحیح
2: نو دا صفات کریک په وجه باندې
0: صحیح
2: ټیک دی جی
0: دا ګرتونو کیم کار کوي نه
2: بعد ګرتونو لاسونو خو کې ګرتونو کې لاسونو ګرتونو کیم کار کوي
0: او که مخ چو دی وی
2: یا
0: شونډې
2: چې په بدن کې کز کیم کرکی
0: ها جی
2: کم زکی کغه مطلب تندی باندې او کلان دی خپو باندې
0: خجی
2: کم زکی چې وی استعمال لکی یا چا خله په خدجی
0: ها
2: تاسو وګورئ اکثر خلکو خلی په خي وی مطلب هغه پکې پلی پکې راخته دی وی
0: او خو بیا سپریم کار کوي
2: بالکل سپریم کار کوي خدا په ګډی جلتی ډیر تیز کار کوي جی
0: صحیح ډیر مننه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تاسو आवाज کټ کیږي بیا سګرول مسله ده نه پوهیږم چې आवाज ولې نه راځي السلام علیکم زمنګ आवाज تاسو ته درځي زمنګ आवाज تاسو اوري ها نشته پته چې د دوی کال باندې خبر نه کوي او که څه وجه کوي شي بل کال به واخلو
2: بل جی خبرو کوم
0: سپری
2: سپری صفات سکن هرب سپری
0: جی
2: زما زوی نو هغه چې کوم دی راوتلو نو گیٹ کی گوتن ختلا
0: خجی
2: نو چیغی جوڑی که مسا چل لیو یرا گیٹ کی می گوتا چی کم دیون ختلا
0: زوی دوی
2: آزوی می نو سپری میرا واقع سو پاگا گوتا می ورطا اولا گولی
0: خا
2: یرا ویدن 5 seconds بلکل خاموش
0: صحیح
2: بیخی مای بچا سنگا چل لیو اینا بس ٹک چو اگا اگا بیک کی اگا سپری واچو سکول تی یوڑا اگا سکول تی مسم بیا گیرا
0: دا خبر کبی زو پی خبر کیو ما یو ملگیری سر ناس تو ما خو بس دو خبرو پینزی پیرے ویزان گرو نو دا ملګر نوم نه اخلم چون کې هم مشهور دی فیمس دی او ایکټر هم دی او سنگر هم دی هر سره دی ما دې څه کې ولی یره وی خار خراب درې غدري وی تبه کړم بس ما سره بیک کې پرتره پرتوا دا د ګورځي ایمانی یقیني خبر کوم
2: صحیح
0: ولې مې ورکړه او نه منل ما ته مړ وی دې سزون ما ما ته خاص یقیني مې ته خیر دی دا هغه سز نه دی
2: جی
0: دا صفات سکن هربل سپری دا دا نور په شان مګړه دا استعمال کړه
2: دا ایل بیس دا واټر بیس دا ایل بیس
0: دا څه دا مې ته صرف چک کا پزانې وکړه په دې خپو باندې په دې کندو باندې او زغ سره تقریبا ګنټه ماته رکړې و هغه ځان لبه ګوت نه دی وړي شرط لمه دې مال مال راک مې ته خو سمنل نه دا خو بس خا ما خزان لغ لر باندې مې اومنل
2: بالکل جی
0: او صفات سکن سپری دا ریزلټیبل ریزلټیبل دا نو مې ځان ته اخلي نو کاری کرے میسج کی یره یو خوراړی کته نه ځان له بخلې واخلې ځان ته کنه
2: او چې کم زما سپورتس مین رونه دی
0: ها
2: کم چې سپورتس ما ماشاءالله خپل والی بال کړی دی او ما والی بال ډیر خوخم دی
0: خکلاړی لکه
2: الحمدلله بیڈمنٹن والی بال فوټبال کرکټ هاکی ماشاءالله تیری ټوم بهترین
0: صحیح
2: نو ز اغه سپورتس والا مرګرو تویم چې چا مطلب لاس ووڑی یا خپو ووڑی نو بهترین پروڈکٹ بل د صفات سکن هر بس پین نشته جی
0: ها
2: بالکل ودن 5 سیکنڈز ورته ز په شور لیور کوم د دې دا ولګي د لاس ورو دو ډای کی خپو ور دلا د دې دا استعمال کی او ویدن 5 منٹ سیکنڈز کی سوری سیکنڈ تو رقم دیکھ ان شاء اللہ بند فین نے بد پین کی کی با نکی کی با او باقی دا دت بڈی خر ریلیف ملائی
0: صحیح ڈیرہ من نا 0317090675 اردن کو ہغه دکانداران رونا یا ہغه خلق زمن ہغه اکثر بازی خلق پکور کی صفات خرسول غاڑی د صفات سرا در خلق کو ډیره مینه پیدا شو دو پیدا کیږي هم تاسو ته سکارو کې چې صفات زیتون هربل آئل صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات شیمپو صفات کرک کریم صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی سیرم چې سمرم صفات کے پروڈکٹس دی تاسو ځان د پاره غستل غواړې به خرڅول غواړې نو د منیجر نمبر ته ویم د صفات کوم د خیبر پختونخوا منیجر دی دی وخت کې ما سره ناست پروگرام کې شاہ جہان دوی ته کال وکړي دوی نه اغواړي دوی ته خپل لوکیشن ورکړي که دوی ته ګران وا دوی به متعلقه ډسٹریبیوټر ته وشي فلان کې زیاته صفات پروډکټس یو سا ٹھیک شو جی نمبر نوٹ کے دو پیرے ویم پا قلار قلار او تا سی زان سرا حق خواہشمن خلقی نوٹ کے زان سرا چی کم صفات زان سرا کی خودل غواڑی ہر سوال غواڑی 0345-91-540-28 0345-91-540-28 خوز خیر دیو پی ربیا مفت کے 0345-91-540-28 یو زل بیا ہاں یہ تو مفت شراب قاسم اس کے لیے دیکھے سنگا یو زل بیا مفت کے 0345-91-540-28 دادا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان دا منیجر نمبر دے دا شاہ جہان شانی کم چما سر پروگرام کے موجود دے ڈیر محنت کی کوشش کی دے سحر رہوت دے دغه سے روزانہ چھٹی اتوار بہت دے سرے اکثر اتوار ہم پکتا چھٹی ہونے کے ڈیر کم خود سحر روزی ست ساڑھے ست بجے روزی مارکیٹ تھا اکد پیخور مارکیٹ دے اکد نوخار دے اکد مردان دے اکد چار سدے دے ارز دے یہ زان رسائی دے ماس خطن نا وقت کورت زی نو دے محنت تا سلام زخوا بیام دے پکیلان دے ناستم مانا بتا پوس کی گی چخوا غمنڈے والے تا دس ناس پی خوزا اللہ دے بس رحم ہو کی ٹھیک شک اللہ نے برحم امیدوارانیو نو دوی نے دا صفات چسونا پروڈکس یتے ہو گوارے او ځان سره کې دی او خر سره کې ګوره دا فایدی سيزونه دي متو زپاره دي صفات ما د کور د پاره نه جوړ کړی چې ما سره کور پراتی دوم د تاسو د پاره دي په صفات کاسمیټکس کې ډرام را روانه ده د ډرا نه مخکې بلې خوش خبری ده او ته ورو مغه نور تفصیل کې نه زما خو زمونږ یو پروګرام ګوټه غوندي را روان دي د نو خار د خلکو د پاره
2: جی
0: یو پروګرام ګوټه غوندي
2: بالکل جی بالکل بالکل
0: لکه وړو کې کنه
2: اب تاسو ته خیر تاسو ورکې لیک شانت هندز
0: د نو خار د خلکو د پاره وای چای کې با زمنګ د نو خار سمره وردونکو دي اکه د ثوابې دي کنه نو خار دي شرکت بم کوي ملګرتیا بم کوي په صفات کاسمیټکس کې بم سره ملاقات هم کوي منګو مو سره ملاقات کو او د صفات سره چې سمره مين لرون کې خلق دي هغه ته موږ دعوت ورکو ان شاء الله ان قریب ډیر زر کو ژوندو ټیک شو جی او بیا د ډرا خبر ده نوٹرا ہم زمنگا انہوں نے شویدہ تاسو دس ڈبی زان سر کے دے جمع کے دس ڈبی خدا سے نا تاسو بس صفات کریم روڑی دیو صابن روڑی دیو یا ہربل آئل اوپر دی نا تاسو نور خلق کو تجویز ور کے تاسو نور خلق کو زک سر گفٹ خبر کو ما شانی جی تاسو گفٹو نہیں ہوبل تور کے
2: جی
0: فگفٹ کے تاسو صفات پروڈکٹس پر گفٹ کے ور کے بالکل جی تمن ٹول سیزن راج یوزے کے دے صفات ٹول سو لکھو نہ خود نہ جوڑی کم ہی پیسے تو جوڑے گا نا بل شانی ز سوچ لارا مدار چپا غریبے باندھے
2: آو جی
0: پدی وقت میں خبر کنا سو خبر ہم کو لکھا نا بالکل چیخو دا غربت ہوا را لوتے دا غریبی دا غربت تے کمزوری دار انسان پسنا سو ٹینشن کے مبتلا دی پتہ کہ جون سر تڑلی خبر دی کلا بگرانی وی کلا بارزانی وی کلا بیمار وی کلا روغ وی ہر سجی خو پدوس دونوں لازمی کار کرے یو په شخصیت یو په صحت
2: صحت بالکل جی
0: په صفات کاسمیٹکس کې دوه خبرې لازمی دي تاسو له صحت هم در کوي او تاسو له شخصیت هم در کوي هم پرسنالیټی ده هم پکې د هیلت حواله سره خبرې دي
2: بالکل
0: که تاسو د صفات زیتون هر وای آی لوګو رې که سکل شو او په مساج شو دین خلک دومره مطمئن دي کنه دومره مطمئن دي خو بس لا ډېر خلک تی غافل دي نه پیګم چې وجه څه ده
2: نو بس هغه وجه او ردی نیوز خو له خیره سره مطلب تاسو په تر میډیا دور دی فیس بک دور دی شانتی نور مطلب ایپس دی نو پاریوم ان شاء الله مونږ پاریوم کار ان شاء
0: الله پاریوم ان تاسو کار شروع کې
2: پاریوم
0: لما نه پتا اوس ته بالکل پرمیشن دی ک په ټیک ټاک باندې کار کول غواړي په فیس بک کوي په سهم کوي بالکل کول شي اخری کال به واخلو به تاسو نه غواړو اجازه ته السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام
1: وعلیکم
0: السلام
1: جہانگیر
0: نے فون کرے جہانگیری کو ڈکتے زمنگ صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپرے او بیا صفات کریم تاسو د سپون دے پارا صفات کریم استعمال کول شی د صفات پک اپنے کی د صفات سکن ہربل سپرے استعمال ول شی باقی جواب بدتا در کی شاہ جہان شانی
2: اخا دیرو میں ٹیلی فون کرے و چیر زمات مسئلہ دا سپونی مسئلہ دا ٹھیک دی جی نو سپڑی کو چې کم دی نو زمونږ کریک کریم 100% شور رزلټ دی
0: خجی
2: بهترین رزلټ دی بهترین کار بم کوي او خدا سپڑی چې کم دی د دې دا دوه قسمه دی د آیا دا مطلب ورس سپڑی دی کو اوچ سپڑی دی ٹھیک شو جی خو کدواړی خبر نشتا زمونږ صفات کریک کریم دی استعمال کې ان شاء الله دا مسله به ختم شي
0: صحیح ډیر مننه خوشاله اوسه تاسو میسجز روان دی په واتس اپ باندې هم په 0317090675 وہ چی ہاں السلام علیکم ہاں خوشحال ہو سے ڈر خلے میسج رہ گئے دی وہی چیز صفات سومرم پروڈکٹس دی زما اب منگل روڑی دی اور زم کا کور کے صرف اور صرف صفات زندہ آباد ماشاء اللہ سوک دی تو کم زیادہ دی کا نا وہ روڑ دے کو خور دے اللہ دے بات ساتھ صفات سراستہ سو مینا دا دا بدا کا سبھی خا اور نور ہم ڈیری گی ہاں وہ چی زما سلامون عمن پذان او شان بھائی تو سلامون زو وقاریم د چار سدینا
2: وعلیکم السلام وقار
0: ڈیر من خوشحال ہو سی سنگ روجانا ملمتا ہر کلے ہم وایو او منگ تب کل گفٹ رکھوے روجانا وہی تو چار سدینا ساسو خوریانی زما د چار سدے چکم خوریانی دی اسے من زو خپل چار سدے مگر نا من چار سدوال فری تڑیر خوشالی گو من چار سدوال فری سس تڑیر خوشالی گو ری
2: کم خلق دی چاغت تس گا
0: خیر من ډیر خوشالی گو زما چار سدوال خویندو پیسی و لگاوے پیسی و لگاوے پزان باندې کدا غلط ده
2: نه نه صحیح ده
0: ہا خدا گفٹ بو دی اور کی صحیح ده جی انشاءاللہ مننه السلام علیکم نوریا یما استاد سلام کوم د هریچن مندنی نه چار سدے نه میسج کړو
2: جی بالکل
0: ډیره مهربانی خوشاله اوسې او بای جان تورډيري تورډيري ته وټامین سي سیرم کل راځي
2: زما خیال چې نن به اغل ته سپلی شي وي
0: صحیح ده جی انشاءاللہ او په تورډيري باندې مو تعلق کارم کو بیا انشاءاللہ دم زمون سرکل کې راځي ها ٹھیک شو جی ډیر مننه خوشاله او باز اوسېګه 03170906075 د پروګرام وختم سر ته رسیدي ها دا راته په واتس اپ باندې میسج را لوي چې سلام وعلیکم السلام ها وې زما یو خور د اغه سر کې پسر او پټول خارخ ها پټول بدن باندې خارخ ته
2: جی
0: نو وې چې صفات ها صفات کاسمیٹک زندہ باد ډیر من ما خیال دوی استعمال کړی دي نو ځکه زندہ باد مې ویل دي کنه
2: جی
0: شاه جهان شانی د پروګرام وخت سره د رسیدو ټول زنده باد زنده باد وایي د دې خلکو کې بل میسج را لوي چې صفات زنده باد ډیر مننه
2: جی استعمال کړی دا ته زنده باد
0: بالکل بالکل دوی دم زنده باد وي
2: امين
0: او دینه باد چې کوم خلک استعمالي اغه دم زنده باد ټول دې زنده باد وي
2: ټول پاکستان دې زنده باد
0: الحمدلله زما په خیال د صفات به څوک هم خلاف نه د صفات به څوک هم مخالف نه او کوي نو اب وي خو چې کله دې د رزلټ نه خبر شي به زمنګا ملګری جوړیږي
2: ان شاء الله ان شاء الله علي بجي
0: دا پروگرام مخسر درسيږي درات ډېر مننه
2: ډېر مهرباني
0: او بیا بیا ورازي
2: ان شاء الله ولې چې ژوندونی خامخاو بیا
0: او ډېر مننه چې سر سلامت وي ټوپي ډېر ډېر مننه د وخت را کول دا او جناب موږ سره شاه جهان شاني کم چې دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان زمنګ د خیبر پختونخوا منیجر او تاسو سره ی خپل خبره شریک کړي دوی سره که څوک رابطه کول غواړي د صفات پروډکټس د پاره نمبر یو پی ربیا ویم ځان سره نوٹ کړي 0345 91 540 28 دا د دوی د رابطې نمبر دی هغه دکانداران ملګري هغه خواهشمن خلک چې هغه صفات پروډکټس خرڅول غواړي ځان د پاره راوختل غواړي تاسو دوی سره رابطه کولی شئ خجی زه سمس شاملو ما وای چې السلام علیکم نعیم الله عمر زین ما سره ډېرې تقریبا ما سره 114 میسجونه دي او دې کې ما سره اوبیل سره نه پاتې کیږي سلامونه پسان قبول کې عقل زمان فروم میا عیسا عزتمن شی مدثر اکوڑ خټک نه وي سنگ الحمدلله بالکل خیمه نظر میسج کړی سلام کوي وعلیکم السلام وای چې زمنګ میسج شامل کې وعلیکم السلام او خوشاله آباد اوسه کې دا کرک نه میسج راغلی دی آی ایم ظاهر الله فرام لکی مروت سلام نعیم بھائی نن می دا سوال جواب ز د کړ دی خدا خو سما پروگرام وخت ریکارډ چلیدل دی دا جواب را لیکل دی ډیره مننه عزت من شه اردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پپبو کې سجاد منیاره والا سرا بن رضا کاسمیٹکس دویټ او صدام کاسمیٹکس دویټ سره ملاوی کې دین علاوه پنوخار کې جنید کاسمیٹکس جنجلپورا سنان کاسمیٹکس جنجلپورا رسالپور کے فیضان کاسمیٹکس اور تالی خان کاسمیٹکس دو دونوں سرا د صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی دین علاوہ وقت کمرور فون کرو وہ چپ رسالپور کے داؤد کاسمیٹکس والا سرم ملاوے گی کی ریشی ملاوے گی ڈیرہ مننا خوشحالوں سے دین علاوہ پشیرن کوٹو کے ام فیضان کاسمیٹکس دکھا پشیرن کوٹو کے جدا فیضان دے اور پر رسالپور کے جدا فیضان دے یعنی کہ نم یو دے خو کسان و دکان نے بدل علاقے بدلے بدلی دی پر سالپور کے ہم فیضان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس اور شیرن کوٹو کے ہم فیضان گارمنٹس اینڈ منیاری اسٹور دوسرا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی چکم خلق ترو سے پورے صفات نہ خبر دی مہربانی کے تاثر صفات چسمنا پروڈکٹس دی اگر تاسو استعمال کے دینے علاوہ حکیم آباد کی یا پھر سبق شریف کے ہم کہ بلال فارمیسی والا دی دین علاوہ فہد فارمیسی والا دی دی دوانو سر زمنگا پروڈکٹس صفات ملاوے گی حکیم آباد کی ہم ملاوے گی دین علاوہ حکیم آباد کی بلال فارمیسی والا دی غسر ملاوے گی اور پھر سباق شریف کے فہد فارمیسی والا دی بلال حل دی حکیم آباد کی خیو برانچ دی نمونہ چینج دی ٹھیک شو جی ہاں پھر سباق شریف کی ہم فارمیسی دا اور حکیم آباد کی ہم فارمیسی دا دوی نتا سو د صفات نمې پروډکټس اغستلی شي پاکوړه خټک کې خړ بازار کې قاری سلیمان ٹریڈرز واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر نیو زیا کاسمیٹکس فرینڈس کاسمیٹکس قاری جابر کاسمیٹکس دوی ټول سره د صفات ټول پروډکټس شتا تاسو ته اغستلی شي که صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی صفات فیس واش صفات سکن ہربر سپرے صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو صفات کرک کریم دی نه علاوه صفات گولڈ بلیچ صفات رائز بلیچ تاسو ځان لپاره اغستل شي استعمالول شي د صفات نه مغفل کیږي صفات کاسمیٹکس زندہ باد نعیم الله عمر زئی تاسو نه غواړي اجازه السلام علیکم

0: پوست چستر شولوار
1: جی دوستانو دے محمد رحمان خکسار پا آواز چی تاسو نظم واروے دے نو انشاءاللہ امید لرم چی تاسو بخوش سلائی دے مجھا سٹوڈیو نمبر دا 0963511488 پا دے بندے تاسو ہم مجھ سر رابطہ کولے سو او دے مجھا پروگرام خوش کرے دا دبکلی نمی نظر باخل نصیب اللہ او محمد خان او ڈبر جے وسن دے مجھ پروگرام خوش کرے دا شیرجان وزیر او ممتاز وزیر او کوٹ پیران دے مش پروگرام خوش کڑے دا الیا شاہ گیلانی او یونس شاہ گیلانی ڈیرا مہربانی پیر صاحب او تنگ بازار ٹانگ نا گل ولی حضاد دا پروگرام خوش ای او گرا شاہ باز نا مشتاق رشکے ڈرائیور او رنوال نا گل محمد زرگر او سیول لائن نا سلیم خان مروات سلیم خان مروات ہم پروگرام خوش ڈیرا مہربانی او تاجوڑ کلی نا اسماعیل ستومان او سرور خان دا ہم پروگرام خوش ہے دا مختنے کالر گورو چی مشتر چوک دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ٹھاک
1: خیریت ٹھیک ٹھاک جی چو خبر وعلیکم السلام چو خبر ہے کہ لکم جنا جی جی آواز ذرا جی
2: ہاں جی بھائی
1: آواز آن دی پئی کون ہے تے کی تو
2: مریات چدرار تو
1: عمر آیا تو چدرڑ کول کیویں آلے خیر خیریت ہے
2: خیر خیریت ٹھیک ٹھاک
1: شکر ہے الحمدللہ تو سنا چنگا مت ہے
2: ماشاءاللہ پروگرام سن دیتا مزے دا پروگرام سجائی پے ہیں
1: خیر ہوے جی درامے تیرے کول آوا گل دی پئی ہے کہ کیوں بہت شور آندا پیا پروگرام وچ یہ
2: آواز کٹیں تے کیویں ہوندا
1: میں کہ آوا گل دی پئی ہے یا کیری گال ہے یا کئی گڈی تے ویندا پیا آواز تے ڈکائی میں شور کریندا بہو
2: اے بیر زمینہ دے کھڑا تے ہوا ہے
1: اچھا اچھا ہوا ہے باوندی

0: جی دوستانو دی امین جان امین کلام دی امین جان امین پر رخش تا سوار و دی ابراہیم گل سیب تا بہت خوشحال صلاح ہے ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ مختنے کالر گورو کی مشترہ چوک دا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو جی جی
1: ہیلو
0: آواز دی راجی چو خبر کیا لکم جینا
1: تطور جی قسمت خان
0: تطورو نا قسمت خان چرنگے قسمت خان سے پشے ٹک ٹاکے
1: یار دیر سے کرسی سے پشے
0: شکر دا الحمدللہ قسمت خان تا چرنگے تشوے
1: یار زو کو دا دیر سے سر کرسی سے
0: شکر دا شکر دا لا شکر دا کول پکار دی کہ انسان باندې
1: بالکل چ... زندگی دی رو گئی بیمار نے کنا
0: جی جی
1: وقت سے تیری جی بیا خوش شکر دا وجہ پکار دا
0: جی جی بالکل بالکل
1: خیر
0: خوشی جی شکر دا الحمد للہ تک چا ویل غواڑے چاہتا
1: یار چاہتا ویل نغواڑو چیر دا منور استاد ول ریکارڈ نکارتا سر نہیں
0: ریکارڈونه خونن نست ناتو ندی
1: اچھا ناتو ندی
0: او مورم میا شروع دکنه د الله سره جبه د مو
1: دکته پټه بس ما جی په دکته پرونی شری سره
0: جی جی د الله سره جبه د مو را ناتو نا او اسلامي پروګرامونه ای
1: بس اسلامي خو دې به څه شه تاسو خپل خوښه خوا
0: ټیک سو ټیک سو ټیک سو ټیک سو ډیره مهرباني ډیره مهرباني ته تور نه قسمت خان سی دا مشتر تا تور نه قسمت خان سی او تنه پدرو السلام علیکم
2: یا السلام علیکم کوی
0: سی وعلیکم سلام ستړی مته
2: کوی سی زم شه
0: الحمدلله تو ما ته خو جواد گل شکارې
2: جی جی جی جی
0: جواد گل چرنګ شه ټیټ را
2: کوی سی زم شه برابر
0: شکر دا الحمدلله تو یا ته شه
2: ماشاءالله ته پرائشا
0: تیرا دی شکر دا الحمدللہ تر تا وایا تا سو شدا گرمی مرمی خو من کی جی
2: یا گرمی بنا کی جی
0: اچھا اچھا نور
2: بشیر تا لگا
0: ہاں بشیر خان چرنگ دا
2: ماشاء اللہ برابر دا
0: شدا پرویز کوٹ کٹ شدا
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: نور چویل غواڑے
2: نات پلا گوی ورتا
0: بالکل بدر تا لگا ولے بہن در تا لگا نات نات ہوتا یو بالکل وائر وا ان شاء اللہ جی جواد گل مختنے کا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم قریش وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چال دی ور سے
0: ٹھیک ٹھاک چو خبر کہ کم جینا
3: جی ناشاد محبوب دے شیخ اتار رہا
0: جا ناشاد محبوب چرنگ ناشاد محبوب سے
3: نور سبے تو نہ مزاج نہ ٹائم پاس کرو تیری سادا
0: شکر دا الحمدللہ تبرتا وائے
3: اما فرور اس کا پروگراموں تو پراتے ہی اسپیشل
0: ہاں
3: ہاں ہاں سب دونے پڑھاک دڑے ہوا رو بیا غلا بات دے وی دکی رو پوچھے
0: شیر دی زمندے ہو سے زمندے ہو سے خوشحال ہو
3: سے دیر رحمان بابا کلام دے دے غپ آواز سے چیشا خوا سے ماں چاہ لوں ایر گورا
0: کم یا ہو چھے بول مولے در تا یاد دی بول مولے در تا
3: یاد یار رحمان بابا چو بابونے ہوئے لہ کرن خان
0: اچھا کرن خان کرن خان
3: ڈیر سلی ڈیر سلی چو بابو نے ویل دی رحمان بابا خو یو باپ تے نصر دی جاتا دا
0: خو رحمان بابا خو موی بل چا پ دغه باندې خوش کړه د رحمان بابا کلام او دا سه وک چ کچیر د کرن خان صاف سر ویل د کفادا ویل دا
3: یا دغه صدا ویل دا ټنګ ټکور نست پیږي
0: اچھا ټنګ ټکور نست پیږي به ان شاء الله در تپلی کو
3: او کنه ټنګ ټکور نن خو نن سوا خو د ټنګ ټکور راځي نه دیږي
0: ٹھیک سو ان شاء الله به کوشش پورا پورا در پاره کو
3: سلامونه واستو
0: وای استو وی نیم بجه نه بعد به ایوه بجه نه بعد به ان شاء الله در تنه شر کو بیا
3: سید سید غلام سبزی منډي والتا پتی غلام ماستر شیخ اتار شیخ غری کے متی اللہ کا چچور ہے کہ دن کی دی ٹول کا سلام ہونا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی داو محبوب نا شاد دا مختنے کالر گور کی تو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام خالد صاحب شاہ صاحب جوڑے برابر
0: شکر دا الحمدللہ چو خبر ہے کہ کم جینا
2: رته
0: زان دې په دارالم یو څه پراسه ما ولازم مملاوي کنه ان شاء الله تاول خو سجاد په आवाज وکه
2: او جیا
0: سجاد په आवाज خو نه سوي ملاو غبل ما شوم په आवाज باندې ملاو سه او کوشش د تکو ک سجاد ول رته ملاو سه به ضرور د تکلو ان شاء الله
2: ان شاء الله چې دار په کې لګو بشي
0: ان شاء الله درته پلی کوي کوشش کو صحیح دی
2: مهرباني
0: مهرباني جی دا مخنه کال ورو السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قریشی صاحب کری مسئلہ برابر خیر در خیریت در وقت آتا
0: شکر دا الحمد
5: دیر گرمی خود دیر او کئی نا
0: نا نا گرمی خو خام خواد کی سیزن دا دور به ورتای چې پستیج نه چې دور به کلکیج نه کنه دا خو په مول باندې راځي بار شه به تیرو
5: او ډیر سر روانه دا حقیقت دا کنه چې لکه جیټ مې ډیر سخت یا د هار ما الحمدلله ډیر سر روانه دي دا جیټ تیر خو په پوی نسلو
0: جی جی بالکل دا غافه و نو را
5: چرنګ
0: شه ټیک ټاک سبزی منډی دې شادا
5: یار الحمدللہ ډیر صدا بس ناسی پکاټه ها
0: د خپل نام اړویدون کو ته چې خپل خوږې خلې وشه بیا به شنه
5: دی دغه د سید غلام هم قبضی منډی نه
0: جی جی بس اړویدون کو ته وروشه ما خو په دې ولګه دا دی
5: بالکل دا دا
0: ولګه دا دی
5: سلامونه ورکا ها
0: چا چا تا
5: محبوب نشا شیخ اتار پتولا ما شیخ اتار فرمان شیخ اتار
0: دغه ته دتا سلامونه دی وا په چپو ور ورسه
5: سلیم کټی خیل
0: سلیم کټی خیل ته هم ورسه دا
5: سپیشل سلامونه تاسو ټیم ته واړو ته سلامونه
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني سید غلام صاحب ډیره مهرباني جی دا سب دی منډای نه سید غلام مشتره د ټلیفون په لاین باندې د مخنه کال ورو کې السلام علیکم
6: و علیکم سلام
0: جی څه خبره کاله کم جنا
6: پټرمان چاک پټنکوټ نه
0: پټنګ پټنکوټ نه چوک
6: پټرمان
0: سیف رحمان سیف رحمان چرنګ شه ټیک ټاک
6: کی الحمدلله څه کو دې ښه
0: شکر دا الحمدلله تبرته وای وخت سات دې شروان دا
6: الحمدلله
0: په پروګرام شه بچو ویل غواړي
6: پروګرام کې مزه کړو نو ترونه
0: نه ته نه خو به دور لري زته لګاو چې ته ترې ونی مې بږي اروا
6: ها
0: ها دا و نات فرمایش کړو نو نات به ان شاء الله ضرور پر باندې ارو او چوک به هنده غته نه پرې دو دي ټول فرمایش به کوشش کوي چې پورا یو السلام علیکم السلام علیکم
7: السلام علیکم
0: و علیکم سلام ستړی ما سه چوک او لکم جنا
7: قدروان سه خوشاله باد او قریشی سه شیخ غری نعمتی الله
0: شیخ غری نعمتی الله خان چرنګ شه ټیک ټاک
7: الحمدللہ مزید دا پروگرام در ودا کا نئی مو دیوار و
0: ہا
7: پال اسلامی دا غروام دا گین کئی دی ور وسونه په لګیا دی گین کئی در تکای
0: ډیره مهربانی دا نه تاسو چې بیا کال ونه کوي بیا موږ وی سواسی کنه متی الله خان ملتګر متی الله خان په کومه تلا دا چې کال نه دا کړه
7: هغه سی واس کریسی سے وی خو ګرمیګان دی وز بس یو ریګار سی بیا که خو درغه لبه پروگرام پاتې
0: او دا خبره دا بیا خو چستړای سی بیا خو لا دا سی سړی ته خو ورږي
7: محمد علی دا سلیم کٹی خیل دا نعمت اللہ ماما درزا صاحب تھا میزمان تھا ابراہیم گول تھا ابراہیم کنڈو کوٹوال تھا شفیع اللہ خان دل سوز تھا اختر زمان دا چوک ما وازار وی رپیټ شان خیل دا جان دې د چوک ما غار وی ریډو په تا واړو ته سلامونه نه کېلې
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني ته تاسو سلام ورور سره
7: په ویډر سره
0: جی
7: نه تیور ته پلی
0: نه خو به چو در ته پلی کو ته خالی هر وا
7: اچھا وای جان سره خادم میکا
0: جان سره خادم میکا دا چا واز دا
7: دا واز خو به درته دروازه سم کروشي سی په دغه میډیا رو دلې دلکه چلی
0: اچھا جان سره خادم میکا کوشش کو ان شاء الله زان سره خادم میکا ٹھیک سو ان شاء الله کوشش زته کو
7: قدرمان سو ان شاء الله باد
0: مهرباني مهرباني جی نو مختنه کالر به مو چوک دا السلام علیکم
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړی مسه او چوک او لکم جنا
8: شیخ
0: غرینا اجم گل. اجم گل سیب چرنگی شی ٹھیک ٹھاک
8: خیر دا اللہ تیرا جی سی تسے جوڑے سرا
0: شکر دا الحمدللہ تر تا وایا اجم گل سیب شی
8: ان شاء اللہ اللہ تیرا جی سی تبا الوائے
0: خیر خوشی دی شکر دا تر تا وایا تاسو وقت سات شروان دا
8: خدا ان شاء اللہ دا یو نات دا زگر شند اپ لے کا
0: چا والا
8: توئی دمی سر پر بازار کے غلام خرسے دو
0: د مصر په بازار کې یو غلام خرڅې دو دا واز چا دا
8: بابا خیر خیر ته خبر او شپه دې ډېر خوږه واز نه
0: اها ناتا کنه
8: او ناتا
0: د مصر په بازار کې د مصر په بازار کې یو غلام خرڅې دو یو غلام خرڅې دو صحیح و ان شاء الله کوشش کو در پاره
8: واړ واړ دې دم ته مې دعا سلام ورکوا
0: ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره مهرباني جی دوستانو نو دے مش پروگرام خوش کرے دا دے مر خواج مل گری دی دے دا دے مر مل گری دی دغ نام گومل بٹیاری نا عبد الرحمان عرف آباد پروگرام خوش ہے او وے چ سڑے ونے تور تپروتی او سڑے سڑے او بچ دے تا پروگرام ارو ڈیرا مہربانی عبد الرحمان اور پابا دیتا یو جہان مننا او شاہ زمانی کلینا عجب خان بیٹنے پروگرام آ رہی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دی مٹ ڈیر خوش مل کرا دا پٹھان کوٹ نہ خواجہ گل سلیمان خیل ڈیرا مہربانی خواجہ گل سیب دے پروگرام آ رہے دلو دا مختن کالر بگڑ کی چوک دا السلام علیکم جی دوستان نعت شریف بھائی وارو اگے نہ بعد بیا دے تا سو مڑا خبر ہے دغه سے جاری

0: دا تولا خان خبره کوه
1: تولا خان چرنګ شه ټیک ټاک
0: نه خبره کوه کوټ کاټ نه
1: کوټ کاټ نه چرنګ تولا خان شه ټیک ټاک
0: الله پال دروغ رمو دې ترنګ
1: اے شه یو سره شکر دا الحمدلله تولا خان ته شه
0: الله پال دروغ رمو ته یو
1: شکر دا چویل غواړي پروگرام شه
0: پروگرام یار خو خاصه یار پروگرام ته وغوښ نه ولای دا
1: شکر بالکل خیر خوش دی بالکل بہتر تار وا تازہ کی بدی ان شاء اللہ اروئے
0: خبر زخمی
1: بے شک بے شک ان شاء اللہ ضرور بہتر باندھے آرو
0: خیر
1: خوش ڈیرا مہربانی دے کال کا بولو یو جہان مننا
0: وعلیکم السلام.

السلام علیکم جی دوستانو، پروگرام تاسو اروئی ایف ایم 88.4 ٹانک نا نو دے مجھے اسٹوڈیو نمبر دا 09638511488 پدے پروگرام چھ تاسو ہن شرکت کولے سو او تاسو ہن خپل رائے پیش کولے سو کچھ اروئی دل غواڑی نو مجھے تاسو دے پارا ضرور چلاؤ۔

0: جی دوستانو دا نعت شریف تاسو ورویده او مخشې چې کوم نعت د ځان سره خادم مې کا غا ان شاء الله تیار دا غا بدر باندې یارو نو د چرنګ چې موږ د ټاپک کوم خبره وا چې بای اغه جان ته تیاری کوان نو اغه جان ته تیاری کوانا صرف دا نه ده چې بای ته اكو کل عبادت اكو کل نساء اكو کل عبادت به کو نو ار سب کو خو ورسره ورسره به جان اصلاح کو نو جان اصلاح به موږ تاسو په خپل جان ته په خپل کو نو دې پر به موږ بیا دې اغه جان تیاری کو نو راجو چې وګور د مختنه کالر چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب شاید برابر ہے
0: شاید ٹک ٹاک کی چوکا لکم گینا
1: شیخ اتار نا میرے کو ما سیف کنڈا
0: آصف کنڈی سیف چرنگ شیخ اتار نا شیخ
1: خیر خوشی دا زر خواہ من دا سب بچے دی
0: شکر دا شکر دا آصف خان چرنگ پروگرام شے بچے ویل غواڑے
1: پروگرام خود ما شا رڈے شروان دا دیر دا پمزا کچھ پراتو یو دیر خور جیار وو خالد منصور
0: خالد منصور
1: مروات نا
0: خالد منصور مروات انشاءاللہ پورا پورا کوشش دیتا کو چې د تا پرمایش مش پورا کو
1: تا کړې او لګاوله کوشش کیږي ډیره مهرباني
0: انشاءاللہ پورا پورا کوشش در پاره کو پورا پورا ډیره مهرباني د کال کول یو جهان مننه جی دې مش پروگرام خوش کړه د شیخ اتار هوټل مسعود مارکیټ نه سیف الرحمن شاهد امریز خان فخر زمان سودائی او مالک صاحبان نہ منان خان انان خان دا ہم پروگرام خوشی او مانجی کلینا اشرف وحاج اشرف وحاج ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دے صابر آباد نہ صابر آباد نہ دے مش پروگرام خوشی علاؤالدین قریشی علیان قریشی اذان قریشی او علی شان قریشی دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ کوٹا اعظم نہ داؤد خان لوانی عمر خیل دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی او میاں لال نا نسیم شاہ قریشی نسیم شاہ قریشی ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ نو دے مش پروگرام خوش کڑا دا محلہ گرش آباد کلاچینا عبدالحادی خان عبدالحادی خان ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او کوٹ کاٹنا دے مش پروگرام خوش کڑا دا سید عالم بیٹنی اور رحمت اللہ بیٹنی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دے مش پروگرام خوش کڑا دا کوٹ گلان نا گلستان خان او دا ڈیریا باخیل نہ عیساق باخیل او جندر کلی نہ دمساز بیٹن ہے او خان بادشاہ باخیل دہاں پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی گر بلوچ نہ ریاض حسین زرگر دہاں پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی او ٹانگ بڈی کلی نہ میراج دین استاد میراج دین استاد چرنگ شہ ٹک ٹاک ہے او بڈی نعمت خیل کورون جلات خان نعمت خیل عمل خان نعمت خیل دہاں پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دے مش پروگرام خوش کڑے دا مین بازار ٹانگ نہ چمن خان دکاندار او شفیع اللہ خان دکاندار دیتا سو یو جہان مننا ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی دے پروگرام خوش اولو او دے مجھا نن چکم ٹاپک آغا تا سو موضوع آر ویدا یک جان تا تیاری کون نو دے تیاری صرف دا مقصد نہ دغے سرا سرا دے مور او پلار د مور او پلار ہاں چ داسې پرزونه دي چې هغه به موږ کوو هغه مور او پلار به ورته کې نه وای مور چې تر کابل تر آیا مکه پورې په اوږې یو څه نو بیا د دې حق دی ویش بیا حق نه پجا کوله نو په کار داده چې د موږ د مور او پلار خاص خیال وساتو او د هر قسم وای چې مور او پلار ته به اوف نه کوي نو اوف نه دی ورته په کار نو د مور او پلار چې چور زیات خدمت وکړي په دغه شه د تا عظمت ته د تا ترقی ده د تا خوشحالی ده چې چور زیات د مور او پلار خدمت وکړي نو د مور او پلار خدمت کوونه دا یو کمال نه دا یو تا ته چ تغمن نه ملاویږي خو لیکن د یغ جان تا پاره ډیر چ جوړیږي د مور او پلار په خدمت باندې د مور او پلار خدمت همیشه کوون پکار ده او د مشرانو ورونو د مشرانو خويندو د ارچا قدر کول پکار دي ارچا تخپل اکور رسول ورسون کده نو ار سړی تخپل اکور ورسای نو دغه شه د موجا چې کومه ده فائدہ ده د دغه شه د موجا خیر ده چې موجا هغه جان خیر چې موجا جوړو نو په دغه به جوړو په شی خلې به جوړو په شا اخلاقو به جوړو په شی خبرې به جوړو په شی مشورې به جوړو چې موږ نه چوک مشوره وغواړي نو هغه ته روغ مشوره ورکول پکار دي نو هغه ته چې چوره پوره ته پېژې نو هغه را پوره شی مشورې ورکول پکار دي نو چې چوک تاته چې کیسم ای لو کیا انسان چیر مجبور وي نو تا نه قرضه وغواړي نو قرضه آسان ورکې نو بیا بل داسې چې چاته تا مدد ضرورت وي نو هغه مدد وکې نو دغه ها پښو خبرو چې راځي پښو کې څوک چې راځي نو دغه ها چې تا د هغه جان تیاری جوړې دې سي نو هغه جان تیاری چې کومه ده هغه تاسو په دو کې څوک چې راوستولای سو چې د بل خیال وساتو د بل عزت وساتو د بل قدر وکې نو په دې کې ها د تاسو د بل سړی قدر کولای سو نو هغه چې ها تاسو هغه جان ته د خپل جان تیاری دی هغه هغه جان تاسو جان د پاره کښلی کولی سو چې کومې نه بیا راتلګ نفس واړ عمر عمر پاره هغې چې زندگی تې روان ده نو هغه جای تاسو درته کښلی کولی سو راجو چې اوس یو بل نعت شریف وارو نو هغې نه بعد به راجو بیا د پروګرام په لوري

0: جی دوستانو دا د تاسو وار وی د مصر په بازار کې خرڅېدم. نو دوستانو چرنګ تاسو ته پته ده د موږ سټوډیو نمبر دا 09635111488 په دغه نمبر باندې تاسو هم موږ سره شرکت کولای شو، خپلې خوږې خبرې موږ سره شریکولای شو. موږ ګورو چې څوک در سره. السلام علیکم. جی کال کټ سر چې څوک هم نو بیا دې کوشش وکړي چې موږ سره پرابطی کې سی او موږ سره خپلې خوږې خبرې شریکې کې او موږ اړویدونکي له خپلو خوږو خبرو نه خبر کې. جی دوستانو، نو چرنګ چې تاسو ته پته ده چې د اغ جان تیاری، نو اغ جان تیاری که د بل چا ورته که نه، چې که چیرې ته یو فوټ د بل چا مځکه ونیسې نو دغه مځکه چې کومه ده دا به په یخ جان باندې تا ته د غاړې آر جوړي، نو هغه به د اور نه جوړوي، نو هغه به د ته په ګردۍ ورچ په غاړې چې شوروي او تا ته به ډېر زیات تکلیف درکوي. دا مختنی کالر وګورو چې څوک ده. السلام علیکم. شکر دا الحمدللہ. تبر توای سرور خانہ اسماعیل ستومان خو مجھے زڑا سار دا خوار و خراج رتا.
1: بالکل بالکل. نور صحیح کیا؟
0: صحیح سر شکر دا الحمدللہ. تر تو آیا
1: پاول کری دل سر یو امداد دا.
0: ہاں ہاں.
1: یو مہران دا.
0: ہاں.
1: یو مدثر دا.
0: ہاں.
1: ایو اکیپ دا.
0: ہاں ہاں.
1: اچھا ہے پخاو پو پیدا لگیا یو.
0: ہاں ہاں. دا خوی مش پا جیبان بیا یو پیالا وچ سرور خانا.
1: بالکل
0: بھائی شاشیر یو مزیدار ناصر تپلے کا بالکل بنات چرنگ بہن در تپلے کو یتا سو بہو کم یا مجھ بہ منو نا
1: تجرے میں ترکی زی مدینے کا در جم وکلا دا مدینے نبی سلطانا
0: دا چا واز دا پتہ خو نست درتا
1: یار قریشی سے پتہ نست درتا خدا دا ډیر مزیدار نات تم مشتری خوان راکی
0: انشاءاللہ کدا نوی بل بدرتا ولگا ول بد دغه کوشش درتا کو ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی. جی دا تا جوڑ نہ سرور خان نو مجھ بہ کوشش کو چے دے ٹولو ارویدن کو چے کم ناتو نہ دی راجو زخوان چے اوس ٹیم دے خیریب شے بو پترا پروان دا نو مجھ بہ یو نات شریف وارو ناغین بعد بہ بیا دے پروگرام پلوری راجو.

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داؤد. امید دا چې چور او میناوال دے وخت چې دا پروگرام اوری ټول بجک جوړ خوشحاله سوکاله او عزت نصیحت پجامہ کی وی. گران اوردن کو دے وخت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر دے خر خبر ملغلر چکم پروگرام دا دے کے مشترہ تعاون حاصل دا الشفا دواخانہ، یعنی دا پروگرام چتا دے وقت تاسو پخپلو ریڈیوانو چیرتا چیرتا مورونو دا بالکل دے الشفا دواخانہ چکم دا اغے مشترہ پدے چے غاصل دا، نو بالکل دو پ مدد سره دا پروگرام تاسو په توڑان دکیږي. نو بالکل الشفا دواخانہ چې دا په شوال مارکیټ چې واقع ده، شوال مارکیټ نیز ٹریپک پینٹ ٹانک سره بالکل نزدې چکم مارکیټ ته شوال مارکیټ په هغه چې الشفا دواخانہ ده، چیرته چې روزانه په بنیاد باندې چې حکیم صاحب تشریف کوي، تاسو بالکل راتلک کولی سو ورته، بالکل چې حکیم نورالہدا صاحب هلته موجود دي سهار 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل پخپل دواخانه چې موجود وي. نو بالکل ګران اوریدونکو، کچیر تاسو هم داسې بیماریګانو سره مخ یو چې تاسو په مختلفو جایانو کې ګرځېدلی یو کړېدلی یو او تاسو علاج ممکن سوی نه، نو بالکل تاسو راتګ کولی سو الشفا دواخانه ته. خدا نخواستہ کچیر تاسو داسې امراض وي، مثلا جوړو دردونه، پټو دردونه، دین علاوه زنانه مردانه پوشیده امراض، یا تاسو ته د معدې څه تکلیف وي، معدې جمله امراض، داسې مرضونه وي چې تاسو بالکل علاج پر مختلف ځایونو باندې ګرځېدلی او کړېدلی، نو بالکل تاسو یو ځل راتک وکړو الشفا دواخانه ته، او چیرته چې یو قابل او محنتی حکیم مولانا نورالہدا صاحب تاسو پر ناستی تشریف روزانہ دیا 4:30 نه مازیګر 4 بجې پورې ناستی، نو بالکل نن هم حکیم صاحب چې کوم د کلینک چې فری کیم اہتمام کړی، یعنی هرې بوتھ پورا چې کوم مریضان راځي نو هغه د بوتھ پورا مختص وي فری کیم دپاره. فری کیمپ نه دا مراد وی چې په فری کیمپ پورا جی باندې حکیم صاحب چې کم فیس وی هغه تاسو نه نسی اخیستلی، دین علاوه چې کمی دوایانې حکیم صاحب ورکوي مریضانو ته بوتھ پورا جی، نو بالکل پاغې چې حکیم صاحب خصوصي تاسو سره چې کوم تعاون کوي پاغې چې تاسو نه فی د دوایانو پیسې کمې اخیستلی سي، نو بالکل نن د بوتھ ورځ وه، نور ټایم به نه ضایع کوو. حکیم صاحب نه بابا اول تپوس کو چې د نن د بوتھ ورځ چې کوم فری کیمپ وو هغه ورځ څرنګه تیره کړه. او حکیم صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب
0: جی،
1: یو جہان مننه.
0: جی جی،
1: تمنن و تشکر چې په پروگرام خبر عمر غدرو کې تاسو موږ انوایټ کړلو.
0: جی،
1: نو قدر من شي، نیک بخت شي.
0: جی
1: شکر دے جی، الحمد للہ نن ورځ چې وه نو ډېر بهترین وه.
0: جی،
1: او ډېر زبردست وه
0: ماشاء الله.
1: اول خبر خدا وا چې لږ ونې لږ موسم چې دی هغه موږ سره ساتھ راک.
0: جی جی، موسم نن ماشاء الله چې
1: ښه
0: موسم وه، چې کوم ورځې وي باران نو.
1: جی جی
0: جی،
1: وقفه یې وکړله.
0: جی جی،
1: ما ته پته نشتی ویدر مې نه دی کتلې چې آیا بارانو نشته یا نشتی.
0: جی،
1: خو لیکن
0: جی حکیم صاحب
1: ماشاء اللہ نن رس چی وا ڈیر زبردست ہوا.
0: جی،
1: او د ملک باقی حصہ کی خوچے دین واغا بارانو نے چی دین واغا وری گی
0: بالکل
1: بارانو نے بھی.
0: جی،
1: او وو سما یقینو کما کلی سره چې رابطہ وکړم.
0: جی جی،
1: او وی چې یاره ستا سوغړی ته موسم څنګه دی؟
0: نو ما
1: وی چې یاره موسم دلته خوشی نو نن.
0: جی جی،
1: باران نو وی چې یاره بختور یې.
0: بالکل،
1: په منګه هو د سیرا وریږي د سی کړه.
0: بالکل،
1: چې یقینو کسه بویم دته.
0: نو بالکل حکیم صاحب، باران چې دی شاته یو لاسو سو ډیر ورځونه شروع
1: دي ورځونه شروع
0: نو بالکل کم چا فصلونه کرل دي غنم کرل دي دلته چنه فصل کیږي
1: بالکل جی
0: نو بالکل کم چنه فصل دی هغه ته ډیر زیات نقصان تر اوسه پور رسول دي او دینه بعد چې کاشتکار روړ سره ته لکه خبره کې چې باران په باره کې وای دا خبره به ما سره نه کې ولی چای دې تنگ کړی دي
1: عبد الوهاب دا
0: عمر داوود
1: عمر داوود صاحب
0: جی جی
1: لکه اصل بنیادی خبره ده دا کنه
0: جی
1: چې کوم طرف نه انسان یریږي کنه اکه غانی نه بیا لکه مقصد دا دی چې هغه مصیبت غانی نه راشي
0: بالکل
1: نو زمیدار تمام کال چې دی هغه محنت کوي کوي کوي
0: جی جی
1: چې کله د فصل د تیاری وغیرہ شي
0: جی
1: نو یا پی گلی وشی
0: جی
1: او یا ریٹ اوور جی
0: جی
1: او یا پی باران نه
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو دبل مرغا من دو سرا دغه پتی غم کی چې ده مکمل تور منډه
0: شي الله پاک بالکل
1: خو لیکن سب کو
0: جی اسمان
1: مقابله نه
0: کی بالکل جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: دا الله دی طرف نه دی نو چې الله دی طرف نه
0: جی
1: نو صبر به
0: کی صبر به کی
1: بالکل جی
0: جی حکیم صاحب بالکل زبر چکم ادا تا دے موجوده چکم موسم صورتحال دا یا برانو باندې خبر اتره وکړي اگران اور دن کو موږ چې کم دے پروگرام پیٹرن وی کم طریقے کار وی نو بالکل پدے پروگرام چې موږ سره روزانہ حکیم مولانا نور الدا صاحب میلما وی دا پروگرام چې دال شفا دوا خانہ چې 55 سره تاسو په خدمت چی پیش کیږي نو موږ پروگرام دا طریقے کار وی چې موږ روزانہ پیوی بیماری باندې حکیم صاحب سره خبرې اترې کو نو بالکل نن بہوم خبر اتارے کو خو تاسو بہوم پدے پروگرام چې موږ سره د شرکت چکم ادا کو د کال پلیکا مشتا بالکل تاسو بکال کولای سو چکم موږ د کلینک لمبر دا ہیلپ لائن لمبر دا اغمن بالکل تاسو بکال کولای سو دا لمبر به بالکل تاسو جان سره نوٹ کو 0319-55-23-404 بالکل دے نمبر باندې با لشت سات نبا تاسو بالکل مشتقال کولای سو دین علاوہ کچا کال نہ ملاوی جی او چکم دا نیٹ ورک لوا جنا یا چم اسلوی کال نسی کولای نو بالکل اغه به مشت پ دے نمبر باندې میسج کئ تاسو تک چو هم اندے سیات پوالے سرا یا چ بیماری پ حوالے سرا تاسو چ پشتن کول غوړ نو بالکل اغه جواب به تاسو تا حکیم سے پروگرام دوران چ در کئ دین علاوہ کچا کال نسی ملاو یا لمبر بیزی وی او چه مشکل وی نو بالکل دے پروگرام نہ بعد ہم تاسو حکیم صاحب سرا پدغ لمبر با نکال کولے سو دین علاوہ مورا چکم دے سٹوڈیو لمبر دا آغے بانے بوم تاسو بالکل با کال کولے سو سٹوڈیو لمبر چدا 0963-511-488 بانے بالکل آغے بانے بہم تاسو کال کولے سو نو بالکل موجا چکم نن دے پروگرام کمی بیماری ٹاپک راوڑا دا نو آغا دے قبض پہ بارے چی دا نو قبض پہ بارے چی با نن مش پہ دے خپل پروگرام چی کی مولانا نور الدا صاحب سرا خبر کو دا با معلومو چی قبض کم بیماری دا یا قبض صدا وجن کیجی دے قبض چکم وجوات تی آغا چشا دی یعنی کم وجو لواجن چکم دا یو انسان تا قبض کیجی چا غیل وجن آغا انسان دیر تانگ وی دین علاوہ د قبض علاج په بارے چې بهوم حکیم مولانا نور الدا صاحب نه پوښتنه کو چې آیا د قبض علاج چې کوم الشفا دواخانه د پاغې چې موجوده ده او کنه ده نو بالکل حکیم مولانا نور الدا صاحب قبض باول مشتعرفو کو چې قبض ستا وای نو بالکل کته د موږ اوردون کو سره قبض په بارے کې سو انټروډکشن هغه وکي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیله فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین من باب التذکیر پیش نظر ننچے عمر داود سے تسکم مزور اوردان وغاد قبض حوالی سردہ
0: جی جی
1: نو تاسو پوښتنه کړ دا چې قبض څه شی دی
0: جی
1: نو زبد دې دا جواب درکم چې حکیم مطلق
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی جسم انساني چې په یو ترتیب سره جوړ کړی دی
0: جی
1: او د شي انداز سره دا تخلیق شی دی چې هغه کومنګ کوم یو پهلو ته وګورو نو سیوای د حیرانتیا نه زمنګ پلاس نورې سوندره شي
0: بالکل
1: که تمام دنیا را غونډه شي
0: جی
1: او انساني یو عزو چې کومه ده نو هغه لا تر اوسه پورې نشي جوړولی.
0: بالکل.
1: نو د دې نه باوجود د انسان د کمزورۍ هغه پته چې ده نو دغه ځای نه لګي.
0: جی
1: راځو دې طرف ته چې قبض څه شی دی.
0: جی
1: نو حکیم مطلق لکه څنګه چې ما ووایي چې هغه الله سبحانه وتعالی دا انسان په داسې یو اندازه او په فطرت جوړ کړی دی
0: جی
1: چې په هغې کې دنده قوت مدبر بدن چې کوم شي ته ویلی کېږي
0: جی
1: هغه د ضرورت مطابق خوراک خوري
0: جی
1: غذا اخلي
0: جی.
1: او د غذا نه وروسته کوم باقي فضلات چې دي
0: جی
1: هغه په سهولت سره په هغه مختلفو لارو باندې چې دی هغه فضلات هغه خارجوي
0: جی.
1: نو هر کله چې دغه فضلات کلی طور باندې نه خارجیږي
0: جی
1: یا په هغه کې مختلف رکاوتونه راځي
0: جی جی
1: نو دغه شی ته ویل کېږي قبض.
0: قبض
1: صحیح ده جی
0: جی.
1: اوس به زه لږ شانتې د دې لږ نور تعارف به وکړم دا خبره به لږ راوسپړم مزید نوره.
0: بالکل.
1: په جسم انساني کې دنده مختلف یو خو جسم انساني دی
0: جی
1: دا کوم عام شپږ فوټه باډي یا پنځم فوټه باډي چې دا موږ ته ښکاري
0: جی
1: د دې باډۍ شاته بل یو شی دی چې هغې ته روح ویل کېږي
0: جی
1: روح
0: جی
1: قرآن کریم کې د روح حواله سره تپوس کوي چې یسألونک عن الروح دا روح څه شی دی
0: جی جی
1: اے پیغمبره
0: جی
1: د تا نه پوښتنه کوي چې دا روح
0: څه
1: شی دی
0: جی
1: نو دا روح باندې لږ شانتې خبره ده چې کله دا روح قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي چې قل الروح من امر ربي
0: جی
1: دا روح چې دی دا د الله د حکم نه یو حکم دی
0: جی
1: صحیح ده. اوس دا الله حکم څه شی دی جی دا هغه طاقت دی چې الله سبحانه وتعالی ویلي ورته چې کن فیکون
0: جی
1: کن
0: فیکون
1: فیکون کن مطلب دا دی چې شاه
0: جوړ
1: فیکون جو پس هغه شی هغه شانتی شو بیا
0: جی جی
1: نو اوس دا هغه طاقتونه دي
0: جی
1: چې هغه په نظر باندې چې دی هغه ناراضي.
0: بالکل.
1: لکه ډیر کړه ته خلق لا ماده پرس خلق چی کنه
0: جی جی
1: نو هغه راشي ته ته وی چې حکیم صاحب دا پلان کې مرز چې دی
0: جی
1: دا ماته ثابت کا
0: جی جی
1: کوره لیبارټری کې چې دی نو هغه په کاغذ منی چې دی هغه مرز را وباسي
0: جی جی
1: او تاسو محض داوی دی
0: جی
1: نو زه ورته یم چې صاحب من ذکر من.
0: بالکل.
1: داسې نه ده. صحیح ده
0: جی
1: ستا لیبارټری ستا شی چې کوم دی دا یو مادي شی دی
0: جی
1: او مادي شی چې کوم دی نو هغه غیر مادي شی څنګه راخلی
0: جی جی
1: لکه ماده خو هغه شی ته ویلې کیږي چې هغه ځای ونسی وزن ولري
0: وجود.
1: صحیح ده
0: جی.
1: او وجود ولري
0: جی.
1: صحیح ده
0: جی.
1: نو هغه دغه شیزونه هغه لوکی نه.
0: بالکل.
1: نو څنګه په کاغذ راولي
0: جی جی
1: لکه زه به تاته زه آسان د دې مثال درکم
0: جی
1: یو سړی وایي په ما درد دی
0: جی
1: نو درد لیبارټری کې درد راځي
0: نه جی
1: درد څوک راغستی شي
0: نه نه
1: ښه یو سړی د مثال تور منی هغه عقل مند دی
0: جی
1: صحیح ده نو آیا دا هغه عقل تللی کېدی شي
0: نه جی
1: یو سړی کم عقل دی
0: جی جی
1: نو دا کم عقلتیا تللی کېدی شي یا یو سړی عالم دی هغه سره علم دی
0: جی جی
1: صحیح ده نو آیا دا هغه علم چې دی نو هغه تللی کېدی شي نه دا خو یو غیر مادي شیزونه دي
0: جی
1: صحیح ده نو چې غیر مادي شیزونه دي بیا د هغه شیزونو اقرار هغه ځای کې بیا کوي
0: جی
1: خو دې ځای کې چې مخامخ ورته بیا موږ وایو نو دې ځای کې لکه بیا انکار کوي
0: جی.
1: نو زه به ووایم چې یاره د طب د اصولو نه به هغه سړی انکار کوي
0: جی.
1: چې من صفحه نفسه هو
0: جی
1: څوک مقصد دا دی چې په زور په ځان چې کوم دی هغه کم عقل کی
0: جی.
1: نو هغه د طبي د اصولو نه او فطري اصولو نه چې کوم دی نو هغه به څه کوي انکار کوي.
0: بالکل.
1: ښه جی رابه شو خپل هغه موضوع طرف ته
0: جی جی
1: چې الله سبحانه وتعالی مختلف قوتونه چې کوم دی
0: جی
1: چې د هغه قوتونو تعلق چې دی هغه د دې روح سره دی
0: جی
1: دا بدی کیخی دی لکه یو قوت بدی کی قوت ماسکه دی
0: جی
1: قوت ماسکه مطلب دا دی چې یو شی رانیول
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: تر سو پوری چې اغه نا یو غذا مثال تور منی منګه او خوړل
0: جی
1: نو تر اغه وخت پوری اغه غذا بارتا نه پری دی تر سو پوری چې د اغه نا اغه جسم چې دی سکړی اغه خپل اغه انرجی چې د وخت نه مکمل اغستی
0: جی
1: صحیح دی جی
0: بالکل
1: دویم نمبر طاقت اغه طاقت ته چې هغه ته ویل کیږي هاضمه
0: جی
1: دا هغه طاقت ته چې اغه طاقت تر غذا تر اغه وخت پوری نه پوری دی تر سو پوری چې په غذا کې دنده دی تحلیل نه رويشته
0: جی
1: صحیح ده او اغه نه یو باریک کړی نه یو اغه نه یو یو اغه سیتی نه نه جوړ کړي یو جوسیتی نه نه جوړ کړي او بیا د اغه نه اگر داغی خلاصه چکم دا اغی نی اغیستی چی اغا دا جسم مختلف و حصو تا چکم دے داغی اغا اثر رسیده لینی
0: جی.
1: نو تر اغا وقت پوری اغا غذا چی داغا مخی تا
0: نپریده
1: نو دیتا داغا بل قوت چکم دے اغیتا ویلے کی گی قوت حازمہ
0: جی
1: درم کم قوت چی دے نو اغا قوت تا ویلے کی گی قوت جازبہ
0: جازبہ
1: حقا طاقت تے چکم تحلیل شدہ غذا دا کوم هضم شده غذا ده دغه غذا تر هغه وخت پوری بارته نه پریدي تر شو پوری چې دغه خلاصه او د هغه نه هغه مکمله فائده چې کومه ده هغه ته نه نیغستی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: سلورم نمبر طاقت چې کوم ده
0: جی
1: نو هغه ته ویل کیږي قوت دافعه
0: جی
1: دافعه هغه طاقت ته چې تر شو پوری ماسکه خپل کار وکړ هضم خپل کار وکړ
0: جی
1: او دا اغینا مروستو جازبه خپل کارو که
0: جی
1: اوز دا شی چکم ده دا دی فایده چکم ده نو اغا پا جسم که ختم شو اوز دا مزید نور دا شی چکم ده دا غذا چکم ده دا اغی اغا باقا ماینده حصه چکم ده
0: جی
1: مزید اغینا نور فایده جسم نشی اغستلی
0: جی
1: نو اوز دا بل یو طاقت رازی چی اغا طاقت لگی گی قوت دافعه
0: دافعه
1: صحیح ده
0: جی
1: دافعه ایسه که دافعه بیاد شی
0: اخراج
1: صحیح ده
0: جی جی
1: اغه اخراج کی دفقای ختمی وباسی لریکای
0: جی جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: نو دا بنیادی طور باندې سلور غټ قوتونو
0: جی جی
1: چې دا اغه ذکر چې دین په موضوع کې هغه لازم یو
0: بالکل جی
1: اوس په منګ راځو چې اصل کې خپل موضوع طرف ته دا موضوع د پاره چې دین هغه منګ تمهید کیا خدا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: چې اوس مخکې منګ په موضوع باندې پوه شئ شو
0: جی
1: کله چې منګ خوراک وخورو او خوراک 24 غنټو
0: جی
1: کې عجابت چکم دی یا باتروم ته تلل یا پخانه نه راتلل هغه 19-24 غنټو کې یو پیره هم
0: جی
1: نو دا به منګ حساب وو چې یاره دا اوس قبض دی
0: قبض
1: صحیح ده
0: جی
1: تر 24 غنټو پوری یو سړی ته پخانه راځي
0: جی
1: نو دا په قبض کې نه حسابيږي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: بیا به دې طرف ته راشو چې قبض بنیادی طور باندې موږ سره چې دی دا هغه درې غټ قسمونه دي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: درې غټ قسمونه دي موږ سره
0: جی
1: یو قسم چې کوم دی نو هغه د یخنۍ د زیاتوالي د وجې نه دی
0: جی
1: صحیح ده چې کله په جسم کې حرارت غزیزیه چې کومه ده هغه کم شي او یخنی زیات شي نو د هغه په نتیجه کې انسان ته چې قبض کیږي نو په دغه صورت کې زکام
0: جی
1: راشه
0: جی جی
1: او سړی له یخ کېدل دا قسم علامات چې کوم دي نو هغه ظاهري
0: جی جی
1: نو دغه سره د سر درد هم وي بلډ پریشر اکثر لو وي
0: جی
1: جسمانی تکاوت وي حرکت کولو ته زړه چکم دي نو هغه نه کیږي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: کولمو کې حرکت دودیا چکم دي نو هغه سوس شي
0: جی
1: او د هغه په نتیجه کې چې دی انسان ته سوس شي قبض پیدا شي
0: جی
1: نو دغه قسم مریض چکم دي نو هغه د پاره منګه زیات تر څه یو چې یاره ته ورزش کوه ته ګرځه الله بندا چې کله ستا وجود کې حرارت پیدا شي
0: جی
1: نو حرارت په ګرځېدو سره په کار سره په چلن سره چې کوم دی نو هغه پیدا کیږي
0: جی
1: تا لکه موږ هر څومره ادویات راکو ته ورزش نه کوي او ګرځې نه او حرکات نه کوي
0: بالکل
1: نو ستا قبض چې دی نو هغه نه ختمېږي
0: صحیح
1: ده جی
0: جی جی بالکل
1: جی
0: بالکل ګران اوریدن کو تاسو خبرې اترې چې کوم د یقین مولا نور الدا سے بلې اورې دي نو بالکل چې کوم مشر اوریدن کی دي هغه هم په دې پروګرام چې مشر د کال په لیکې شرکت کولای سي سکیم سے نه کچا دی بیماری پاکلا پښتنه لري نو بالکل تاسو پښتنه کولای سو ګورو چې مشر د کال په لیکې اول نه کالر چوک تا او چوایل غواړي. السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جی ورور چو خبر ہے؟ خلا فضل جی تاسو شیو جی چو خبر ہے کو د کم جنہ جی حکیم صاحب نے بچے پوچھنا لارے جی جی کا بس پاورے سر کا خبر ہے بالکل وکڑے بالکل آبا مخت دے چکمش پروگرام دا پاگا پروگرام تھا اور بالکل دا با مخت روان دی دا خبر جی جی جی صحیح دا جی بالکل فیضان احمد تا پروگرام اور بالکل تا تا تا با حکیم صاحب چکم دا دے خوراک پہ بھرے چوائی بل کالر بگور چی مصر دا کال پلے کے بل کالر چوک تا کمی ندا او چوال غواڑی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه چې تاسو ښه
0: ده؟ الله فضل جی تاسو شوی جی خیریت ته؟
2: خیریت ته مزید یو کا.
0: اچھا خبره کې جی او د کم جن نه؟
2: رفیع الله خبره کو د لکی مروات نه خبره
0: کا. لکی مروات نه رفیع الله تا ته پروگرام چر کله وای ته با کیم سیب نه چ پوښتنه لاره؟
2: نو دا پوښتنه سم ورته دا کبز د میتاز میتاز نه راځي دا بچار کړه دا دا خو دا وره دا
0: تاسو ته کبز ده؟
2: او کوم چوکی مو میتاز
0: دا مسئلہ تا تا چھوڑا ٹیم نہ دا
2: دا مسئلہ ما تا دا تا پندرہ بیس دن کی جی
0: پندرہ بیس دن کی جی نو اچھا تاسو دے لکی ہو
2: لکی مرواتی آو
0: جی اچھا چھ لکی چھ دے کم جی ہو
2: لکی چھ دے چوار خیل
0: اچھا چوار خیل ہو بلکل تا کم سے تا تا جواب در کئی تا پروگرام آو رہا سائی دا جی
2: جا سائی دا آو رہا
0: اسلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا اور لکی نہ کال کڑے او
1: رفیع اللہ اور
0: رفیع اللہ اور چھ ماتا 10
1: جواب اور کو جی
0: 10 15 دن نو ما تا کبس دین
1: کبس دین او رفیع اللہ اور تا خواست دا دے چھ دے ٹولو نہ مخ کی خدا دا چھ دسی غذا گانی دی خوری چھ اغا اوچ مڑئی نی وی
0: اوچ نی
1: لکا مطلب بول سرا اوچ مڑئی دی نخوری بلکہ دے دی پبول کی مړی چکو مړی هغه د ماتی لمدی دی
0: څنګه
1: څنګه چام تور منی سمنګ دا د ټانګ خلق صحبت کوي نه
0: جی جی
1: صحیح ده او چې د شي باری کوي کی صحیح ده نو بیا داسې مړی دی خوري
0: نو بالکل
1: دوه خبره ده چې د دې لغونتی چل قدمی کوي ګرځي دی
0: ګرځي دی
1: صحیح ده جی اگر چې دلته حالات خراب دي ګرځي دل
0: ګرځي شي سړل خپل کو کلی کې دا ما
1: کدي کی نو چې څونه ګرځي نو دومره به دی خوي بل رفیع اللہ ضرور تا دریم نمبر خاص دا دے چی سار مالی پا نہارا باندے نیم گلاس گرمی او بودی اس کی
0: نیم گرم پانی
1: او نیم گرم پانی یا چی سونا گرمی نو دمرا بزیاد خدا خوچی
0: تمڑی او با مجھوڑتا وای تمڑی او با
1: او تمڑی شوی یا غیر تمڑی شوی خوچی دے دے خلے نسی
0: جی
1: او دے دا گو بچی دے دا سی نیم گلاس اس کی زیادی بنس کی زکا دا بے وجود کم زوری کئی خو نیم گلاس دے اس کی انشاءاللہ دے سر با دا دا قبض شکم دے نواغا ختم شی
0: جی جی
1: باقی مقصد دا دے کہ بیا سا مسئلہ وانو بیا با مزید مخی پروگرام کی نوری خبری کو
0: جی جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر کیا او دا کم جینا
3: جی تاک نا ساجد
0: ساجد پروگرام چار کلے در تو آئیو تبا حکیم صاحب نا چھ پوچھتنا لارے
3: حکیم صاحب نا دا پوچھتنا لارو چھ مجھ دا دے یوا شجینا دا کنا دے دے انڈ مسئلہ دا بچی نکی جی دا انڈ پچھ طریقے ختمی دے او چھ طریقہ دا
0: نو بالکل تب اور دا سے اغاو کے چھ تبا پروگرام نا بعد چکم دا مجھا چکم بل نمبر دا پاغے بانی با کیم سیب تکالو کے اغا با تاثر خبری اتاری ہو کی پدے اغا بانی بیماری بانی سائی دا
3: بل نمبر کم ہو دا
0: 0319 55 23 404 دے بانی با کیم سیب سر خبری ہو کی نو کیم سیب بتاتا پوئی بدے کی سائی دا بالکل اگران اردن کو جن دا ٹاپک نہ دا سی چ منگا غالا کپ ریڈیو باندے نشو کول ول چ دا پروگرام خالی حکیم سے بہمانہ اور لتا سرمش خبر نے کی دا پزرا او خلق دا خبر اوری نہ بالکل تو حکیم سے تا دے پروگرام نہ بات کالو ک بل کالر بگورو چ مر سر دا کال پلے کی چوک تا کم جن دا او چول غاڑی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی خور چو خبر کیا ہو دکم جی نا وا بھائی غلط حکیم نے کچا پوچھنا لارو نو بالکل اتا سو پوچھنا کول ہے سو جی نو بالکل نا غتا سو گران اردن کو دا سے اج کم خبر اتری دی چلا کدا پروگرام چے مش سرا یو حکیم صاحب ناستا الشفا دوا خانی چے کم حکیم مولانا نور الدا صاحب دا نو بالکل تاسو بکال بیماری پارا لاچو دا سے تاسو چھ پوچھنا لارو نو بالکل اغا تاسو حکیم صاحب نہ کول سو دین علاوہ چھ نور کمی خبری وی نو بالکل اغا خبرو پر نور پروگرامون ہم ڈیر دی تاسو بد حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا لارو چھ کم مجنن دے پروگرام ٹاپک تا کبس پوالے سرا نو بالکل تاسو اغے پبارے چھ حکیم صاحب تا کال کول سو او سم کال کول سو ک تاسو کال نسیم لاو پروگرام نہ بعدو تاسو حکیم صاحب تا کال کول سو بل کالر بگورو حکیم صاحب چې مشترا د کال پلی کې چوک تا کم جن دا او چول غاړي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه عمر داود بھائی؟
0: خیریت ته جی. تاسو څه خبره کو جی او د کم جن؟
3: حسن ګومل.
0: حسن ل ګومل نه خبره کې چې تاسو پلره حکیم مولانا نور الدا سے مشترا پروگرام چې ناست روټي ډیره خوري میدا دې زر زر خالی کیږي چھوٹے میں خورے پاجو ٹے میں خورے تو پروگرام اور تھا تا حکیم صاحب جواب در کئی جی سعیدا اوکے جی حکیم صاحب دا ملگر گومل نہ مشتقال کڑے وہی جو پاجو ٹے میں مڑے
1: وہ ٹے میں روٹے خوری اللہ بندہ جو خو دان ہما گرانا شیدا
0: زکا خو گرانا شو
1: چتا شپگو ٹے میں روٹے خوری لو دا بہن دے گھر ککڑا دا قوم زمنگا سیدی جی اون نے میدان لرا کلی اون دا زکا جی باران ندی نو ما گران دی
0: نو زنی دا سے کالران می کنا جی
1: جی جی
0: چکم دے پروگرام نہ اٹ کے مشتلکا اس دا مشتپتن لگی چھے مثال مش خودو توائی چھے لکہ دے پروگرام ریلیٹڈ چھے تاسو مشتکالو کو چھے دے پروگرام نا اچھوک چنا سے فائدہ واخلی
1: بلکل
0: آغا چاہتا سا خدا نخواست سا بیماری وی چھے حکیم سیبنا چھتا پوس کول غواڑی روٹائی چھے دے رخری خودے خو زمان چھے روح کمورتے نا
1: جواب در کوم زجی اصل کی دو قسمہ دا میدے مرضوں نہیں یو تو لگی کی جوع القلب بل تو لگی کی جوع البقر جوع البقر دا حق بیماری چ سر انسان خوا تو روٹے نہیں کی
0: جی جی زڑتے روٹے نہیں کی
1: بالکل جی بالکل
0: زڑے
1: او جی بس بس بس بس پرے کرو جی
0: ہاں نہیں شم کھڑا
1: نہیں شم کھڑا
0: جی جی
1: او زین دی سی گنے چاغ بیا مڑی گی نا
0: جی جی
1: صحیح دا نو دا ہم دا دا میدی مسئلہ دا
0: جی جی
1: نو خبر دا دا چی دے دوا خانی تراشی دوا
0: خانی تراشی بلکل
1: او دا دا منگا نبزو گرو جی او آغی نرستو دا دا علاج معالجہ چکو مدا آغا او کو کنی نو دے او خو ملک تبای کی
0: جی جی
1: چشپا گا دا ٹیم آلا بند دا منگا دو ٹیم دری ٹیم چرتا
0: جی جی دیر
1: پا مشکل سر کنا
0: جی جی بلکل
1: او دے چی دے نو شپا گو ٹیم روٹی خوری نو خبر دا چی دے دوا خانی تراشی
0: جی جی
1: انشاءاللہ دوا باور کورتا اللہ پاک بای خکی جی
0: جی کم سے خپل ٹاپک طرف تا برائے سو چکم مجا دی پروگرام نن ٹاپک تا جی کمی جی بانی مش خبر اتر اوکڑی نو کبز چکم دا تا ماشاءاللہ ډیر زبردست چکم دا تا کبز په بارے چې د تعریف وکړه چې کبز ولی اوس په دا وجه معلومه کوچ لګا
1: او جی بالکل چې
0: کبز کیج ولی
1: یو ساته موي چې بنیادی تور باندې د دې درې غټ قسمونه دي
0: ها قسمونه خو بالکل صحیح دی بیان کړی
1: درې غټ قسمونه دي هغه یو قسم باندې منګه گفتگو شنید او اوس پر شو جی بل طرف ته بل هغه صورت ته چې په هغه کې په نس کې چې د ریاحو کثرت چې د هغه موجود کی وي
0: جی
1: عضلات میدی یا پا امعاو کی پا کلمو کی دندہ خشکی چکو مدہ دا غی دو وجنا سکیل پیدا شی سکیل زیاد شی
0: جی
1: صحیح دا جی
0: جی
1: دے سر سر مقصد دا دے چی مریض چکم دے دا خشکی دا زیاد والی دو وجنا چی دے نو آغا دا قبض سر شکار شی
0: جی
1: نو دے چی قسمہ دغه چې وي نو هغه اسباب بنیادی طور باندې اغه سي.

0: بنیاد باندې سهار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې موجود وي. د مریضانو چیک اپ کوي، علاج کوي. نو بالکل تاسو هم چیرې داسې بیماری سره مخ یو چې تاسو بالکل د حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړئ، نو بالکل هغه لپاره تاسو راتګ کولای شو. حکیم صاحب نه بالکل چیک اپ کولای شو. ګورو چې حکیم صاحب مشر د کال پلي کې چوک ته چویل غواړي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور، څه خبره کې او د کم جنه؟
1: عصمت امان خبره کوم د کورینا عمر داوود بای تا ته او محترم او مولانا نور الهدى صاحب ته سلامونه او احترامات.
0: وعلیکم السلام. جی ورور، د حکیم صاحب نه تاسو څه تپوس لرو؟
1: حکیم صاحب نه بجی زه دا تپوس لرم. لکه یو ماشوم دا تقریبا عمر 13 سال دا، او هغه باندې چې کومه دا تقریبا دا 13 شپږو میاشتو راته دا یو بیماری حمله کړې ده. مختلف ډاکتران ملتان، پشاور، ڈی آئی خان، سایکاٹرکس او نیرو سرجن دغه سره معاینه وکړل، خو بالکل څه شفا ورته نه ملاوي.
0: جی
1: او مسله دا ده جی چې لکه د هوشي پر ایسی او مثال په سارے درد وی.
0: جی جی.
1: او نو خو مرګی دی او نو سنور مسله په ټیسټو کې وځي بس کوم دا او دا ویګان خوري خو څه فرق نه ورته سلیږي. بس
0: جی.
1: کله کله بیخي به هوش ای او کله کله لشکي بیا شوی.
0: جی.
1: کو ور سره زید ډیر کوي، لکه مثال 40-50,000 روپو خو صرف د کیلو نه واخیستل دا.
0: جی جی.
1: قسم خو بس ټیکې جی نه بل دا مور چې کوم کپڑے نه نیولې ټینګ او کله کله بیا غوسه شوری کی مثال والټا کول شوری کی تو په باندې هنه دا مسله دا حکیم صاحب سره کدا دې چیرې دا سه سه هغه وینو بیا به آرټیسټ نه هر څه ټول ور سره یو تو حکیم صاحب به
0: 13 سال عمر ده. 13 سال عمر ده.
1: جی جی 13 سال.
0: چور ټیم نه دا مسله دا ورته بس پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی. جی ٹھیک تھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب دا یو بل کالر بوا خلو بیا بدوڑ تزوان چ پیوز جواب نہ ورکو بل کالر بگور چ چوک تا د کم جنہ دا چول غواڑی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه یې وکیل صاحب؟
0: خیر د جی تاسو شو چو خبرې کو د کم جنہ؟
2: زه ساجد خبرې کوم د ټانک نه.
0: ساجد خبرې کې د ټانک نه. حکیم صاحب نه با چتا پوس لري.
2: جی حکیم صاحب نه دا تپوس کو اول می درکړې وا چې بې مور یو ورځ جنہ د کنه هغه بچی نه کړي دا هغه انډې د ماته
0: تا تا تا خو ما ورور ویل چې ته د پروګرام نه بعد په دغ لمبر باندې حکیم صاحب ته کال وکړه. صحیح ده. جی جی حکیم صاحب بیا دوبارہ کال کرے ما خود تعالی کا مخ کی ویل چ تاسو. جی جی نو چې دا سے امراض ویل کا اغه
3: ذکر
0: انو دو اکثر چې کوم جا اوردون نه اکثر اوردون کی دی اغه دا پزین چې لکه دا صرف دا چې کوم کال کوم سے به دا بل کا سے اوري نو دا خو چې کوم رور کال کړي او دا پروگرام خو په زراو خلق چې کوم دا اوري نو بالکل دا سے پوشی دا امراض وی چې اغه ذکر چې کوم دا موږ ریډیو باندې نسو کولای نو غیر پر بتا سو پروگرام نه بعد په دغ نمبر باندې حکیم صاحب تکالو کو نو بالکل با حکیم صاحب چې کوم هم تاسو مسلې اغه بتا سو تفصیلی حکیم صاحب پوي کی تاسو ته بای ولار لیکا ګد اغه سیخه کی تاسو ته یو خلې مشوره در کی نو بالکل اغه پر بتا سو د پروگرام نه بعد کال کو. جی حکیم صاحب
3: دبل رور چې کوم
0: اغه خو عصمت امان سے وې 13 سال مات بچے دے اس پاجو میں استنا چکم دا غدا سے چکم مختلف ڈاکٹرانو گرزول دے دا سے دتون دا سے غصے کئی او لکا ٹھیک نہ دے سر
3: نو
0: دے وشی پر راضی
3: تو لکھ کے سی دد ووری.
0: جی جی جی.
3: نو لکا ز جتا تو و ما عمر داؤد صاحب چ تک جڑ دے غون من دے.
0: جی
3: مطلب اس وے.
0: جی جی.
3: چ نارنج دے کنا
0: نارنج
3: تک جڑ دے غون من دے.
0: جی جی.
3: کو نارنج دے کنا.
0: جی جی
3: بالکل. جی عصمت امن رو شفا من جانب اللہ دا، لیکن بنیادی طور باندې هغه مرض چې دی هغه سما زین تراغه خبر ادا د چتا سو د دوا خانه تراوله ان شاء الله د ته منګه با ادویات شروع کو
0: جی
3: په زید دې باندې چې اسی اخو دې خو پیسې خراب ول لو ګرځې د لو را ګرځې د لو ها هو او ٹیسٹ کا او پلان کے او کا ڈنگڑے او کا پلان کے لے بٹ رہے تھا بوزا او دا او کا اگا او کا گھٹ نہ گھٹ سرجن تے بوزا او گھٹ نہ گھٹ سائیکالوجسٹ تے او کا یاد او کا اگا او کا جی
0: جی
3: خبر ہے دادا چی دی غریب دوا خانے تے راول اس تا سو پٹان کیچدا انشاءاللہ من بہت خپل دا مات گٹ ادویات پر کو شفا من جانب اللہ دا اللہ پاک بہت شفا کاملہ عاجلہ مستمر رچدا اگر نصیب کیجی
0: جی حکیم صاحب پروگرام چ کم ٹائم دا اما پ خیال چ کم مجا دے پروگرام اخری ٹائم راش نو اغا ٹائم باندے دی مشام اذانو ٹائم ہم چ کم اغا دا نو ودری چ کم می پشتن دی ز خپل زین کے لرا ما پ خیال اردن کو تبوم دا انتظار چ حسن سنور پ دی مش پ ٹاپک بارے کی چ کم دا معلومات را کی نو دا کب سدا آیا دا یو خطرناک بیماری دا
3: بالکل جی قط قبض چدے دا د خطرناک بیمارو پیش خیمه ده جی
0: جی جی دا د سړے
3: ارکان څه پته ده وې ما جی چې کینسر بیماری چې کومه
0: بالکل
3: نو د کینسر کې دا غي د علاماتو اول علامت ده دی چې کانستیبیوشن دا کې شو
0: قبض
3: مریض ته چې د قبض شروع
0: بالکل
3: صحیح ده نور د شي ډیر خطرناک امراض چې وي
0: جی
3: سیدا چکم جان لیوا امراض وی نو اد اغو امراض او د علامات سخه دا یو غټ علامت ته
0: جی
3: سیدا چې پاغي کې بندا کانستیبیوشن چې دین هغه شروع کیږي کوم چې تاسو قبض وای
0: جی
3: جی
0: جی حکیم صاحب پتلو تلو کې با اچ کومش ګران اور دن کې دی وخت پروگرام اور یغه ته با سم میسج سم پیغام ورکول غواړم
3: بس میسج او خو یو بدا ورکما چې چکم داسې پوښیده امراض وی
0: جی
3: نو برائے کرم اغا تاسو حکیم صاحب سره چې دین واغا د پروګرام د مرستو وخت چې دین اغا تاسو په موبایل باندې چې دین واغا انفرادي تور باندې تاسو ډیسکس کولای شئ صحیح ده او بل خبره بداو کوم چې کوم یو غرور ورو چې اغا خپل یو پوښیده مرز چې کوم اغا هم بیان کړو چې حکیم صاحب ته بد دې باره کې څه وینو زه بد هغه باره کې څه وایم خبره ده چې دین دوا غني تر شي او چې ادویات ولې ورکو نو ان شاء الله الله پاک دې تاسو څنګه نه وباسي
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب بالکل ګران اوردن کو ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا چې نه واخل 7 بجې پورې یو نوی پروگرام سره تاسو سره موږ ملاقات کیږي تروي هغه وخت پورې ماته یعنی هر جو مردا او ته او ما سره کی مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازه چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو په لوی علامه سپارو فی امان الله پاکستان زندہ باد ریډیو امن پاینده

0: جانان وطن گراندے پما گران زما
1: سراج الحق سراج بیا کمر للاڑما
0: یز سراج الحق

0: ز مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لی دلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس ادا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: زمه هنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په جون کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نہ پکی دا سیرم و مکس کول ضرورت شتا او نہ ویٹامن کیپسول او گارنٹی سره با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاء اللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: خجل لتمبر خبره میکولا د کرک لتمبر کی مومند جن سٹور دے دی مومند جن سٹور نا تاسو زما د اشما تمام پروڈکټ تر لاسه کولې شي باقی سم معلومات کوي 0342311292 زمونگا 0342311292 زمونگا اپنے ہیلپ لائن نمبر دے ماشاءاللہ شاہ فہد اور انعام سحر تلیو لنڈی کو تلتا واپس را روان دی پلار باندې دی دعا سلام رلی گی دعانا اللہ خیر خیریت سر راو رسا وعلیکم سلام اور لنڈی کوتل کے جمروت کے کارخانوں کے سمر کاسمیٹک سٹور نے دی ٹولو سر زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی ہاں دغ شانتی چکم دے نو شاکس بٹتل کے عبدالقیوم ارمان محل دے اور سما بڑا بیر ابر کی آبات فار پشاور کاری محمد علی افریدی دے ورسک روڈ اصحاب بابا روڈ چار سدا روڈ کواٹ روڈ پدی ماندی سمر دکانداران دی ماشاء اللہ ٹولو سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں ورسک روڈ بانے پنام ڈیلی سٹاپ کے سعادت ماما دے گورا دا سعادت ماما ہوٹل دے اس دا یہ اوٹل والا چکم دے نو اشما پروڈکٹ سر اسوے مادا یعنی اوٹل والا خو اوٹل والا بھی کنا خدا کے باوجود اگر سر زما پروڈکٹ ملاوی گی گڑنگی کے شہاب سر ملاوی گی چولو والا دے او دا چولو پا دکان کے زما اشما پروڈکٹ خرسی نادر بھائی سموسو والا پکا بچے گھوری والا کی دکان دے دا اسماعیل چپل والا دے صرف شوز دی ور سرا زمونگ دا اشما پروڈکٹ خرسی شگئی روڈ باندے وابڈ آفیس تا مخامخ شاولی ڈرمونو والا دے کوئلہ خرسی دا حامد زما ور کوٹے شانتی روڈ دے اگر سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ خرسی کین گور دا اشما پروڈکٹ دا چٹول زما دا غرونا خرسی چے سو کاسمیٹکس والا دیم نا اشما پروڈکٹ خرسی نو دا ولی وجہ چے کم دا کنا دا دا پروڈکٹ ریزلٹ دے او دا ریزلٹ دا وجہ ور سر چے کم دے ماشاءاللہ دا ٹول مینا کی السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے اور ماں دے رضیات مزرا کبھی اللہ دے بدو سترگو ساتا سبا گل دبنو نا میسج را لیگی نادرا گل وئی چ ویلکم اجی سے زدی ہوم شو اور ماں جس کی کھڑے رمانا نادرا گل سنی خٹک دعا سلام را لیگی وعلیکم سلام سنی خٹک خوشحال اوسی حیا افریدی جس کے دم سے اڑے رضیات مننن اللہ دے خوشحال کا دا فون پلی کے راغلے وا کاری ارشاد چارمنگ تنگی بازار زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاویگی چارمنگ تنگی بازار کی کاری ارشاد خو غرور سرا عبدالقیوم ارمان محل متنو کے پا دوبئی پلازا کے زما دے خو غرور سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نازمینا دا شاخ نمبر چینا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زبیدہ نور سلیمان نور اینڈ کول نور دنو شہرانا بھائی جی کرام بھائی دا مردان ریڈیو اٹک ریڈیو آواز ماشاءاللہ سفار عزی آئی لب اشما ہربل سپرے دا مشر وقتی خبر اوکھنا ارشد بھائی ٹکٹر والا دا کرکنا چیر دا ماشو دا پارا نو بیا ماشی خوب دی خوالا نرازی لکہ دا سی خوب تس استعمال کی او پکارم دا چھ انسان استعمال کی خو کچر دا ماشی او خوڑ لے گا نا نو بیا اغا خارخ نا انسان دیر پازا بی نو دا دا غا خارخ دا پارا دا سی کسم خارخ دا پارا چمڑی خارخ دا پارا زمون اشما هربل سپری استعمال ہوئی اشما هربل سپری پا دونیم سو روپو کی دمر زبردست پروڈک دیں چی ماشی سکے گا نا یعنی دا مچئی دے چرتا او خوری اللہ دینے کی لڑم دے چرتا او خوری بازی ماشی دا سی چی دا غی خوڑل ہم لوی بیماری او لوی تکلیف جوڑائی دا اشما هربل سپری سر رٹی کی گی سو کم زمان آواز اوری گنا اشما هربل سپری استعمال ہوئی کمزے او رو بوسر او سوزی پاغی لگولے شئی زخم سپونی خارخ باندے لگولے شئی اشما هربل سپری دا سی خارخ ما تا بلا رس چاوی یرا ویزا دا خارخ دلاسا چکم دے دیر پریشان ام دے موسم کی مائی دا اللہ بندہ اشما اکنی صابون سارا بدن وینزا 150 روپے کی ملاوی کی بدن او چوا داغین بعد اشما هربل سپرے کوا خارخ دا سی دے زخم دے جوڑ کڑے دے زان دے غوخ اڑا والے دا پوٹکے دے اڑا والے دے بیا اشما کرک کریم لگاوا مائی تو گورا کمالات نو خارخ دلا ستا سو پریشان ہے خب یواز خارخ نہ گرما کی خلق دا گرما کو دا پارا دا یخ پوڈر او پرکلی ہیٹ کریم او دا سی قسم سے استعمال ہے نا نو زمون اشما هربل سپرے کمال دا دے چې دا گرما کی در لٹی کی یخ ډیر زیات دا نو ڈائریکٹ ماشومان ول ملګوی ل ګبور کې مکس کوي نقصان هیڅ نه ماشوم ل اور کلاس کې نقصان خو هیڅ نشته خو یخوالی د وجه باغه جاړي نو د دې اشما هربل سپرے یخواله دومره دی چې ماشومان برداشت کولې نشي بل خبر دادا چې اشما هربل سپرے خلم پخه د خلکې دننه وکي دا سي مریم خوګيږي گلیم دی بار بار غلط از کوي دا چل کوي کنه نو اشما هربل سپرے و لګوي بالکل به ټیک ټاک شي محمد کانا شا
1: بازار
0: علی خان د باجوړ خار بازار نه کمرو نخوین زمونږ आवाज اوري علی خان سره د اشما تمام روډ پلاوی خار بازار کې حنا سنه هم د چرسدینه وای چی 107.4 پیغام 91.6 پېښور ټولو باندې د आवाज صفه ده اشما نور د بابو زین وای چی کرام بای تا ته سلام کوم ټولو اوریدونکو ته د سلام کوم پروگرام د اورما حجی بلا خبر دادا چې د سن بلاک استعمال کوي ګرمي د ډیره زیات او په دې ګرمۍ کې اشما سن بلاک ډیر زیات ضروری دی غټ ټیوب ملاوي کی ستاسو لپاره مناسب هم دی په کمو پیسو کې فائدہ مند هم دی نو کم خويندرونه زمونږ आवाज اوري اشما سن بلاک استعمالوي ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې د یخنۍ نه ستاسو سکن کیر کوي مخ بم سوځي نه مخ بم خارخ نه کوي مخ بم پوټکی نه کوي مخ بم سرکیږي نه رنگ بم د مخ نه خراب کم ستاسو نیچرل کلر دی کنه نو هغه به برقرار وي کچر د تاسو د اشما سن بلاک انتخاب وکړو سلام علیکم اکرام بھائی ابراہیم یما سولر والا بڑبر کی ماں سر استاسو د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ آواز دے صفا دے کر کر ریڈیو باندے لائی با خانی در سر ملگری ماں ٹول اور دن کو تمہیں سلام دے وعلیکم سلام خدین علاوہ چکم دے نو زنیرا اینڈ زنیشا دا ٹکر نوائی چہ تاسو کل نہیں نو بیاد تارق بھائی پا خبر مونگا پوہی گو آو تارق بھائی دے پروگرام کئی سید انشاءاللہ کئی بخا سر جی سنگ گئی مروہ خان در سر ملگری ما ویلکم مروہ اکرام مامو تاسو تا سلام کو ما اور اکرام مامو تاسو کور شرط دے زمکی دا پاس او دا اسمان نلان دے مدینہ اینڈ حبیبہ دا باجا بام خیلنا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام سوابی کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی ہر چرتا پروڈکٹ ملاوی کی چوٹا لاہور برکی کیمپ یار حسین مرغوز زیدہ لنک روڈ اور لنک روڈ تمہ خمخ گراؤنڈ اور بانے عمر جن سٹور زمونگا مین ڈیلر دے باقی تور ڈیری کی اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے عدنان دے سفیر دے ٹولو دکانداران سر زمان دشما پروڈکٹ ملاوی کی اکرام بھائی قسمت علی اما دا کوٹ نیازی سٹاپ نا اشما ما سر پکور کے ملاوی کی اکرام بھائی کاری نور خطاب تا سلام دا کاری نور خطاب سے دکان دے امبیری کلے مولانا کاری نور خطاب امبیری کلے امبیری کلے کے اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے سرا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی اچھا دین علاوہ بشرا دعا سلام رلی کی بشرا وئی چھ اکرام بھائی پ داروڑہ کے استاذو پروڈکٹ نہ ملاوی گے نام بزما آواز ہوری پکار داروڑے ایڈریس رولی کے ملاوی گے ہاں پر دیر کی زما د ماما زوی زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے خگرام دا چکم دا لرگو والا مارکیٹ دے کنا ترکانہ نو مارکیٹ او دغل تے جمعہ تلار تلی دا پدی کی دکان دے اوزیر ٹریڈر دا یو دکان چکم دے نو تے مرگر کے دا یو کے ٹریڈر غا آغا اپر دیر تزی لان دے بٹخیلے ترازی ماشاء اللہ باجوڑ ته زی ملاوی کی کاسمیٹکس والا نه پختنه او کی بکرو والا استاسو طرفونو تا ماشاء اللہ چکم دینو اغه زمونګه پروڈکټ خرسی خان

0: اچھا حامد د کرک نه ډیره مننه خوشاله اوسه حامد یاد میکړي کې سر موبایل زون منګل میلې ول استام ډیره مننه خوشاله اوسه
1: خپل دامن قبر کې سوالې گیا
0: سحرش دعا سلام علیکم سحرش چې سدی لیکلې دي پدې نه پويګم خدینا الاوا بل چا میسج کړی دی فایکا فاطمه کائنات دلندی وانه وي میسج فل ریډ کای کرام بھائی زمونږ کرام بھائی خوش قسمتی دا چې مونږ ستاسو پروگرام او زمونږ دعا دے کرام بھائی چلای ستاسو زندگی کې برکت واچي امین زما خوري مننه خوشاله اوسه السلام علیکم کرام بھائی سنگھ آواز دے سفار ازی اٹک ریڈیو پلی کے پروگرام اور امان
1: تاجدار حرم
0: وای چې اکرام بھائی زیارت روډ باندې هم تاسو خپل پروډکټ اویلیبل کئ زارا کم زیارت روډ یادې تور ډيري والا یادې کپبي والا پبي زیارت لا رکی سجاد کاسمیټک سٹور زموږه مین ډیلر ناشته ماشاءالله پبي زیارت لاري تاسو کورسی کنا بنگش دے اور سمر دکانداران دی نور کې پونو والا دے ټولو سره اشما پروډکټ ملاویږي لګ مخې لار شي کباب او کړي لګیدلې دي کباب او کړي پسې لیفټ سایډ تا گس لاستا چې کم دینو سجاد بھائی زموږه مین ډیلر دی او د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي حیا نور دعا سلام علی کی دا ڈنڈوکے نا اکرام بھائی اشما ہربل ایڈ ٹوتھ پاؤڈر اشما اکنی ڈراپ اشما سن بلاک استعمال ہوما او کریک کریم میں استعمال ہوما زمونگا اشما اکنی ڈراپ چکم دے دا دا دانو دا پارے دی چا باندے دانا دا اوچا دانا دا گانو بازی خلقو بانے اسی سا غوٹا رو خیجی کنا او پریشانے پریشانے نا پہلے دا 250 روپو والا زمونگا اشما اکنی ڈراپ دے دا خوتا سو لگو لگو کمل دا غوٹے دا دانے اوچا دانے گن والا دانے دا غے بھائی اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی غوک کے دانا دا پوزا کے دانا دا لگول شی گورا لا جو زما بخیال دڑما ڈو لینا ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سی نیاز محمد بیٹھانے ابو زر دا شنکر نا عنایت ہول سیل ڈیلر سر باجوڑ کے زمین دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کاری عنایت اللہ ہول سیل ڈیلر باجوڑ سالارزو پشت کے سوکم سالارزو پشت کے زمان آواز ہوئی کاری عنایت اللہ نے زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ترلا سکول شئی راحت دعا سلام رلی گی دا اباخی لونا خجی ٹائم را سر ختم شو دا باجوڑ ریڈیو دا سی بلا ریڈوانو تا پا دی دومر عمر کے بڑیر خلق تلی وی راغلی وی بازی علاقوں کے زمان آواز خلق دا 2018 نا آوری الحمدللہ منگا 2018 نا قدم گدلے دے دا ریڈیو پا دنیا کے زمانگا پروڈکٹ دا دریو نا الحمدللہ اتیاو تا اورسی دلو انشاءاللہ دری سو تا برسی صرف ملاوی گی دری قسم زمونگا صرف دی ورکوٹے غٹ یعنی مطلب کلو نیم کلو 200 گرام صرف پا 100 روپے دا ولدہ 100 روپے صرف روڑے چے فائدہ در کی بیادا نور صرف روڑے وہ جا صدا چے زمونگا کپنی مخ کلالا زمونگ پروڈکٹ زمونگ پروگرامو نتاو سر گورا سمرا دیر ریڈوانو بانی زی پروگرام کوما لکہ دا دیر ریڈیو باجوڑ ریڈیو کرک آو دا سی یا ٹانک یا دا سی چکم دے مردان تخبئی پیخور دیر کپنو والا لاڑل رالل لاڑل رالل الحمدللہ مونږ روان یو تاسو سره سوک ماتو کالونه اوري سوک دو کالونه سوک بپکی یو کال نم وی سوک شپګو کالونه نو زمونږ دا موجودگی دا زمونږ دا پروډکټ ریزلټ دی کا غټ ریډیو دی کا ورکوټه ریډیو دی کا سوک بګی نیمه ګنټه پروگرام کوي کا سوک یو ورځ کوي یو لس ورځ نه کوي زمونږ ریګولر تاسو سره پروگرامونه دي نو دا پروگرامونه الحمدللہ زمونږ دا اشما د ریزلټ ضامن دی ذمہواری ده نو چرته نزو تاسو سره به موجود یو ان شاء الله خو کله کله داسې پکې چکر لزونو چوٹیانې به راځي او تاسو به خفه کېږئ نه ان شاء الله بیا به ملاویږو که ژوندو زندگی وا اشما نیم یاد وساتئ د اشما هر یو پروډکټ د پاسه زمونږ خپلې هیلپ لاین نمبر موجود دی سم معلومات کوئ نو بیا هغه نمبر باندې مونږ سره رابطه کولی شئ اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان

درنا قربان میں مور او پلار سا عین مسعود نبی، درنا قربان میں مور او پلار سا عین مسعود نبی، سرا و مال دوارا میں ترے زار شاہ عین مسعود نبی، او دتا سو مینا میں پزل کے بیا ٹو پن وہی، دتا سو مینا میں پزل کے بیا ٹو پن وہی، ڈیر ور توائم زکرار شاہ عین مسعود نبی، وائم چھ سمر عقیدت میں دا لتاسو سرا، وائم چھ سمر عقیدت میں دا لتاسو سرا، حغا لگیم و تر وقار شاہ عین مسعود نبی، او تاسو اوسلے او شجاعت تشو دنیا حیرانہ، تاسو اوسلے او شجاعت تشو دنیا حیرانہ، رازی لتاسو نغفار شاہ عین مسعود نبی، او چھ خوگ نبی نبی پاس پا اوجو یو گرزولی مدام، چھ خوج نبی پاس پا اوجو یو گرزولی مدام، ارچم تاسو نا نسار شاہ عین مسعود نبی، او زما رضا دا عقیدت گلو ندا وگنا، زما رضا دا عقیدت گلو ندا وگنا، بس پرزون میں اشعار سا عین مسعود نبی، بس پرزون میں اشعار سا عین مسعود نبی، درن قربان میں مور او پلار سا عین مسعود نبی، سر و مال دوارا میں تریزار شاہ عین مسعود نبی، زمار زادہ کی دد گل نہ داؤ گنا، بس پھر زون میں اشہار سا عین مسعود نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ جغلا، او اوس اوس تاسو خپل اورزنه پروگرام ارو تیر ویر آوازونه، حاجی دوستانو تیر ویر آوازونه دے هر جمعرات پر وجه تاسو دے امن ریڈیو 88.4 نا لپنجو بجو نو واخل شپرو بجو پوری بالکل پزوندے بنا، یعنی تاسو برائے راست دا پروگرام ارو حاجی دوستان، تاسو دے پروگرام کوربا یا میزبان دا دے تاسو خپل قسمت علی رضا، حاجی دوستان لاس پا دوائیو چھے چیر تھا دیمورا پروگرام ارو، آکا پا کور جی کو کور نبارائی کا بزاری کا گاڑی چی، و بہرحال چھے چیر تھا ہن چوک دیمور پروگرام اروی، اللہ پاک مو پخپلو نیکو مقصدونو چھے کامیاب کامران او بریالی لرا، او اللہ پاک مو دی سیات و دی عزت پا جامو چھے پٹ ساتا، حاجی دوستانو بالکل پروگرام با پیش کیجی، خو چونکہ دی محرم میاستا او دی مبارک میاستا محرم الحرام دی میاست لوجه، دوستانو دا پروگرام چ کم پیش کیجی در لسم تاریخ پورے، دی چ با ناتیہ کلام حمدیہ کلام بتا سو پچے ارو، او دغه سے دے تاسو میسیجز چکم دی آبا دے مخش غوندے شاملی جی، دے تاسو لایو کال تبا ہاں پورا پورا ٹیم ورکو، دا سے چوک چا دا سے چا فرمائش کاو، خو چونکہ دوستانو دا فرمائشی پروگرام ندا، خو بہرحال کل کل ہی نو آبا صرف دے نات یا دے حمد خواہش کول ایسی، دے نا علاوہ سندرے لا نورا موسیقی اگا با در 10 تاریخ پوری بالکل تاسو عمر نہ ارو او نہ بے غوڑو

अज दोस्तानो एक बार ब्याह प्रोग्राम चे हर कलाय दरता है दादे अमन रेडियो 88 आशारिया 4 एफएम टांग रखदा प्रोग्राम तेर हेर आवाजना او تاسو دا پروگرام د محرم الحرام په حواله سره تاسو دا پروگرام ارو او بالکل دوستانو اوس د تاسو د میسجونو نو تاسو بالکل مشتاقال کولای سو کال دې پر میسج دواړو دې پر تاسو قلم کا غزر واخلو او زه نمبر درشم نو بالکل تاسو موږ سره رابطه کولای سو په هغه چې کوم دا لا یو کال چې تاسو موږ سره خپل آواز شامل اوسو په خپل آواز باندې تاسو بالکل غور کولای سو یادانی ور کولای سو خپل آواز باندې تاسو یاران دوستانو ته سلامونه ور کولای سو خیرات معلومولای سو او دغه سه میسج باندې تاسو موږ سره صرف خپل احساسات جذبات او ادا موږ سره شامل اولای سو نو موږ نمبر دا 0963 0963 511 488 0963 511 488 دغه سه میسج دی پارا 0300 90 591 0300 90 591 او اوس راجو دوستانو د تاسو میسجونو طرف ته

عاجز سنو دا اولن نے میسج چکم مشترا غلا دا اپنے ورکشاپ سٹیشن روڈ سے آر ایس اور طارق ہے آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میرا بلکہ ہمارا سلام. چوکتی سٹیشن روڈ ورکشاپ نہ حارث اور طارق مشتا میسج کرے دا ادا دم میسج کم دا آصف تھا نظر گول دا وسیم دا سمران دا روڈی خیل نہ آصف نظر گول وسیم او سمران روڈی خیل نہ دے مش پروگرام اروی دا بل میسج. السلام علیکم ٹانگ پکی نہ گلشہ خان سید مومین نظیم شاہ ڈی خان چے پ گیلانی ہوٹل چے وے تاسو پروگرام ارو پ نیٹ باندے یو جہان مننا چے تاسو دور مینا دا چپ نیٹ ہندی مش پروگرام اور دوستانو دا پروگرام تاسو نیٹ باندې هر وی دلیا سو نیٹ چې بتاسو خپل ډیټا به آن کو یعنی ڈیٹا بہ آن کو بے بلاڈ سو گوگل تو گوگل چی بتا سو امن ریڈیو .com اے ایم اے این آر اے ڈی آئی او .com امن ریڈیو .com وہ تاسو بدرے آپشن راسی کر بٹاگرام او ٹانگ نو تاسو بٹانگ فالو کو داسی سہار نواخلا مشام پورے بلکہ ایش پی 12 بجے پورے چے کم پروگرام منا دگ جنا نشر کی جی آتا سو بالکل اروے دے سو دوستانو بالکل دا بل میسج چکم دا دا چاکڑا دا متی اللہ خان. متی اللہ خان وائی دا سے نمگڑے ملاقات ہو بےخی پوہن شوم دا سے نمگڑے ملاقات ہو بےخی پوہن شوم لکا دا چان چرو زپ مز دیگر ماتسی ڈیر کشلا شیر زبردست سے دا سے نمگڑے ملاقات ہو بےخی پوہن شوم لکا دا چان چرو زپ مز دیگر ماتسی ڈیر کشلا شیر متی اللہ خانہ یو جہان مننا دا چھ ٹانگ صابر بازار ٹانگ نا صابر بازار ٹانگ نا دمجا محترم اروودن کے دا بلکہ اروودن کی دی دودی یودا شیخ فاروق اودا علاؤدین قریشی شیخ فاروق اور شیخ فاروق او علاؤدین قریشی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین تیری صبر پر قربان حسن حسین جنت کے سردار پاک رسول نے فرمایا ان سے پیار کرو یعنی پاک رسول کا اس سے پیار تھا جنت میں جنت میں دیدار شیخ فاروق شیخ اتار چھ شیخ فاروق تے سلام الردی نو ٹانگ سا بیر بازار نہ شیخ فاروق سرد الہ الدین قریشی یو جہان منہ دی میسج کولو دا دمرا چوک اور ودن قاعدہ ٹانک نا ٹانک تطور نا عمر یا تم ٹپا دا پکوسا غلائے غلائے غلائے تیرسا پکوسا غلائے غلائے تیرسا لالائے پشتون دا مینا نرس پاکے پکوسا غلائے غلائے تیرسی پکوسا غلائے غلائے تیرسی لالائے پشتون دا مینا نرس پاکے. بالکل دوستانو چی چاچے شرم حیالا یہ نو آ بالکل ہر کار پہ پشتو کئی کمی نہ کئی پہ حیائے کئی او کا دشمنی کئی نو آگا ہاں پہ طریقے سر کئی نو تاسو مجھتا پکار دی چھے حیاء دا وی دا ایمان ایوا اگا دا جز دا نو تاسو مجھا پہ آر کار چھے حیاء پشتو دا مختا ساتو اگر حیات نہ سید اللہ دا شازیب دا شازیب گل او سید اللہ گر حیات نہ مجھے اتکلی مجھ پروگرام اروی او دا عظمت استاد عظمت استاد وائی دنبی با گنلتا اور جول ظالما چرنگ پہ ظلم ناروا دی و زل ظالما حضور خاندان ازون مسیح و نازولی و ٹول چرنگ انسان دا دے چرنگ مڑول ظالما دا خاندان چھے چا پلاس کے دا کوثر ابدی دا ابو گڑ دا پار دے ڈیر وچ غول ظالما او چھے بے تجی ما شمان چبئی تجیما شمان در اڑل ابو دپارا چبئی تجیما شمان در اڑل ابو دپارا آما شمان بتا پیس وستل ظالما ظالم خوتو فاسق خو ظالم خوتو فاسق خوتو فاجر خوتو یہ گورا ظالم خوتو فاسق خوتو فاجر خوتو یہ گورا آ خو پاک و آ دول قطول ظالما کاتب وہی صحابہ و دتا پلار معاویہ تا شراب عام ٹول نہ روا دے روا کرل ظالما شری نظام پہ جائے دے ہر کار دا گناہ شروع کرو حسین بسرنگ لاس
لاس تا پلاس کے درکول گنا شرعی نظام پر جائے دے ہر کار دا گنا شروع کرو حسین بسرنگ لاس تا لاس کے درکول ظالمہ کہ ابن زید یہ کہ یزید یہ کہ کفے دو کے بعد عظمت استاد بنانت وائی پتا تل ظالمہ عظمت استاد واقعی سرا استاد ٹیچر استاد عظیمی او عظمت استاد یو عظیم انسان دا اور ڈیر خوشی خیالات دیتا شیرتا دیتا لکھتا مجھے سلام کو چے دے حسن او حسین پا مناسبت سرا تا کم پیرزونی پیش کری دی اللہ پاک دے عظمت استاد دے اجر در کی دوستانو اختر زمان دا فرام ٹانگ پیر کچھ ہے پیر کچھ نا سلام رتا اختر زمان اور چال دا شاید طبیعت تشدہ بس واقعی سرا ہر پروگرام چی ساخل اللہ دیا باد لرا دوستانو ٹانگ گرا کاہن نعمت اللہ سیال دا رمضان سیال دا وہی پروگرام زبردست نعمت اللہ ارانی تا ملازم دکاندار تا سلیم کٹی خیل صادق علی چین تا سلامون وائی نعمت اللہ گرا کاہن ڈیر منا دا دا نظر گول دا وسیم دا سمران دا آصف روڈی خیل نا پروگرام اچھا ہے ڈیر زبردست نظر گل وسیم سمران آصف گولا لروڈ لروڈی خیلنا روڈی خیلنا تاسو مجھے یاد کریو دا چوک تو وائی السلام علیکم سر میں عابد خٹ ہوں اور مینا گل بیٹنی تاسو ٹول ٹیم تا سلام وائی مینا گل بیٹنی وائی تاسو تا سلام وائی اور ز عابد خٹک یم نو عابد خٹک صاحب او سرد مینا گل بیٹنی پروگرام سے شرکت کولو یو جہان منا سلزل قسم اخرم چے بیا با درتن گورم او سخت مجبوری میں شی چے سترگے راواڑا چے بیا سترگ راواڑا سترگ سخت مجبوری میں سی چے بیا سترگ راواڑا ڈیر مننا دوستانو بل مشترا میسج کئی چوک تھا

خبره ما ډیره کړې ده وای چې کم سره ډیره خبره کوي هغه بیا بل زده نه وي. خو بهر حال دا یوه داسې خبره ده چې کا ښه خبره ګڼې مسله یې ګڼې خو مسله د قاسیه. نو تاسو موږ باندې الله پاک د خیر برانو کو دی فتنې او فساد دور د دوستانو ګورو کنه چوره زیات نقصانو چیرته برانو سی بیا وای دلته برانو سو او دور کسان مړ دی د مخشي موږ دی ټانګ چې کمې شمسو تاوان وساو د خلکو دی ونه ډانګسل. نو ډیره مننه عجب تاثیر خان گرا شاباز نه گرا شاباز نه تاثیر خان د مش پروگرام اروی تاثیر خان شرنګ شای طبیعت ته شدا په باغ باندې ناسې کا شرنګ حساب دا کپ کور چې ورته ناسې. ډیره مننه الله دې آباد لره عجب خان شاه زمانی کین نه شاه زمانی کین نه عجب خان د موږ دوست ملګری وای زه پروگرام آرو او د تاسو ټکای ټکای وای زه په غور سره آرو او خاص کار د محرم په حواله سره چې کوم د حسن حسین قربانی دی وای دغه نه د خلق د صبر د اتفاق اتحاد د مینې او د ورورولۍ سبق واخلي او په اسلام دی پوره پوره عمل وکړي. عجب خان رو شاه زمانی کوي نه عجب خان د تا د ټولو خبرو یو جهان مننه. دوستانو بتیگل صاحب لٹی کئی نہ بتیگل صاحب لٹی کئی جی مش پروگرام اروی ورتناستا وای پروگرام مو ارو زبردست روان دا کشلی نہ تو نہ کشلی خبر وای مال طرفا ٹولو تا دی نوی کال مبارکی ورکو دی اسلامی نوی کال. نو بتیگل صاحب دے تاسو پیغام دے تاسو میسج ور رسید پیر رفیع الدین شاہ دا او نیحال شاہ کوٹ پیران نا کوٹ پیران نا پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ پیر اسرار ہم ور سره دا. نو دا ہم دی مش پروگرام اروی پیر سیب چال دا شای طبیعت شدا یار خان بلوچ ادم آباد سے دی مش پروگرام اروی او لیکت اللہ ہم ادم آباد سے دی مش پروگرام اروی لیکت اللہ وائی وائی بران وس زبردست خواندے وک او ټول اړیدونکو ته مال طرفا سلامونه. نو لیکت الله دې تاسو سلامونه ورسید. اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیټ ټانګ نه دې موږ پروګرام اروی لال خان دا فیاض دا زر خان دا چدرنه دې موږ پروګرام اروی عبدالرحمن عرف ابا سره دې عابد خان اسرار خان او وړوکی اسد الله بټیری ګوملنا د دیموژ پروګرام اروی خانزاده ته تور د دیموژ پروګرام اروی ډیر منو دوستانه تاسو مینا ګڼ می سجنه دلاور دل سوز یوسف بیتاب سنم ګل ته تور او سید عالم مسعود هم دوی سره دا پروګرام اری فرید الله عاجز ګبرګلی ټانګ ګبرګلی ټانګ نه فرید الله عاجز چې دا دیموژ پروګرام اروی نجیب ساده او تاج عالم ټانګ جنګی کړي چې دیموژ پروګرام اروی یو جهان مننه د تاسو ګڼ می سجنه راغلی دی الفاق مو خوشحال تا گل بادشاہ دا شہاد خان دا شانیلا و شمیلا میالال نا جزوستانو دا میسج چکم دا دارا غلائی دا عارف خٹک زرین آفریدی دا پیغلتوب خاطر میں وکا دا پیغلتوب خاطر میں وکا بیلتونا مکاوا بے رحما گزارونه د پیغلتوب خاطر می وکا بیلتونه مکوا بے رحم گزارونه عارف خټک تا او زرین افریدی دا مسافر دی دوستانو دلری وطن ډیر مننه الله درته آباد لرا او دا چاچو نازمان کو سلام سایما وای نازمان کو سلام. نو سایما دې تا سلام نازمان ته ورسېدل آجی دوستانو ګڼ می سجنه. نو لایو کال پلا بہ راجو.

آجی دوستانو مجھے پروگرام عربی ٹانگ سٹ چے شازیہ ملک بھائی تس پروگرام زبردست پروگرام دا دس سرا مش پروگرام عربی میلال جی فضرمان ارشن چند ماما ہند مش پروگرام عربی سخیا کڑی حیدر ملک

نور زمان عبد الله ڈرائیور دا ٹانگ بڈی کینا محمد علی او مو دا سر دمش پروگرام اروی گرخانو چے مثل خان. مثل خان وای وای زے خربزو پ باغ ماند ناس او تاس پروگرام ار نو مثل خان شبختوری خربوزے خو ڈیرے گرانی دی چوکی مندینا ٹیپ باغ ماند ناس. بہرحال اللہ پاک قسم قسم خلق غدی وای چوکی دی دن پسڑن دے گی او چا دا سے ٹپا دا. بہرحال بختوار چې خربوزو په باغ چې نال سے ډیر ډیر مننا کوټ پټانه پښتون خان پیر کلی حیدر وال له کوټ پټانه ابنورنا عبدالرحیم مسعود میر خان او زبیر خان دی پروگرام پٹان کوٹ نا احمد خان سلیمان خان دی پروگرام اروی مسعود مرکزی اکبر مدہوش پرویز کوٹ کاٹ پیر رضوان زرین خان دی پروگرام اروی ڈیر منا کیڑی مروتی نے ملک نے متولاد حکمت شادہ او بغ جمال بیٹنی ہندی مش پروگرام اروی یو جہان منا او ڈی خان ظفر آباد کرنے نا عائشہ دورانی وہی پروگرام ارو زبردست ڈیر مننا دے تاسو دے میسجنو او جی دوستانو راجو باد تاسو لایو کال پلا گور وچی مشترا چوک اولنے کالر

0: جزو ہندوستان 0963 511 488 بانی تاسو کال کولی سو ګور مشتر اولنای کالر دی ٹیلیفون پر کې شوکتا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. رضا صاحب سلیم کٹی خیل
0: قربان سلیم کٹی خیل تا پدولا سار کلاوی پروگرام چھے
1: درمان سے عزت مان سے رضا صاحب صفا خبر دماج خو پروگرام ہیرو خو ایلیا سے امتیاز نہ سو ریڈیو خلاص کرے اور تویلا ریڈیو دین دا خلاص جی گلی ترو تو مال او ما جا خبر ہے روا
0: دا سلیم کٹی خیر دا دا سے نو دا پروگرام نو در چویر زدر چویر ون ز کزدر تا یاد و میں بدی پرم
1: جی اصل اصل زرگر و سر سر ناس کو مجلس نو سر کولے
0: جی چلو
1: جمعرات بکال اتوار نہ منگل
0: بھائی
1: منگل والا دلے وا سلام خاص کر حکومت فرمان پلوان تھے دا ڈیر چک جرمانہ کو جگہ سے
0: ڈیر من سلیم کٹی خیل اللہ دے آباد لرا چھے پروگرام چھے دی شرکت وک
1: عبدالرحمن آباد سپیشل
0: سلام عبدالرحمن آباد تا سلام
1: بلا خبر در ازاد ہے
0: جی بس ہا خبر خو ما یاد وقتا نو کڑے ما یاد و بہرحال
1: افتخار ملنگ چھے کم دکن افتخار ملنگ ما ویرا دا سے نہیں کرے چھے سر خراب لکو افتخار ملنگ تا سپیشل سلامونا
0: چھے تا بند کڑا ہے وائے بیا بتا تک پل سلیم کٹی خیل و لبڈی کنا دی مجھا مستقل ارویدون کنا بلکہ دی مجھا ملگرہ دی مجھا دوست دی مجھا ورور. آج دوستان یہ ضروری خبر ہے دا امن ریڈیو چکم دا یو فیملی دا یو خاندان دا او دا باندے تا سو مجھ سر پیزنو لیدلی مو ندی وی کشل رنگ دی ما سرکی کمال نویر دا خو دنوم پا یاد دومی دی گزران شی تا سو مو دیر دا سیر ویدون کی دی چی آمو جا لیدلی ندی خو مین مدد سر او دا غصی دوستانو دی مجھا پا رویدون کو چی یو دی مجھا رویدون که دا ٹیشن روڈ نا جلندر دوستانو دی مجھا یو مستقل رویدون که خاص کر دب د شپې نذیر احمد خادم ته ډېر ټلیفون کوي مشتبه کوله بهرال د تالش کی د بیماری سره وا چې اټیک ورته سره و الحمدلله سم الحمدلله او سروغ د شده ډېر شده په موږ ملاقات سره سره نو زه ټولو اړیدونکو ته دا اپیل کوم دا دعا کوم چې جلندر په باره چې د دعا وکي چې الله پاک سیادت کاملا عاجلا پار د نیک عمل ورکي نو ټول دا دعا کو او دوستانو یو خبره یادانی درکوم د موږ یو بل اړیدونکو عملی خان نعمت خیل عملی خان نعمت خیل ته مو دوا کړی و او دغه دوا او برکات هغه بیماری چې خلک دوه دریو کالو بعد چې گیږي هغه ابل ورځ په خپل شور غلا او ټاکتا د تاسو دواګانې نو یقیني خبره ده دوره ډېرې دواګانې چې چاته اوسي اگر تا اللہ پاک بیا خام خا فائدہ ور کئی دوستان لاس پہ دعائی چھ مش شور اروی دون کی دی اللہ پاک تے پخپلو نیکو مقصدون چھ کامیاب لدی اللہ پاک تے غمو آفتو مصیبتو بیمارو نہ پامان لدی لبدو نہ دے پامان لدی گوری چھ مشترا بل کالر چوک دے ٹیلی فون پولی کا باندے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وائشے ما گور زخمونا
0: میں
2: ما گور زخمونا میں درد پر ہرونا میں
0: زید جان جنڈولینا جید جان خپل جان معرفی کوا اول اول جگہ زخود پیزن خو مر کلق باز نوی اروی دن کی بیا غتا وای چې دا چوک ډیر مننه زید جان نور پروگرام باندې چې بچو وای موسم خو زما ډیر خوشاله ده
2: رضا الله ماشلا موسم پوري ر خیسا موسم دی او برانی موسم دی
0: جی.
2: خیسا برانو شو خیسا روانه ده
0: جی دی.
2: او پروگرام دیارو پنجنی اخلو.
0: اچھا ډیر مننه چاته سلام ورکه
2: کیسو شیر نو بدته وای ما کټیم بنی دی سره
0: جی جی وی وای
2: شیر دوای چې زړه مل هغه چا د سرو شوند شکرې غواړي
0: زړه مل هغه چا د سرو شوند شکرې غواړي پټس دې دان چې څوک د اوښ کومل غلرې غواړي ډېر ښه
2: هغه کماکلا اوس کوښنو بیر خپل نو ور کوي هغه خيارا اوس د دنګ غرونو ګورګورې غواړي
0: هغه او شهر اوس د دنګ غرو ګورګورې غواړي ډېر خوشاله
2: او یاری د دې دور په مخ هیڅ مشکل نه ده
0: یاری د دې دور په مخ هیڅ مشکل نه ده پالسیبا د بنگال د جادوګری غواړي ډیر زبردست تب تر څو خپل دروغ نه رښتیا جوړوي ډیر ښه دا خلک هڅه په خبرو کې خبرې غواړي ډیر ښه
2: د جانان د بڼو جنگ ته خالی لاس تلی وم
0: رقیب بزدل د ستم غشو ته زغره غواړي ډیر خوشاله هم څه
2: شعر دواشي د سوال یاري عمر دراز مروته داسې غنا
0: د سوال یاري عمر دراز مروته داسې غنا
2: د سوال یاري عمر دراز مروته داسې غنا لکه خیرات چې په زارې در نه خیر غړي غواړي
0: لکه خیرات چې په زارې در نه خیر غړي غواړي دا شعر به وای زې جان
2: اسوار یاری عمر دراز مروته داسې غنا لکه خیرات چې په زارې در نه خیر غړي غواړي
0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر زبردست دوستانو تاسو ولید زید جان چې کوم انتخاب کړی یقینا د دوکشلی انتخاب ته د ذهن ته او د شعور ته زایران 0963511488 باندې تاسو کال کړی اوسه 0309985521 باندې میسج نو ګوري چې موږ سره بل کالر د ټلیفون په لیکه باندې چوک ته السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ورجانه چوک او لکم جی
3: دګر شوال نه عبد الله دی صاحب رضا صاحب ستړي وشه
0: عبد الله دی هر کلا درته وایو
3: څنګه شه
0: بالکل ته خوشاله طبیعت ته شه ډیر مننه خدای دې آباد لرا چې موږ دې یاد یو په داسې خواږه موسم چې دې یاد یو دې ته وفادار وي سلیم کټي خیر ویله وای مانا پروګرام ورسله او مالدا خو ته بے وفا یې تاسې عبدالله دی دوغون دې تاثیر خان دوغون دې گلبرام دوغون دې وفادار خلک چې غون روجو کې ویریږي نه او پیر او پیر رفیع الدین دوغون دې چې لا سحر باندې ټلیفون کوي وای پروګرام به یې کبه نه جی جی جی جی اچھا ڈیر امن خدای دے آباد لارا دوستان عبد الحادی و مشترا جی ڈیر امن نا جی ڈیر امن دوستانو دا عبد الحادی دن مخش دوستانو مات سلام لجلی و پروگرام چی ابراہیم گول ڈبارے وال مات سلام لجلی و دے یوسف شاہ قریشی پا پروگرام چې دغه سه ابراهيم کندو کوټ آج ها چې کلا اکرام تا چا تا کینو مات سلام نو ابراهيم کندو کوټوال او ابراهيم ګل رغزی وال ډبرې چې کوم دکان ده نو تاسو سلامونه مات را سدلی و یو جهان مننه ګورو چې مشتر بل کال د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام احمد علی رضا کو چاله ته جوړه برابر
0: چوکي ګور جانا لکم جی
3: چاہتا وای ساکی جامونه ډکوا
0: نو
3: ورته خان دې منو دا نه بل دا سکان دې بیا پیالې ماته
0: بیا پیالې ماته ډیر مننه ډیر مننه اجو سانو 0963511488

0: دوستان حضوروں 5 11 488 گوری جی مستر بل کالر چوک ٹیلیفون پلی کا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر وصل در ویا سے
0: جوڑ جانا چوک اول کم جی نا
1: رفیق جان رفیق سے خبر
0: رفیق جان رفیق سے خو مجھے پاس مان غشت ہے خدا پاک پم ذکر ہے کہ رفیق جان سے چ دیکھی نہیں خبر ادا ڈیر اور ویدن کو دیتا مشتا فرمائش کرا چ رفیق جان یہ وار بیا میل ما کا خود تو خو پر آلے میل ما نہ بغیر میل مسلے اللہ دے تل راولا وا رفیق جان یو کشل غزل مشتر شامل کا
1: مخامخ ورته کته نشه پشاور ګوره د میان خو نه دا سه چې پغلا ور ګوره
0: بیا وای دا شعر
1: چې مخامخ ورته کته نشه پشاور ګوره په د میان خو نه دا سه چې پغلا ور ګوره
0: په د میان خو نه دا سه چې پغلا ور ګوره ډیر شو
1: اوس له ګنا کا ځان ساتي سترګې بدواړه ګنډې
0: اوس له ګنا کا ځان ساتي سترګې بدواړه ګنډې
1: اوس
0: بے حیا او تب سنگ په حیا ور گورے دا شیر بے ہوایا ډیر زبردست ډیر
1: اوس له ګنا کا ځان ساتي سترګې بدوار غنډې
0: اوس ډیر شو
1: اوس له ګنا کا ځان ساتي سترګې بدوار غنډې اوس بے حیا او تب سنگ په حیا ور گورے
0: ډیر خوشاله ډیر زبردست رفیق جان
1: نن سبا خلکو
0: په ځان کمې کانه و نکړلې
1: زړه
0: دې نه غواړي نو بیا به خامخا ور ګوره دا شیر بیا وایا نن سبا خلکو
1: په ځان کمې کانه و نکړلې
0: زړه دې نه غواړي نو بیا به خامخا ور ګوره ډیر شو
1: اچھے دے زرے زرے زرگے پہ راٹولی سے جان لا داسے بچا یو خکلی مختبہ بیا بیا اور گورے
0: دیر زبردست بیا ہوئے دا شیر دیر پشلا شیر دیر زبردست ہاں
1: چھے دے زرے زرے زرے زرگے سے پہ راٹول رفیقہ بس شیر داسے
0: جی رضا سے جی
1: چھے دے زرے زرے زرگے سے پہ راٹول رفیقہ
0: ہاں
1: داسې بچایو خپل مختبه بیا بیا ورګور
0: ډیر زبردست رفیق جان ته تاسو نور چوک ملګری دي که ګوشي
1: پرویز کوټ کټر سره دا
0: جی
1: او دا سلیم کټی خیل ته سپیشل سلامونه
0: سلیم کټی خیل ته سپیشل سلیم کټی خیل نه خو پروګرام ویری چې پروګرام ستا کنه ته سلام ورلږه
1: بس کومه یا یار
0: اچھا چلو پرویز کوټ کټ ته ورکا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام پرویز کوٹ کاٹ ارکڑا تو ای پروگرام چے
1: علاوه خوشحال لار آباد
0: پرویز پرون پر غزل دے بر چویل دغه یو درې شیر نو مشت پتر نوم سره خوش دی انداز یو بیا مشت سره ټیم نستنور
1: دا یو روای بت تو کو
0: روبای وکا چلو جی چلو بیا کر بالکل روبای وکا
1: دا جواد کوٹ کاٹ تا سب شاہ قریشی تا اکبر مدوش تا رفیق جان تا رضوان تا دغه ته ډالۍ
0: ما ته ډالۍ کنه ما ته خوند راکړه
1: تا ته خو دې سپیشل ډالۍ زفران تا واجب تا سادس فردوس تا غوند ته ډالۍ آیا پورې
0: موږ پروډوسر وای بلال وای ما ته دې ډالۍ کې نازمان منیجر سره ته دې ډالۍ
1: نازمان ته دې ډالۍ او بلال ته دې ډالۍ
0: جی عارف ادم زئی تا
1: عارف ادم زئی ته دې ډالۍ غوند مينو ته ډالۍ غوند مينو
0: جی جی قربان ارشاد
1: پکم اور از د چ پسر خوریم بارشی نوزوان وای چ سوک پد پکارشی
0: دیر
1: تور لا تا بل چراغ دان سر یو سنو شابتیر بدنیم گڑے دنیا وارشی ننچی تیر سی سبا چچا تمالوم دے روخ دوا سا دچان دی چی سارشی دا خازی چنند بل پکبر وینینو دا سیخخی بیو زلستا پا مزار شی رائی سو وڑ مافی دخ پل خدایا حسن چپا کلا تر نویزا شی
0: ډیر
1: جو جہ مننا
0: ډیر زبردست
1: واخرا کولو
0: ډیر من جی دوستانو وای ما پستر گور تو گورو یما پستر گور تو گورو جانان شستا دا که خدای زلی ونه کړم پرویز کوټکټ پښله کلام سره دی رفیق جان هم ډیر من کو چې پښله کلام باندې موږ ونه زولو جی دوستانو پروگرام چې ما سره صرف درې منټه پاتې دي او دا اخیری کال دا چې دی چا کال هم دا اخلو دینه باد به پروگرام بیا اجازت غواړو خو ګورو چې موږ سره ټلیفون پلی کړ اخیری کال چوک تاسو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضا صاحب تا تا سلام آتا وارا ٹیم تا سلام اجی سے پڑا مارا ڈیرا در صرف نہیں اڑدا
0: تا تر کلے وے اجی سے بختوار سڑے ما اور تیج دا خری کال دا بل کال بنا اخلا دا ات پر آلے
1: بس یہ ور دے وچات نہ کرے بس جان جان ڈالر آلا اور تس سل سلام دی بعد او پرویز کو کاٹ آلے مڑے بکیر کو ہو دتا مپ گیو دو گیو دو سلام نے دی سلام دے رتی جانا
0: ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا
1: آیا تو گبا بختوار نہ سوری دادا ما میسج دا ڈالر دے درو کو دا چے ڈیر بختوار نہ سوری دے چے چوری عبادت کا ولا جی چوری ہو لے دا ڈیر حرکت پکار دا حرکت چوں کے برکت پالا رب نجا پرے چے
0: باقی سرا ایان ما سرا ناس توائی مال طرف گیڈے گی
1: آیا تو ہم اس پر سر سلام ادا سے سلام سے پخوا پخوا نے سلامون دی سرا دے ہر پا دم زیا دے سلامون ما ترا ولے سے دل قبول میں در سلوٹ میں ہوتا ہو
0: گئے دیر مننا دیر مننا دیر مننا جی دوستانو
1: دے وقت رہ تو لے جان مننا تو لے دے کو سلام
0: جی دوستانو دا اخری کالر و اجی سے فلا دے مجا دیر قدرمن عزت من ارویدن کے او دے سر دوستانو دے پروگرام وقت په ختم کېدو ده د تاسو موږ ملاقات به بالکل په خپل شیډول باندې کېږي منګل پر وجه زلند ستوري چې به بیا تاسو ته حاضرېږم داسې به بیا بل جمعرات ته نو منګل پر وجه او جمعرات پر وجه د ما پروګرامې د ما چې کوم اورېدونکي دي پنځو نه شپږو بجو پورې مازدیګر پروګرامې د ما پروګرام چې که چې داسې خبره ما له خولې وتلي چې تاسو باندې هغه خبره درنښتې نو هغه معافي غواړم ځکه چې انسان نه غلطیګانې کېږي او اوس له دغه نات سره ما ته راکو اجازت قسمت علي رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي او دوستانو کوشش کو د محرم الحرام میاشت چې چور هندې نیکی کارونه وکړو نو دا د ګټې خبره ده در منګل ورځې مو په لوی الله سپار قسمت علي رضا دعاګانې کوي دعاګانې غواړي الله مو آباد لره

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متا 3.4 امن ریډیو نیټورک نن د اجرت جمعرات پنځمبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې 13 د اسلامي کال محرم الحرام دویمه او د هندي کال د هړ سلورم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر کوہلی خان ویلی دی چې دا جون په 19 نیټه باندې خیبر پختونخوا د بجټ حواله سره فیصله کولی شي چین لخوا د پاکستان سرخار اسلام آباد مفاهمتی یاداش باندې د مکمل مرستې اعلان شوی دا 2019 نا تر دې د ما د وزیر اعظم د هلیکاپټر د استعمال او اخراجاتو تفصیل جاری کول حکم شوی اسلام آباد کی یو تن خپل پخوانی کور ودانی او خواخې په ډز وجلې ده د موسم علوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان د ریګنسا پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویل دی چې دا جون 15 نیټه با خیبر پختونخوا مکمل سالانه بجټ پیش کول حواله سره فیصله کړی دا بیرسٹر گوہر علی خان میډیا سره په خپل خبرو کې ویل چې ټول د اسمبلی غړي با بجټ په غونډه کې شرکت کوي دا صوبائی بجٹ دا منظورے دا پربا ٹول اسمبلی غڑی دا وزرالہ خیبر پختونخوا سرا مرست کبھی دا ویل دی چی زمون خواہش تے چی دا بجٹ نلوان دے دا پاکستان تحریک انصاف بنسٹگر عمران خان سرا ملاقات ہوشی او دا حق سرا مشورہ ہم ہوشی پر دا پاکستان تحریک انصاف بنسٹگر عمران خان سرا دا مشورو دا پارا او دا ملاقات دا پر اجازت نور کو لکھی گی بیرسٹر گوہر علی خان زیادہ کڑے دا چی دا سے فیصلہ نشو کولے دا کم دا چی خیبر پختونخوا حکومت تا او دا حق مفاد تا نقصان رسی دوام مفاد او د صوبې ترخې د پاره با بجټ پیش کولی شي د چین لخوا د امریکا او ایران ترمنډا د تاوتریخوالي ختمېدو او د موادي باندې سرخار اسلام آباد مفاهمتي یادښتونو مکمل مرستې اعلان شوې دي د چین د بهرنو چار وزیر وانجی د ایران د بهرنو چار وزیر عباس راکچی سره په ټلیفون خبرې کړې دي د ایران سفارتي عملی استایل دي او ویل دي چې چین د موادو په سخی او مکمل نفاذ لپاره د موجوده چیلنجونو حل لپاره د کردار استاینه کوي او دغه عمل ته تیار دي دیرانی بهرنو چر وزیر عباس راکچی زیادہ کړی دا چې امید دی چې توانائی اقتصادی شعبو کې دوه نخیزا تعلقات نور هم سیوا شي دا مذاکراتی عمل پر مهال دا چینی حمایت مشکور یو تمایدو د ټولو شکونو باندې عمل درآمد یقیني ذمہواری با ورکول شي ایران سربا ډیل په خډول باندې کیږي د پاکستان انفارمیشن کمیشن د وزیر اعظم د هلیکاپټر استعمال او اخراجاتو حواله سره تفصیل جاری کولو حکم ورکړی دی پاکستان انفارمیشن کمیشن 2019 نه تر دې دمه د ټولو پروازونو د خوراک د ایندن او د مرمت او د عملی د مکمل ریکارډ غوښتنه د لس ورځو لپاره غوښتلې ده کمیشن د وفاقي حکومت لخوا د قومي سلامتی او قانوني استثناء په بنیاد باندې معلومات ادرول موقف مسترد کړی دی د پاکستان انفارمیشن کمیشن وینا ده چې دغه غوښتل شوی معلومات نه دفاعي نوعیت په بنیاد باندې دي او نه د معلومات په یو حساس معلوماتو باندې مبنی دي دا دې مقصد د پاره خودري شوی ده چې دغه انفارمیشن معلومات ټول په لس ورځو کې ورکړي شي او سر خار اسلام آباد په علاقې J614 کې یو خاون خپل بخوانی خزا او پخوانی خواخي وجلې ده د پولیس دراو تر مخه د پنډې اوسیدونکو بلال سلو وجلوان دي خپل خزلا طلاق ورکړو چې ورسره د هغې نه د پنډې نه د وسلې سره اسلام آباد ته رسیدلې او په دغه طلاق یافته خزي او خواخي باندې ډزې کړې دي وجلې ده ملزم په مکا د اصلي سره تښتېدلې دي پولیسو دا نور معلومات د پراخ پلټنې پیل کړې دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه فیفا ورلڈ کپ 2023 کی کولمبیا ازبکستان لا دا یو گول مقابلے کی درو سرا مات ورکڑی دا دا کولمبو لخوا لمبی گول ڈینل منور دویم لویس ڈیاز ولی دریم گول جیمنٹن کڑیو بلخوا پرتگال او کانگو ترمنزا میچ تیو گول سرا برابر شوی دی دوانو گودونا دا یو ہاف سرا پوری شوی دی آیو میچ کی گانا پاناما لا یو سپر سرا مات ورکڑی بلخوا ای سی سی اومن ٹی 20 ورلڈ کپ کی پاکستان ٹیم تا مسلسل دویم ماتی ترلاسه شوی دا جنوبی افریقی پاکستان اومنز ٹیم لا دو وکٹ سرا مات ورکړی برمنگم کی لوبول شو میچ کی پاکستان بیٹنگ کړیو ولی د کپتان فاطمه سنا او د نورو بیټرانو د جنوب افریقی بلرانو مقابله کی خپل مقابله ونکلا پاکستان لخوا اومنز ټیم کی مقرره شل اورونو کی د نه لوبغاړو په ځان یو سل او شپږ رنونو جوړ شو فاطمه سنا 38 بازونو باندې 55 شپک چوکی او دوا چوکی لګولې وی ولی توبه حسن 30 رنونو جوړ کړیو
ټاکل شوی هدف په جواب کې جنوب افریقی ټیم په ولسم اور کې دا تو وکټو بزیان یو سل او ویش رنونه جوړ کړي او لوبه په خپل نوم کړې وا. اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمی او تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو ہنگو انور شوخ وسیموں کی حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب سلبی فیصد ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبا راتون کے سلیر چگنٹو پوری دا آسمان بانی دا خوری اوری سرا دا باران امکان بھی حمدہ کشان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شوخ وسیموں کی حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب وہ سلوی فیصد ریکارڈ کرے شوی ولدا موسمیات محکمہ خود لداچ دا خیبر پختونخوا پا دا سیموبا راتون کے سلیری شگنٹو پورے پاسمان دا خوری ورے سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان نر بندن ویش منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی اور سبا سا ریو منٹ رپاسا پا پنز بجی با سیر وحی ہم دا اتر دید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ تاس وردو دے احمد زارنا دا نور خبرن و معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زال لے جزد دلوی اللہ پامان.

0: نحمدو نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے گران اردن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پورے تاسو دے الشفا دواخانے 55 سرا اورو یعنی پدے پروگرام پیش کولو چی مر سرا 55 او مرستا سلا دا دے الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ کم چی موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانک چے شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پوائنٹ تا نزدو شوال مارکیٹ تا چیرتا الشفا دواخانہ موجودہ دا بالکل چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو آیا کتاس تا چیر دا سے امراض وی مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر میدے جملہ امراض یعنی میدم و گیس کئی میدم و تیزابیت کئی میدم و جلن کئی دین علاوہ جسمانی کمزوری موٹاپا یا دا سے نور مرضونا چتاس تلاک چتاس و نڈیر تانگی و ڈیر گرز دلی و ڈیر کڑے دلی و مختلف ڈاکٹرانو تا مختلف و جیانو تم و سفر کڑی آڈی خان تا ملتان تا پشاور تا مختلف ڈاکٹرانو پس تاسو گرز دلی و کڑی دلی و علاجن منوی سوی نو بالکل تاسو بنا امید کے جنو والے چنا امیدی گناہ دا بالکل تاسو پخپل شار ٹانگ چے دے الشفا دواخانہ پنام باندھے دواخانہ موجودہ چیرتا روزانہ حکیم سے پخپل دواخانے چے سار 8 نواخلا مازدیگر 4 پورے بالکل موجود وی نو بالکل تاسو دے الشفا دواخانے نخپل علاج ترلاسہ کولے سو اگران اردن کو بالکل دا پروگرام تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نہ نیخ پنیخ یعنی براہ راست اور بالکل پدے پروگرام طریقہ کار دا سی وی چھ پدے پروگرام چھ مرسرا دے الشفا دواخانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب را تک کئی میلماوی او بالکل تاسو ہم پدے پروگرام چھ مرسرا دے کال پلی کا دین علاوہ میسج پر ذریعے سر شرکت کو او تاسو دے حکیم صاحب نہ چکم ہوں پشتنے دی سیت پاک لکو نو بالکل حکیم صاحب تاسو دی پشتنو جواب چکم دا دی پروگرام دوران در کئی نو بالکل تاسو پدے پروگرام چی شرکت دے پارا بمشتا پدو نمبرو بانے کال کولے سو 0319-55-23-404 باندے 0319-55-23-404 باندے بالکل تاسو کال کولے سو دین علاوہ ایس ایم ایس ہم کولے سو تاسو کم ہوں پشتنا کو نو بالکل ایس ایم ایس ہم کولے سو دین علاوہ تاسو دے مجھا سٹوڈیو نمبر باندے 0963-511-488 بانی ہوں بالکل تاسو مشتا کال کول سو چکم ہوں تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتنا کو نہ بالکل حکیم صاحب بد تاسو پوچھتنے جواب بالکل درکئی نو بالکل نور ٹائم بنے جائے کو حکیم صاحب بالکل راغل ادا مجھ سرا پر اسٹوڈیو چھ ناستا نو ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب طرح پروگرام چار کل ہے وائی جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی
1: داؤد صاحب تاسو یو نڑے مننا
0: جی جی
1: تمنو نو تشکر چې په پروګرام خبرو ملغلرو کې تاسو مونږ ته بلنه راکړه
0: حکیم صاحب تاسو आवाज یو مین زلر سیټ کم تاسو आवाज ډیر په مزه روان دي ګورو چې لږ دې आवाज ته جوړ بدل کو

0: ویټامینز ملنز چې کوم دي نو هغه موجود وي, مثلا ویټامین سی پاږي کې موجود ده, ویټامین 6 پاږي کې موجود دي, صحیح ده, سیلینیم پاږي کې موجود دي وغیرہ وغیرہ, نور پکې ډیر څه دي, صحیح ده جی. دغه رنګي اوګه چې دا نو هغه د معدې په جلن کې, د خولې په بدبو کې, او په ګیس انټری گیسٹل ہوندا لکه گیس چکم دے نو دا اما ختمه
1: جی
0: صحیح دا نو اوگی استعمال چکم دے دا منگا بار بار چی منگا ہوئی چی ارتا سو سالن کے چی دے نو اوگا خام اگا استعمال ہوئی جی کم سا کم جو سلو رو پینزو کسانو لچی سالن جوڑی گی یو ٹیم نو کم سا کم دا یو گوٹا چی دا چی پاگی کی اتلس توری موجود دی نو کم سے کم دغه یو غوټه چې د نوغه اچول پکار وي
1: جی
0: جی
1: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله تاسو چې کوم مجاوردن کې دی دی وږي چې کوم دا تاسو ورته وګوایو موږ ورته وژوایو نو بالکل چې کوم دی حکیم صاحب تاسو ته دی وږي چې څومره فائدې درښولې نو بالکل حکیم صاحب چې کوم تاسو ته فائدې درښولې وږي استعمال اکثر ته موږ په ټانک علاقې چې خلق پہ کئی خلق ډیر زیات کم ہے کئی چکم دا سی ضروری ہے نہ گنی پاغه کی کنا
0: بالکل دا ضروری دی جی
1: ضروری ہے نہ گنی چھ
0: او دا سالن نو
1: دے چکم تاسو دے اوجے فائدے بیان کڑے ډیر زیات فائدے مو بیان کڑے ماشاءاللہ پکار د چار چوک په خپل ترکاری په سالن په خولو چې دی اوجے استعمال خام خاو کی ول چې دا خډیر زیات لصفات ډکا چکم غدا اسی هم ترکاری سالن سړی په خی په کور چنو بالکل اوجه موجوده نو هغه حکیم سی بچی چلور پنجو کسانو چکم ترکاری دا سالن د پغی چې خو دی دایوا چکم غټه غی ټوله
0: غټه
1: غټه چې پغی چې چور دانی یا ټوله ورته صفا کی په چټک چې ورته پټه کوي ترکاری چی خواند
0: جی جی اکثر زنانه چی نو گرمی دا آقا دور چولو خواه که که نسته نشید یا دا اوگا سپینه ولو تا هم عدل تا که گرانه دا جی دیزی اوگا ما اوگا تا اگه سپینه ولو تا هم گرانه دا
1: و بیلاز بوین دیر جی
0: آو نو زبا یو آسان طریقه و خیم دا آقا تا دیر واخلی او پا سلندر دیلا پاس اکی دیران دیر پاسی ور بلکی سعی دا کنا دا سی نسیا دی کی یا دی دا غا کی پا دی ور منی دا دیر پاس دا پت چکم دی کنا دا پا اوش وزی چه اوش وزی دا بیا دی بس کپڑے سرا ہلکا شانتی زور دی بکئی پپڑک بالتا کی سپینہ پرتی
1: بالکل جی دا خود لا بلا چکم دا ډیر آسان طریقہ ور شو لپ ماشاءاللہ کیم سپتا استاد چکم دا وردون کو ډیر آسانی جوړی ہوتا استاد پکار دا چی دی وژ استعمال چکم دا پخپل ترکاری چو کو ماشاءاللہ ډیر زیات فائدہ در شو لیا کیم سدا یو میسج رغل دی وای سر میں جب تھوڑا یا زیادہ چلتا ہوں تو میرا دائیں گردے میں بہت درد ہوتا ہے اتنا کہ میں اکثر گلی میں درد کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہوں عمر 16 سال ہے نہ میں دل کلے وہی چھ زو کلا زیاد یا کم
0: گر زمان خی گردے میں
1: درد در شپا غینا دوبر
0: کینی او آرام کئی تو خی گردے کی مختلف وجوہات کے دیشی یا بہو پکی پتری یا بہو پکی زخم ہوئی
1: جی جی
0: شہیدہ
1: ہاں جی
0: نو بہرحال دا یا با مقصد دا دے چھے گیسٹرک بھی نو دا دری وجوہات کے دے شی صحیح دا نو سکا سوخی دوا خانے تر آگے انشاءاللہ دوا باورتو
1: اللہ پاک بھائی خیلی چاہو میسج کردے دے تاسو با دے معینے چک اپ دے پارا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا تشریف راڑو حکیم سے بتا سو گوری تاسو چک اپ ہو کی تاسو معائنہ بو کی تاسو تبا اچ کم نے دوا در کی ان شاء اللہ حکیم سے بھائی چی دلتا بے مرض مکمل غب لگی پتہ لگی بلے چی تاسو تاسو گرزو یا چکم دا بے تاسو دا شہی گر دا چکم دا درد شروع کی نو بالکل دے دے پارا بتاسو دے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک ترا تک حکیم صاحب دایو بل میسج راغل دی وای عمر داؤد صاحب ماشاء اللہ علامہ صاحب کی تا او حکیم صاحب تا سلام یایم ز نور محمد سلیمان خیل یم د وادی زرمیلن نه حکیم صاحب نه دا تپوس کوم چې زما خوله د اندر نه تڼاکی یعنی په خښ ده یو منت شي درې ځله خښي بیا خراب شي دا څه وجه کېدی شي دا زرمیلن نه موږ ورور میسج کړی دی
0: بل رزوم کړی دی ته موږ ویډیو چې تراشه چې د ویډیو لري درکو
1: دا غا میسج بیا کړی دی نور محمد سلیمان خیر
0: جی
1: کنه
0: نو نور محمد صاحب مقصد دا دے چې حکیم صاحب دی هغه ځینه په ما دم واچي.

0: اوټي هغه دي هغه باندې لیکلي دي هغه ورځې تاسو استعمال کو که فائدہ نه وختانه خاصه فائدہ نه تاسو مطمئن نه فائدہ خو بیا کو که تاسو ورنه مطمئن نه نو بیا بالکل مور ته خفه کیزو هغه پروډکټ هغه شایبر واخلو خپل چې کوم دکاندار نه مخستای دا یعنی زیا جنرل سٹور شي ختار نه مخست ور شي ختار روډ باندې چې کوم دا هغه نه مخستای چا نه مخستای هغه ته بیا راړو ورته وبوي شو وروري دا دی ا پروډکټ ته زه ورنه خوشاله نه یم چونکه تاسو ارزه یعنی تاثیر بای شي کوم دا هغه دا ویلو چې کوم مطمئن نه وو نو بالکل ما ورته خفه کیسو دا پروډکټ واخلو او دکان باندې چیر واپس پیسې واخلو نو انشاءالله مجھے یو داس پروڈکٹ تاسو ته درکو یعنی الحمدللہ سم الحمدللہ یو داس پروڈکٹ چکم په ګارانټی سره درکو او دا ګارانټی دا هوا چې خبرې نه دی الحمدللہ سم الحمدللہ دا دی د پروڈکٹ معیار چکم دا اغه په بنیاد باندې زدا خبرې کوم چې دا پروڈکٹ چکم دا انشاء الله تاسو ته به فائدہ درکې او فائدہ چې کله درکې نو موږ به داسې اوپن چیلنج یا اوپن خبره کوو داسې اما خیل چې منصور جنرل سٹور مالا شادی خیل چې اما خیل چې شادی خیل چې کومه مالا دا منصور جنرل سٹور دلته اما خیل چې به الته تاسو ته د پرمننت کاسمیټکس ول ټول پروډکټ ملاوي شي او داسې ټانګ چې صدر پلازا چې کومه دا افسر خان پلازا دا البدر مارکیټ ته دغه ټولو چې الحمدلله سم الحمدلله د موږ پرمننت کاسمیټکس چې کوم دا موجود ده تاسو به ورجو نام یاد ساتو پرمننت که نام نور نه درتلای بس بیا دغه ته ورسو بیا لشکو دا تکلیف وکړو چې صدام پلازې ته بجو هلته به منصور جنرل سٹور ته لاړ سو زربت خان جی چې کوم دکان ده هلته به ورسو او ته وبه وایو چې هغه تاثیر بای چې کوم ده تاثیر بای چې کوم پروګرام کوي د پرمننت وال اغوال دا پروډکټ راکه تاثیر بای نام به ورته اخلو ان شاء الله بیا به ترته ملاوي سي او کو به ورته خفه کیږي ګوملی وال چې کوم عربي ګوملی وال اکثر ګلاه کوي وای چې موږ ګوملی ذکر نه کوي نو ګوملی والو تاسو می شو یاد یو ان شاء الله افتخار جن سٹور چې کوم ګوملی چې دا الته به دی پرمننت کاسمیټکس ټول پروډکټ تاسو ته ملاویږي او کوم ورته خفه کیږي او کوم ورته خفه کیږي نو ان شاء الله دا تاسو ورور چې کوم دا تاثیر دا به ان شاء الله تاسو ته دکان تاسو به علاقه ورته شو حاجی زربت خان صاحب چې کوم دا آبیا ان شاء الله در رسوي خوشو اربیدون کو د پرمننت کاسمیټکس چې کوم خلک ما سره اوس ملګرتیا کوي هغه ټولو ته به نمبر وښو که تاسو کال کوو نو نمبر نوٹ کو ما سره 0304992538 یعنی 0304-99-25-388 میسیجونه ہاں راغلی دی میسیجونه بہا شامل کن تاثیر بھائی سلام وعلیکم السلام پروگرام ویری نائس دا ایکو زبان کو پروگرام میں اس کیا کرو اچھا صرف سبھی بالکل پشتو تر سر آئیں پشتو سے بچ رکھے آپ کی ہند کو زبردست ہیں خاموش لسنر ہند کو میں زبردست اچھا ہند کو زبان کو پروگرام میں یوز کیا کرو جی بالکل ان کو سبھی سے بات سرائکی سے بہت در سر جگہ ہو گئی دے پارا ماں طریقۂ کار داد سے ان کو چکم میرے سرائکی بھیڑ بھی راہ او جنن کال کرے سن تو تا انہاں نال میں سرائکی آلے سا جو انہاں کو میں کو پتہ ہے نا کہ انہاں کو سرائے پشتو بھی آندی ڈیری جنن میں پروگرام کرے نا تو اتنا میں اردو آ لینا اس دی وجہ یہ ہے کیتا پشتونا کو وی تے سرائکیاں کو ڈوا کو اردو آن دی او جڑے ریکال کرے نے سرائکی کی گال کر گن دین تا اے کوئی گال نہیں بالکل پریشان نہیں تھی ہونا 0304992538 تاثیر بھائی استادا پروگرام کلی پو ٹانگ چھے خالی پو ٹانگ چھے عربی دل شی کا وزیرستان چھے ہاں کار کوی رزق مک ریڈیو سرا دے لنک ندا کنیکٹ نہ جی رسمک سره می فی الحال لنک نه دا کم کنیکټ شوې ان شاء الله ډیر زر به مجا وزیرستان ته درجو ټانګ چې د پرمننت کاسمیټکس پروګرام چې کوم د آتا سو 89.4 باندې ارو کتا سو رزمک ته د اف ایم 96 ډیر اسماعیل خان आवाज درجی نو ان شاء الله 8 بجې په ډیر اسماعیل خان اف ایم باندې ارویدا سو او کا دغه آواز درجی تاسو ته لکی مروت ریډیو آواز درجی نو لکی مروت باندې زه په 2 بجې باندې پروګرام کوم ماشپین نو الته روي داسو او داسې پهاړپور کړیو आवाज درځي نو آ 2 بجې وي دا نوکری پر کړې کټ دا نوکری پر کړې کټ دې ماتا پر کړې کټ چې ناراضي خوبونه شفیولا وزیرستان نه در سره شفیولا الله دې خوشحال ساته الله دې آباد درته وساته اپرون ماته یو میسج راغله زما خصوصا میسج کوم دا اب شامل ک ډی خوشا خبرې لیکلې و او چونکی پرون پروگرام ته زر ونه راسه د په وخت باندې نو زبا خبره چې کومه دا اب سو شاملم زکه چې داسې نه کنه مطلب به داسې نه وی چې تاسو وای چې موږ آواز چې کوم دا موږ پروګرام چې کوم دا مطلب پرون کوم ژه پروګرام چې تا میسج وکړه نو پروګرام چې مو میسج نه سره شامله نو انشاءالله نن به تر ته شامل کړه خفه کېر و بالکل نه داسې مزیدار مزیداری خبرې ورته کړې وي داسې مزیدار میسج راغله او جی صابر آباد سے شیخ فاروق آر جے تاثیر خانہ سلام سلامت رہو دا پرونا میسج دا آمین آپ کا پروگرام آپ کے پروگرام پہ پابندی سے خاموش لسنر ہوں دتا پروگرام خاموش لسنر ہوں ویسے او ویسے ما میجک چھ کم دا آم از دادا یعنی مطلب ٹرک دا سی راجی دا سی مزیدار جادوگان راجی آم از دادی تا تا بے حضرت ترز دا صرف یورتی ما سر ملاو سا قسمت علی راضی اغنا پتہ کول سے آپ ماں دکان ترا جی گپ شپ دے پا رہا او دی سرا سلیم کٹی خیل چکم دا اغنا پتہ کول سے موقع کملا سن رائسا منڈل آف ٹینک تینک اچھا پر رون زدر غلا ہوں کا نا نو اولا خبر خود آدا چتا دا خبر اوکڑا تا ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال رتا ساتا آباد ہو سے کالر دا ساتا تا جواب در کوں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم جی چو خبر کو ہاں ہیلو ہیلو اچھا آواز مو کٹ سلا اچھا جی نو اولا خبر خوب بس دا تر تا وکم چې ما ته خو دخشي ضرورت نسته خبرې دا خواږه لفظونه چې کوم دي خواږې خبرې چې کوم دي دا د هر جادو نه ډیر پاورفل دي یعنی تاسو ته هیڅ جادو ضرورت نه پیش کیږي نو الحمدلله خواږه خبر چې کومه ده عام ازده ته باندې دا خواږې خبرې زکه ورته وګوره ما جادو دا ده چې ته ما ته میسج کوي ما پروګرام ته ټیمر واسه السلام علیکم جی استڑی میں سوچو کہ حکم جی نے خبریں کہو اللہ دا کرم ہے سہی کی تو گال کریں دے پے سہی عبدالحادی کیڑے گھرے کل گال کریں دے پے سہی گھر شاد کل ٹھیک ہے کی حال حوالے ٹھیک ہے خیریت نہ لیوے کرم رب دی ذات دا کیویں لگدا پی ہے جو میں کو سرائے کی وی آن دی مونجے نہ تھیو میں سرائے کی الیسا مونجے نہ تھیو پر تو الیسا لیکن سرائے کی میں کو آن دی چنگی طرح دی آن دی ماشاءاللہ تے اے دسو کہ جڑا ساڈا پروڈکٹ ہے اس دے حوالے نال جڑی میری گالیاں ہیں انہاں دی سمجھ آئیے صحیح میرا ادا صحیح پڑی آواز کیوں نہیں آنی پئی کترا جا تبدیل کرے ہے ہائے صدقے تھی وہاں میرا سرائے کی برا آیا ودائی تے میری گال انہاں نال نہیں تے میں بوں مون جاں ولا کال کرے تے میرے سرائے کی برا خصوصا میرے کال کیتا کرے اچھا بل میسج کم دا سلام بھائی بھائی جانا پروگرام دے اور نن خو روتا خفا خفا شکار سو وجہ دا نہ نہیں خفا امشتا دے تو پروڈکٹ نہ ڈیر خوشولیے شی الحمدللہ سم الحمدللہ تس سے خوشولی وٹامن سی فیس واش جی وٹامن سی فیس واش پہ حوالے سر تاسو خبر کڑے دا نو وٹامن سی پہ حوالے سر زبدا تاسو تدا ہوئے چے مش چکم دا پرمنٹ بیوٹی فیس سیرم دا دی چے وٹامن سی آلریڈی موجود دا اور نئے سنمائٹ سیرم دا تاسو کریم چے ہم اس کا ولا سو اور ڈائریکٹ په مخ باندې هم لگاولای شو اپلای کولای شو او دې چې الریډي وټامین سی موجوده ده نو بالکل ما ورته خفه کیږم سعید جی میسج کو 0304992588 سلام بھائی جانا وعلیکم السلام جی چوکی نام تاسو نه د لیکلای نام لیکو ضرور نام لیکو ځکه چې تاسو نام کلا لیکلای کنه نو آ ضروری ده سعید جی 0304992588 دادی ما پروگرام چونکہ نمبر دا دی پروگرام چی تاسو ما سرا شامل دا سو دی پروگرام نے علاوہ ہم چوک دا سے خویندی دا سے ارون ہے چی آوائی چی بھائی مجھا آواز پروگرام چی ناروی دا سی نو پروگرام نا بعد چی کلا تاسو کال کول غواڑو نو جی بالکل پروگرام نا بعد تاسو ما تا کال کول سو ما سرا شامل دا سو گرانو او خوشو اربیدون کو زبا تاسو پا خدمت چی چی چننگا ما خبر وکڑا زبا نن تاسو پا خدمت چی جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی حالات او تعلیم او تربیت چی کمی زندگی والو اغیب حوالے سر بتا سو سرا ہن خبری کن چونکہ محرم الحرام دا دی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میاستا دس محرم تا دی شہادت سوائے دا نو پا دی حوالے سر بہن خدمت چی تاسو خبریات لی پیشکوں چیز ما مقصد دادا چیز تاسو تا چی فائدہ ہاں تر ورسوں کا نا مطلب دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا خدا چی تاسو علم چی تاسو معلوماتو چی ہاں اضافہ ہو کی نو سید شہادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت با سعادت پنجم شعبان المعظم تا چلرم ہجری تا مدینۃ المنورہ چسم و چیکم مطلب دی ہجرت چلرم کالو التا دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا سلاو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور چکم الکعبہ دے غوچے سید الشہدہ سبت رسول سید شباب اہل الجنہ رحانت الرسول او دے سرا سلطان کربلا او زبی او امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنیا چھے دیر کم دا سے خوش نصیبا خلق وی چکم اسماء مبارکہ اللہ رب العزت الجلال حکم مبارک سر ارتولا سی نواس رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دال مسائی یعنی سید و شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اغا برگزیدہ سیدہ شکم دا اسم مبارک اسمانونو باندے اللہ جل شانو پا حکم مبارک سرا اشاہ سوائدہ ازگا چی لکا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تا پا دی حوالے سرا آوائی شکلا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت وسوائے نما دی نام حمزہ ردولہ او شکلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت اس وقت نما دے دے نام دے خپل چچا جان پنوں باندے جعفر اشاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال رسول اللہ دو وائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اویلا او وی فرمائل اللہ تعالیٰ ماتا حکم فرمائلا دا چز دے خپل دوارو بچو نامونا تبدیل کن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ ما عرض اکرائے اللہ او ددو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشپتا دا او تاسو رہنمائیو کو نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ددی نام حسن او حسین چیشو ہے حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حسن او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت نامو چی دو نامونا دی او دا دوارا اسما یعنی نامون چکم دی دا زمانہ جاہلیت چھے بالکل نو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا انفرادت یعنی انفرادیت حاصل دا چھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر چکم دا دے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت با سعادت نمختا مشعورو چچرنگا پدی حوالے سرا روایت تا حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس سے حاضر ہو او عرض اکڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تیرا شپا یو خوفناک خو بولی دائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائلہ آج رنگا نو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض اکڑا ہے ما بولی دائے چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک یو ټوکړه چې کومه ده ا پریکاسوی او ما چولې دروازه دل اسوا نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل تا دا شخوب لیدل ایدا دې تعبیر دادا چې دې ان شاء الله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خواته دې بچی پیدائش پوی او آبتا جولے تدرجی نو چکلا سیدا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتا جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت وسوائے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق ددی دو وائی چما جولے در ورا سیدا دے تاسو یعنی اسد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصب مبارک ددی ازواج او ولادت مبارک چکم د پدی حوالے سره با گرانو قدر منو اروینن کو انشاء اللہ سبا چکلا ما پروگرام می سبا پروگرام چبا ز یا پروگرام منچ یا پروگرام سٹارٹ چ یا پروگرام اخر تا دیتا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصب مبارک دیتا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات یعنی ددی قربانی او اولاد مبارک پہ حوالے سرا تاسو تا انشاء اللہ خبر یا تاسو تا معلومات انشاء اللہ سبا درکوں زکر چی دی موج ننی پروگرام وقت سر ترسی خوشو اروندن کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام تاسو نن وار ویدائے او پرمنٹ کاسمیٹکس دا میسیج دا پیغام دا او دا اعلان دا دی خپلو خوشو دی خپلو قدر منو اروندن کو دی پارا او خلق دی پارا چکم دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کول غواڑی آ خلق چکم دی آ دی پرمنٹ کاسمیٹکس یوزلی استعمال کی انشاءاللہ لازم انشاءاللہ ما پر اب باندی دا یقین دا دا بھروسہ می دا چھ انشاءاللہ تاسو با نہ صرف مطمئن بیو بلکہ خوشحال بیو ما تبا دی کپنے تبا دی مش ڈسٹریبیوٹر حاجی زربت خان صاحب چکم دا اغ تبا او د دې ټول همکاران شکم دي او ټول تب ان شاء الله لازم تاسو خپل دعاګانې کو زکه چې د تاسو پیسې چې کومې دي اب اوس بالکل نه ضایع کیږي ان شاء الله ز نامونه نه اخلم د مو شیمپو چې کوم پروډکټ دا انګریډینټ چې کوم دا داسې انګریډینټ داسې شایان پچ الحمدلله موجود دي چې کوم اعلی معیار وال دي اعلی کوالټی وال دي نو ان شاء الله انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مطابق پروڈکٹ چھ دغه چھ شایان استعمال کری دی کا آغا کپنے نامونہ خوزنے سا خص ہے خو اغو کی متونہ چکم دی مش پا مقابلے چھ بلکل وڑکی بچکی وی او سوا تسوا روپئی ڈبائی وی پروڈکٹ ہی وڑکا وی او الحمدللہ سم الحمدللہ مش پروڈکٹ داسو تھا پتا دا خوشو اروندن کو ز نن پروگرام نا اجازت غوانا تاسو چھ معلومات غواڑو نمبر تاسو سرا دا یوزل بیا نوٹ کو ما تا کال کول ایسو 8 بجے ماڈی غان چھ پروگرامی دینا بعد 9 بجے ز تاسو مت کال کول ایسو میسج کول ایسو ان شاء اللہ پو میسج پہ جواب درکو کو ہیلو ہائی کا لکھو نو اگر صورت چھو جواب ممکن دا کا پورا میسج کو خبر لکھو نو سبا جواب در کو نمبر نوٹ کو 0304992538 یعنی 0304-99-25-388 ماں ترا کو اجازت پخپلو دعا گانو چھ میں یاد ساتو دلوئے اللہ پامان
1: Watch this. Yeah.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
4: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن نت سی اشاریه 4 نت ورک دی. نن د جمعرات ورځ کال 2023 جون میاشتې 13 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت گرانٹ ان ایڈ د بان پکیائی ملاقات سره مشروط کړی دی. گرانٹ ان ایڈ په مت کې صوبائی بجٹ کې 2.25 ارب روپے مختص کونی وی. د سابقہ صوبائی وزیر او پیٹیائی ترجمان شوکت یوسفزئی ولی دی چې وزیر اللہ سہیل افریدی ته بان پکیائی سره ملاقات اجازت ورکړی شي. کچیر ملاقات نه وکړی شو نو ایڈ بند نشي جاری کولی. یاد دی چې خیبر پختونخوا حکومت گرانٹ ان ایڈ د بان پکیائی ملاقات سره مشروط کړی دی. گران ان ایڈ په مت کې صوبائی بجٹ کې 2.25 ارب روپے مختص کونی وی. اوس پیٹیائی خغا د بان پکیائی ملاقات سره مشروط کړی دی. د ایران او امریکې په منځ کې اسلام آباد مفاهمتی یادداشت باندې په بضبطه توګه الکترانیک دستخط شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف اعلان کړی دی او ویلي دي چې دغه تاریخي مفاهمتی یادداشت باندې دواړو ملکونو موجز صدر دستخط کړی دی. ما د سلیس په توګه مفاهمتی یادداشت توثیق کړی دی. شهباز شریف ویلي دي چې دغه پیشرفت خبرې واضح علامت دی. دواړو فریقینو تنازع حل کولو لپاره سفارتي لارې اختیار کولو لپاره سنجیده دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې امریکا ایران معاهده په فوري توګه نافذ عمل شوې ده. ابتدایي قدم په توګه ایران به ابنای خرم په فوري توګه کولو کوي او امریکا به بحرین کبندي ختم کوي. خیبر پختونخوا حکومت سالانہ بجٹ سبا پیش کول فیصلہ کړی دا. پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر سبا مکمل سالانہ بجٹ کال 2023 پیش کول فیصلے تصدیق کړی دی. ولی دی چې ټول اسمبلی ارکنان به بجٹ اجلاس کې شرکت کوي. برسٹر گوہر ولی دی چې زمونږ خواہش ہو بجٹ نه مخکې باندې پی ٹی آئی سره سلا مشورہ وکړی شي ولې اجازت نه ملو شو. برسٹر گوہر دا ولی دی چې عوام و مفاد او صوبے ترقی په رڼا کې بجٹ پیش کولی شي. صوبے سالانہ بجٹ پا خیبر پختونخوا حسن مشیر مزمل اسلم پیشکوی. خیبر پختونخوا کې ډیجیټل پولیسینګ د شروع شوې دی. پولیس سہولت مرکز افتتاح کړی شوې ده. خیبر پختونخوا کې جدید ډیجیټل په ذریعہ پولیس نظام نور شفاف مؤثر او عوام دوست جوړولو لپاره ډیجیټل پولیسینګ دور شروع کړی شوې ده. وزیر اعلی سہیل افریدی د پولیس سہولت مرکز ایپ افتتاح کړی ده چې د پزریا به مختلف پولیس خدمات په یو ځای دستیاب وي. ڈیجیٹل پولیسنگ ایپ کے صوبے کے فیار ان لائن اندراج لپارا ڈیجیٹل نظام فعال کڑی شوی دی چی دیس ربا خریان و شکایت درج کولو لپارا نور آسانی وی. وزیر اعلی دا کنیکٹ پولیس سیکشن ڈیش بورڈ افتتاح ہم کڑی دا دی پزریا با ریئل ٹائم مانیٹرنگ او تیز رفتار کروئی ممکن کی دلی شیب. خریان موس ٹول فری نمبر واٹس ایپ فیس بک او ایس ایم ایس پزریا شکایت درج کولی شی. لپتہ بچو تلاش او بزیا پای لپارا حسوسی ان لائن پورٹل متعارف کڑی شوی. دغه جدید نظام په ذریعہ به خریان اوس په کور کې پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ کلیئرنس سرٹیفیکیٹ او ڈرائیونگ لائسنس خدمات حاصل کولی شي. پاکستان سپریم کورٹ د بان پی ٹی آئی سره ملاقاتونو باندې پابندۍ خلاف د شوی توهین عدالت درخواست باندې فریقینو ته نوٹس جاری کړی دی. جسٹس محمد علی مظہر په مشرۍ کې درې رکنی بینچ مقدمه سماعت کړی دی. عدالت سپرنٹ اڈیالا جیل، ہوم سیکرٹری پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد او ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ته نوٹس جاری کړی دی. سپریم کورٹ ٹول فریقینو ته درو هفتو کې دنه جواب جمع کولو هدایت کړی دی. وزیر حدیوی چې سلمان اکرم رجا هاي کورٹ فیصله باندې عمل درآمد نه کېدلو خلاف سپریم کورٹ سره رجوع کړی و. مشال یوسفزئی هم درخواست تیر کړو. یاد دی چې پاکستان سپریم کورٹ د بانی پټیای سره ملکتونو باندې پابندۍ خلاف تیر شوی توهین عدالت درخواست باندې فریقینو ته نوٹس جاری کړی دی. ایشیائی ترقیاتی بینک د پاکستان لپاره 80 کروڑ ڈالر قرضې منظوري ورکړې ده. پروګرام لاندې به زمیندارانو، زنانه او کمزور طبقې لپاره خصوصي انشورنس مصنوعات مترف کولی شي. د میډیا رپورټ تر مخه ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان لپاره 80 کروڑ ڈالر قرضې منظوري ورکړې ده. د مقصد انشورنس سیکټر کې اصلاحات، انشورنس کوریج کې اضافه او مالیاتي نظام نور مضبوط جوړونه دي. د میډیا رپورټ تر مخه ایشیائی ترقیاتی بینک لخوا ویل شوی دی چې دغه پروګرام پاکستان کې انشورنس تحفظ موجوده حالات کم کولو، نجی شعبے شمولیت زیاتولو او معیشت مستقبل خطرے نہ ماہنوی قابل جوڑولو کے اہم کردار ادا کوی قدرتی آفات او موسمیاتی خطرے نہ تحفظ لپاره با جدید انشورنس نظام تا فروغ ورکولی شی او اوس یو نظر د نړۍ په حال
6: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
5: امریکی ایران پمس کے جنگ ختم کولو لپاره مفاهمتی یاداشت باندې الکترونیک دستخط شوی دی چې هغه نه بعد معاہدہ نافذ العمل شوی دا وائٹ ہاؤس او ایران مفاهمتی یاداشت باندې دستخط کولو تصدیق کړی دی صدر ٹرمپ د ایران سره جنگ ختم کولو لپاره مفاهمتی یاداشت باندې دستخط کړی دی د میډیا رپورٹ تر مها امریکی او ایران صدر مفاهمتی یاداشت باندې الکترونیک دستخط کړی دی دستخط کولو نه بعد به سویزرلینڈ کې معاہدے باندې مکمل عمل درآمد شروع کولو لپاره نور مذاکرات شروع کیږي ولی وزیر اعظم شہباز شریف مفاهمتی یاداشت باندې د سلیس په توګه دستخط کړی دی ولی بل رخت ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ولی دی چې ایران دفاعی صلاحیتونو او میزایل پروګرام باندې یو فریق سره مذاکرات نکیږي د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په غټ یو ترنه هسته دی ولی دی چې ایران د بلستیک میزایل نه محروم کول نه انصافي ده دغه بیان د ایران سره جنگ بندي معاهده د ستات کولو نه بعد صدر ټرمپ په طرف نه راغلی دی د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ولی دی کچېره نور ملکونو سره بلستیک میزایل موجود دی ایران د هغې نه محروم کول غیر منصفانه دی د میډیا سره خبرو کولو په دوران ډونالد ټرمپ ولی دی کچېره نور ملکونو سره دغه صلاحیت موجود دی ایران سره د یو حد پورې کېدل ټیک دی پاس توګه کچېره سعودي عرب او قطر په شان ملکونو سره هم موجود وي ولی بل اړخ ته دغه بیان راتلو نه بعد امریکې کې ډونالډ ټرمپ باندې سخت تنقید شروع شوی دی ډونالډ ټرمپ ولی دی کچېره ایران خبر تو کوي درې سوه ارب ډالر فنډ حاصل کولی شي امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د ایران درې سوه ارب ډالر فنډ د ایران خبر تو سره مشروط کړی دی ډونالډ ټرمپ ولی دی چې ایران سره حتمی معاهدې لپاره شپېته ورځې مدت مشکل ډیډ لاین نه دی امریکې فوج به یو عرصه پورې خلیج کی موجود وی د امریکای ایران په منځ کې به مذاکراتو دویم دور سبا سویزرلینډ کې شروع کیږي پاکستان او قطر کې د پد سلیس په توګه اجلاس کې شرکت کوي پاکستان او قطر به مذاکراتو په دوران فریقینو په منځ کې رابطو او اتفاق کی رائے جوړولو کې اهم کردار ادا کوي امریکای او ایران په منځ کې جنگ بندي معاهده باندې د سخت کولو نه بعد معاهده باندې عمل درآمد حوالې سره به ابتدایي مذاکرات سبا د سویزرلینډ هار بورګنسټاک کې شروع کیږي د سویزرلینڈ حکومت طرف نه جاری بیان کې ویل شوی دی چې موجوده منصوبه بندۍ لاندې امریکا او ایران نمائندگان په بورګنسټاک ریزورټ کې ملاقات کوي او د اسره پاکستان او قطر قیادت به د سلیس په توګه اجلاس کې شرکت کوي د جنگ بندۍ معاهدې عملی نفاذ او راتلونکي اقداماتو باندې به خبرې کولی شي د سویزرلینډ وزارت خارجه لخوا بیان کې ویل شوی دی چې موجوده صورتحال مطابق منصوبه دغه د امریکا ایران او سلیس کوونکي ملکونه پاکستان او قطر سره نور متعلقه ملکونه به سبا بورګنسټاک کې ملاقات کوي معاهده باندې عمل درآمد حوالی سره به ابتدایي مذاکرات کولی شي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه فیفا ورلڈ کپ کې لیونل میسی شاندار هټریک کړی دی ارجنټینا الجزائر ته شکست ورکړی دی او ولی بل خوا فرانس هم سینیګال ته درې ګول سره شکست ورکړی دی د فوټبال یو اهم میچ کې ارجنټینا الجزائر ته صفر مقابله کې درې ګول سره شکست ورکړی دی ارجنټینا سٹار فوټبالر لیونل میسی شاندار درې ګول کړی دی فیفا ورلڈ کپ کې د الجزائر خلاف لیونل میسی ول سام شپتم او شپګویا منټ کې درې ګولونه کړی دي د غشان میگا ایونت تاریخ کې اول ځل هټریک کولو کې کامیاب شوی دی اولی بل خو د فیفا ورلڈ کپ ګروپ آی میچ کې فرانس سینیګال ته یو مقابله کې درې ګول سره شکست ورکړی دی د فوټبال سټار لوبغاړي امباپه دوا ګول کړی دي او سورو د موسم حال د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشه زیاتره علاقو کې تیز باران شوی او ځینو علاقو کې په اسمان خل خل ورېځې وي د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوشه ځینو علاقو کې سبا د نری باران ورېدو امکان دی او زیاتره علاقو کې به موسم اوچو ګرم وي د موسمیاتو محکمې تر مخه کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشو سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 15 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 33% د هوا رفتار 15 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی او لیدې سره کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشو سیمو کې بنور سبا سحر 8 منټه د پاسه 15 بجې سیرو هي او مهاموشت منټه د پاسه 8 بجې به پریوځي دو د ریډیو امنټ 8.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امنټ 8.4 نیټورک سره اوسئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه دلوي له پامان

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदरसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته۔ اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریخی کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي۔ نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ۔ موبائل نمبر 0331-66-32-231۔ شکریہ۔
4: یا نور ولی خانہ، چیر روانے او دا بچی دی چیر روان کری دی؟
5: یارا گل جنانا اورورا، بچی میں ورس پورس کمزوری کیجی، ودا نکوی او مڑا مڑا کیجی۔
4: وزورا ورا، ولی تا تا دا پتا نستا، اوس خود آری بیماری علاج مجھا پخپل ٹانگ شار چے دیر پاسان سرکی دیس۔
5: یارا گل جنانا ورور، آغا چرنگا؟
4: یارا نوروالی خان ورور، اوس خو پسیات ہومیو میڈیکل اسپتال چے ڈاکٹر نورسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی، آغا دیر تسلی بخش۔
5: یارا گل جنانا ورور، زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشاوا۔
4: ورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا۔ سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کری۔ او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے، بالکل خوا پخوا واقع دے۔
6: السلام علیکم۔
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
6: جی سے نوم سزا
7: ولی حضرت۔
6: ولی حضرت
7: جی ہاں
6: جی سے کم زنار غلا ہے
7: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان۔ جی ہاں
6: اچھا گرا شیخ سلطان
7: جی ہاں
6: کم زنا کم زے سر نزی دادا
7: دادا بارے سر نزی دے
6: اچھا ڈبرے سر نزی
7: جی ہاں
6: اور سب بیماری ہو دیتا
7: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلج دار دو ہاں وہ جب سار چا کار ورت لایا ا جڑن چے دار دای وہ سی ما ماری الحمدللہ 80% فار کڑائی دے دا دوہ ماری زرا روانی۔
6: اچھا سمرا ٹائم نہ بیماری ہوئی تا
7: یارا تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
6: گرزدی ہوے
7: گرزدی خو خامہ خایو
6: پیسے ہم لگا ولی
7: پیسے ہم لگا ولی خامہ خا
6: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوائی دیر کڑی وا
7: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپ دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان دے خیر روح کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمدللہ 100% سے 80% دے دوائی سر مر فرق ہو شو
6: ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اوس تبی موری
7: وہ سم کور والا را وسیلے دوا ماری اغا بیماری
6: اچھا اچھا یار سلام اغه
7: ته زدا پیغام ورولم ورکوه چې اله شفا ورکوله الله دای ایور د خامه خط سره ملاقات کړي ای خرچه به ډیره کړي د بیماران به کور چورته پرته وي یو ری سره دوا یو ری فری ملاقات کړي
6: میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان سره زسته ته دروشي
7: جی جی خامه خط تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړي په لاکونو خدای له دغلطه وکی پکم پاس علاج کیجیے اپا شپا آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
6: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
7: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی
6: السلام
7: علیکم
6: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
6: نما مسدا
5: عدنان
6: عدنان بھائی کم سے نرغل ہوا
5: دیرے نا
6: اچھا ڈی خان نا
5: ڈی خان
6: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا ہے
5: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
6: یو بیمار ہوا
5: یو بیمار ہوا جمشید نام ہے شدینا ہوا
6: اچھا
5: خوص مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا پیٹ شوا ہوتا دوائی غسرا صحیح شوا ہوا
6: اچھا پٹو مسئلہ ہے
5: ہاں پٹو مسئلہ ہے
6: سوم را ٹیم نا مسئلہ ہے
5: تقریباً درے سدور میں شدینا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موڈر آشرا ہوا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹر تا مچرا ہوا سا مسئلہ فول سیٹ شولا
6: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
5: ڈاکٹر نور حسن خان بند
6: اچھا ڈاکٹر سے سوم را علاج دیتا ہوں
5: علاج تقریباً 3-4 thousand روپے علاج ہوا کل
6: اچھا 3-4 thousand روپے او ہفتے دو لس روز دوائی ہوا
5: لس روز دوائی ہوا
6: ابھی سر بالکل
5: بالکل مسئلہ ختم شو
6: اچھا بیا تو سنا گرو گلی ہے
5: زل کا خپل پٹے گاڑی کی غم خوشی جی سیرت گا
6: اچھا
5: وزل کا اور تراغ بم
6: اچھا تو خپل مسئلہ دا
5: آج ما خپل مسئلہ دا
6: اچھا اگر خلک جی تو آواز اور یو تاسو پیغام ورکا
5: اخ تا پیغام ورکاو چے دا ڈاکٹر تر راجستان ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکاڈے رگا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
6: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
5: ہاں ڈیہان ہوں
6: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نوما مسد
8: شر عالم
6: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
8: لپنگی لاکی جراغلا ہے
6: لپنگی
8: ہاں لپنگی
6: دکم زو کیا
8: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
6: اچھا
8: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل جرا غلائیں
6: اچھا جیسے بیماری ہوتا تھا
8: بیماری دا ما بچی نہ کہ دکا نا بچو گا میں وہ اس ان شاء اللہ پارک باندھ رہا ہوں
6: اس کو پارک باندھ پیش ہوا ہے
8: ہاں ان شاء اللہ پوسو میں
6: پارک سوم رہا دا وہی ڈاکٹر صاحب در کڑے وا سوری سر
8: یار غیر آوا یا سالویش تو روز راو پر شلو روز ما استعمال کرا یہ شلو روز پر سرستا اس میں نور جوڑ کر سالویش روز تبلیغ کروانی
6: اچھا اچھا صحیح دا وہی فرق باندھ پیش ہوا ہے
8: ہاں فرق باندھ زوان چھ پوسو اندازے پر مطابق پوسو صحیح دا
6: اگر خلق کو سے پیغام ورکے چ کم تو آواز ہور وی
8: ہاں وہ تو بوائے مل انشاء اللہ دغ ڈاکٹر تو ور درمو ڈاکٹر سے نام اند سویل نام
6: ڈاکٹر نور حسن خان
8: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان
6: صحیح دادا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو سے
8: مہربانی
6: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
6: سنا محمد
9: محمد رفیق
6: کم سے سر تعلق سے تھے
9: سنا مچن خیر سا
6: اچھا تو تس بیماری وا
9: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر اباده مسله وک چا برتل چې پلان کیج تلار څه چا برتل چې پلان کیج تر څه
6: خونی به سیرو کنا
9: او خونی به سیرو
6: اچھا
9: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترانم و ډاکټر صاحب بس ته ول چې بس ان شاء الله تعالی بار شه خدای مو حقیقت نه
6: صحیح دی یعنی دینه مخې ګرځیدل او په نورو ډاکټرانو
9: او ډیر ګرځیدل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی وګرځیدا
6: او څه بیا
9: او څه خو به ول چې اره دا خونی به سیر دی دا په پرشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنه
6: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
9: ها پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
6: اچھا ډاکټر صاحب ته چرو
9: 30-40 thousand روپے میں لگا بولے خان خدا بس آپ بس په سالور 500 باندې زه دلته بس فارغ
6: شوم سید او درته وشه د ډاکټر صاحب کوم لري ویا د ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغینه مطمئنه
9: الحمدلله شوم مطمئنه چې ش برابر
6: ش اه خلک چې تو आवाज هور وی او تاسو پیغام ورکه
9: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي ز خپل راغلای ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي سره ش ګناونه خدای معاف کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنانو دی بس حقیقت نه
6: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غوړي هغه دا پته هو شي
9: ها بس دا ما ول کدا خواز ار وی ټوله لکه دا خبره او تکو چې بس د ترای سي ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
6: پته هو شي هغه لري باندې روښه
9: بس دوه ته پته سره ډاکټر سي دوه ته وند ته پته سره موږ لا کې شي ها ها ټول ته ٹھیک ته ډیر باندې
6: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدا
10: داؤد جان
6: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
10: کوټ اعظم نه راغله
6: کوټ اعظم نه اچھا اجی صاحب ته مخکې هه دلته کې راغله وی هم یو پته کې دوا نه مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی هغه دوا سره څه فرق شاو کنه
10: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د سر زوی ډیر څه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړه هغه ته مې دوای غانې هغه دوای غانې ورغلی هغه دوای غانې هغه دا شوسه بيدار سره درو کړو سره وردرا یم نشه دوای دا دوای زای نه جی دوای دوای
6: مې ته غوښته یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا بل
10: بچی دا ورغله
6: هغه وستر ټیک
10: هغه وستر ټیک سو
6: اچھا
10: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغلم ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف وکړی درته
6: هم
10: شو دوای بیا
6: یعنی
10: راغله نور آسان سره اچھا
6: اجي صاحب ته یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وایي چې تا انټر ور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته د خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې د خلکو ته پته ولګي چې او کیس راز بیا حلوړیا ها
10: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې د شډه وای دا زه سره زو مې سره وای دا ور سره بالکل تکړه ډاکټر دا به شډه وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کې لګي ور کوټ اعظم وال انجی وال
6: لفظ کوټ اعظم انجی خلک نو پښتنه کې چې پرې دی باندې
10: انٹرویو
6: تقریباً صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقت ہے جی اجی صاحب جی ٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نہ کولے اجی صاحب اللہ دے قدر کا قدر مان شے
10: مہربان
6: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدا
10: داؤد جان
6: داؤد جان صاحب دے کم زے نہ رغلی ہے
10: کوٹا زم نہ رغلا
6: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کے ہا دلتا کے رغلا وے ہومیو پیتے کا دوا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے هغه د وایسره څه فرق شاو کنه
10: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د وایسره زوی ډیر څه برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړه هغه ته مې دوی غان هغه دوی غان ورغله
6: اچھا
10: هغه دوی غان هغه د شس بيدار سره درو کړو سره ورترا ان شه دوی دا دوی زای نه جی دوی دوی
6: یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
10: بچی دا ورغله
6: هغه وسره ټیک
10: هغه ورته ټیک سو
6: اچھا
10: کوڅه نور زبې خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف وکړي درته ان شه دوی بیا
6: یعنی راغله نور آسان
10: سره سلام سلام چې پاک وګورم
6: اجي سبا توی بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او کیس راز بیا حلوړیا ها
10: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم د شډه وای دا زه سره زوی مې سره وای دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا به شډه وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی لا کې ور کوټ اعظم مال انجی وال
6: لفظ کوټ اعظم انجی خلک نو پښتنه کې چې په رادیو باندې انٹرویو
10: ہو رہا ہے
11: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
12: خیر جی ہم نامہ داسن محمد
11: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کوں
12: سیدا او تاسو سم بیماری وا
11: ما کوروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیرہ شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شا دا رنګړوا مسلی ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
12: صحیح ده. دغه رنګونه چې کوم د سومره ټایم نه وایتا
11: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاشتې و چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم ډیرې تا خو چې مسله حل نسله ماشاءالله دغه یو وری د وای راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده.
12: ډاکټرانو څه ویل؟
11: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بگو خو ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاد اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
12: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ټیک شو
11: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرای
12: سیدا اوس بیا راغلی
11: ان شاء الله
12: کورواله در وسته
11: کورواله میرا وسته
12: صحیح صحیح پر ویډیو در ودلیو دا
11: پر ریډو باندې مار ودلیو اوس بیا پر ریډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
12: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
11: انشاءاللہ
12: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال شے
11: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
12: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
12: اجی صاحب نما مسد
13: پیر محمد
12: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
13: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
12: ډاکټر صاحب ترغلا
13: ډاکټر صاحب تر غلای و
12: دینه مخ کی هر غلای
13: و دینه مخ شه یو زل غلای و
12: اچھا څه مسله و دیتا
13: دا پټ دا شه غام ډیر خوښ دل وځي غا او ماشاءالله وس ما ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغل سپیز مریضون مې رو واستل ماشاءالله
12: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
13: دا بڑا بار اکس
12: اچھا ڈبر ہے کیا اصل کے وزیرستان
13: ہے اصل سے وزیرستان ہے جی
12: صحیح صحیح نو بڑا بار کی کم سے کی پتہ کی جگہ خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی کہاں چوتا پتہ ولے دی
13: بڑا بار خاص بجوت سے پتہ کی جا ہاں ہاں مارکیٹ اور استے
12: اچھا
13: او ماشاءاللہ ہم ڈر فرق وسا پسو کے تقریبا 80% ہاں او ویز بیارو غلا ہاں انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
12: صحیح خلق کی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان جو تو بس پیغام مر کا
13: حضرت ناسی ائے چ چو گور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی
12: جی جی
13: خو بہرحال چه دای روشی انشاءاللہ اللہ پاک شفا ورکوی
12: مانا جیسے خوشحال ہے
13: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیر
12: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
12: خیر جی ہم نامہ داسن محمد
11: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کوں
12: سیدا او تاسو سم بیماری وا
11: ما کوروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شا دا رنګړوا مسلی ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
12: صحیح ده. دغه رنګونه چې کوم د سومره ټایم نه وایتا
11: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاشتې و چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم ډیرې تا خو چې مسله حل نسله ماشاءالله دغه یو وری د وای راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده.
12: ډاکټرانو څه ویل؟
11: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بگو خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاد اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
12: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ټیک شو
11: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرای
12: سیدا اوس بیا راغلی
11: ان شاء الله
12: کورواله در وسته
11: کورواله میرا وسته
12: صحیح صحیح پر ویډیو در ودلیو دا
11: پر ریډو باندې مار ودلیو اوس بیا پرډو باندې بیا راغله او چټی ته دلته ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغله دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټر انسله زر جان وشکاره کی
12: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
11: ان شاء الله
12: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
11: مهرباني اوکی الله حافظ
14: مارو دین السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
14: اجی صاحب تاسو نو مسدا
15: ایمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابار ا دی
14: اچھا ډبر کې اوسې جو
15: په ویس په ویس ځان په ډابار ا شو سر الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچایو بچی مې مخشه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګورډې مردې چې دا خټه مې داړت کو خدا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورنا دی الله دی بهر حال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدلله مو بچای یوزل دوی وخړله الله سره زه دوی وا چې بیا ورته خو الحمدلله الله سره زه دوی وخړله بیا ورته رو نغړله به سفر ټیک ټاک
14: صحیح دی یعنی نورو ډاکټرانو دویانې ورکړي فرق نه وشه
15: الحمدلله ویری وی ډیری ویری وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دی کنه ای خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا ای گزارا وکړه دوی وخړه بیا ټیک شه بیا و دې چې دوی زنه غکړه بیا بیا خو چې دته روغللو الله سره زه دوی ورکړه تقریبا چار پانچ مہینے سے بیا داڑ پہ رونا
14: ادے سره سره اجی صاحب تاسو بل مرګری خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
15: اے بل مې خاص کلی ولای ما غوندې مې کیږي اے دا ګنڈې منډې سره دا ارتو دا خپل ملې وچ کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید ای خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% سے تقریبا 80% مو غا شفا وشولا او نن الحمدلله پنځه کاسو نور هم ورته روغل پنځه بیمارنی ځن سره نور هم روغل او دته خدای شفا ورکړه والا د ویر کو حسن خان صاحب دا خدای یا بوت کو
14: امين
15: کا خدای ته شوی ش سړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې سرشتا
14: سید هغه خلق د پیغام ورکایي سې سو کاوازې
15: تو خال ته خو زدا یا یو چې ډیر خال کو وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوه زل اخري په پازل دالا چې دوه صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست دی چې پازو لاس دا وی خرچه منګایې کنا الحمدلله په کورش ډاکټر دی دومره خرچانه کیږي یو زل یا دوه زل چې ورته روشي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
14: صحیح دی چې خوشاله شي
15: ډیر مننه ډیر مننه

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکوم پر احمد حغل وی رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو مہربان دے سلامون ان کی ہلی احترامات میں قدر من اردن کو قبول کے احساس اور نازمان مزی او تاس پروگرام اور روح صحت لوی نعمت کم چ پیش کی جی دسے تم یو میڈیکل اسپتال پتاون سرا سے تم یو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی وقید جی زڑے ڈک خانے گلے سر نزی بالکل خوب حالت کی جی تو سر اتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب جیسے مناقبل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانی علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سے رکھی حق طریقے علاج کم اس سے سائڈ افیکٹس نہ لری حق طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو سرت لے دو ڈاکٹر سے خپل چیک اپ اور علاج کولے شے اور دتی سره سره قدرمن اردن کو تاس پروگرام کې هه کال کولای شي اور ور سرا په دې پروگرام نه بعد کې هه کال کولای شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 په دې نمبر باندې پروگرام شه هه کال کولای شي ور سرا جی دې پروگرام نه بعد کې هم په دې نمبر کال کولای شو کس پښتنه لره د ډاکټر سیمنا نو بالکل چې ډاکټر نور حسن هانوی سبز سے به تاسو ته جواب درکوي چې ور سرا اردن کو هغه د مش خیان دی ورونه چې کوم مختلف زینو کې ګرځېدلې دي کړېدلې دي او فرق نه دی شوی یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈیحان کویٹا مختلف زینو تتللی ہے پشاور تتللی ہے جی فرق مو بالکل تو شوی نه دا نو بالکل جگیدی پر ورتلل شی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سیمنا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سره هم خپل چیک اپ کول شي هین انالایزر کوانټم میگنیټک مشین کې درمن اوردون کو تاسو د چکم جسم دي تاسو بډي دغې دوا د ش بیماریان چکم د کنه غم معلوموي دي نو بالکل جی تاسو راتګو کې راشي او ډاکټر صاحب نه خپل علاج چکم دا غا په هومیوپیتیک طریقې علاج سره چکم دا غا کول شي سي وردو ډاکټر صاحب ته هم په پروګرام شه هر کله سړی مشي ویو سي ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته.

0: چې کوم دی هغه ورځې شپې چې کوم دی هغه رانږدې کېږي،
1: بالکل سی.
0: او ژوند چې کوم دی روز تر روزه زموږ نه لاسونه وباسي او په ختمېدو طرف ته روانېږي.
1: جی
0: بس ژوند دی تیریږي الحمدلله، په هر حال کې شکر ویسل پکار دی د الله نه.
1: بالکل سی. ڈاکٹر صاحب نن به خبرې ترې کوو چې جنرل څومره بیماریانې دي، په موږ به کوشش کوو چې خبرې ترې به کوو چې د ټولو والا را به شو چې کم د جوړونو دردونه دي یا جسمانی کمزوري ده یا د اډوکو کمزوري ده چې نو دا بیماری چې کوم ده کنه ډیره زیاته نن سبا پر نظر باندې چې کوم ده کنه غروسی لیدلی شي، نو د دې وجه څه کېدلی شي؟ دې خبرې سره تاسو سره رایې ده؟
0: جی بالکل، د جوړونو دردونه، کمزورتیا، جسمانی کمزوري، د اډوکو بیماری.
1: جی جی.
0: نن سبا کومګو تاسو ګورو نوجوانان، یعنی ځوانان، الکان، ځوانانی جنکه،
1: جی جی،
0: بزرگان، مشران، سړی او خزی،
1: جی
0: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران، د جوړونو دردونه، د ګټنو زنګونانو دردونه، د ګوډې دردونه، د غرنګې د ملا دردونه، د غرنګې جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزورۍ سره مخ شوی دي. بعض خلک وایي چې جسم می ماتي، په هډوکو می دردونه وي، په د ګډو کې، ګنډو کې، زنګونانو کې هغه آوازونه شانتي راځي، د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی، پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی، یا سا غستل زیاتی گی، سا لنڈ لنڈ کی گی، یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی، دا زڑا درزیدل زیاتی گی. بعضی وقتوں کے سحر را پاسیدل، چکل ہم سحر را پاسی آگی کی پا جسم کی مختلف دردوں نے بھی، یا پا جسم کی آگا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے.
1: جی سی.
0: اگر خطن خطے یعنی مارننگ سٹپنس چور تویلیشن، بلکہ دا عام دردون نے دی دا بازی وقتوں کی زمانگا یو سلور پینزہ بیمارے مونگا اور تویلیشوی لکا دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی، دا کیلشم ڈیفیشنسی، یعنی دا ویٹامین ڈی اور دا کیلشم کمے، ارترائیٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شلو یا دا اعصاب کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله، د عمر د زیاتوالي سره یا عمر د زیاتېدو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخې ته کېدلې شي.
1: جی جی صحیح دی. جی ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډېره زیاتې وي سي، نو په دې باندې هم تاسو خبرې ترو کې ورسره ورسره چې ښځو ته دا بیماری چې کوم دی کنه زیاتې ډېرې زیاتې لیدلې کېږي په ښځو کې، چې وجه څه کېدلی شي؟
0: بالکل داسې ده چې نن سبا دا بیماریانې ولې زیاتېږي. مخ کے زمانے کی کمنگو تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہغا سوشلسٹ ول.
1: جی
0: خلقو با محنت کو، مشقت بے کو، سادہ خوراکو نبو، دیسی غذائی چی ورتا منگو وایو.
1: جی جی.
0: او پے بچی کم دے ہغا با خالص پیو، کیمیکل با پکینو، مستے با خالص مستے،
1: جی جی.
0: کیمیکل با پکینو، دغرنگی مطلب مکن شلو، مطلب کچھ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا، او سادہ زندگی بوا.
1: جی
0: رون لغٹا خبر دا شوا سادہ خوراکونا، سادہ دا کیمیکلونا ہر چیز پاک، او ورسرے ورسرے بخل کو محنت ہم کو، او سادہ زندگی جون زندگی بے کولا، دا کریم پاؤڈر اینے وے، دا پارامی چرگان زیات نو، دا کولڈ ڈرنک سے، دا سافٹ ڈرنک سے، دا وغیرہ دا چیزونا نو.
1: جی
0: نن سبا کمنگو تاسو گرو دا ٹولونا غٹا وجہ پدی بیماریو کې چنن سبا دا بیماری ولې زیاتی دي، د ټول اول مونږ تاسو ګورو مونږ تاسو خوراک صحیح نه دي. فاست فود ورته مونږ وایو، هر وخت سرکړی خوراکونه، هر وخت وچ خوراکونه، هر وخت ګرم مسالو والا تیز مساله جات زیات سيزونه، بیا ور پسې بوتلې موتلې، کولډ ډرنکس وغیرہ، دا یو رواج جوړ شوی دی. د غرنګي یو وجه دا ده چې زیات لیټ، یعنی نا وخت پوری ویخ پاسی پاتې کېدل، یعنی مطلب د شپې نا وخت ویده کېدل، او ورسره ورزش نه کول، ورسره د موبایل زیات استعمال، او ورسره ذهنی ټنشن. چې دا ذهنی ټنشن وي نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي. دغه رنګه د زنانو مسله دا چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي. نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کې دي، شي مثلا د وینې د کموالی، د دې وجه نه کیږي، د کمزوري وجه نه کیږي. کله چې یو زنانه بار بار ماشومان پیدا کی یا

0: دا ټول عمر وي
1: دا دا دا نه منی کیږي جی دا ټول عمر وي جی
0: مولانا صاحب مولانا صاحب ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کړه او دغه اوازونه بیا انسان ته دلته را یادېږي ښا روزگار کوي ډیره مننه مولانا صاحب الله دې خوشاله کا ګورو بل سره د فون پلی کمانه څوک ملګری دي د کم زینه دي دک شانته به مولانا صاحب تاسو د مایک سره د موبایل نیسی نو بیا به خلکو ته आवाज هم زی او تاسو سره به خلک خبرې هم کوي السلام علیکم
1: السلام علیکم السلام علیکم جی خیر دے دا اللہ ڈیر احسان دے تاسو خیئے سے تم خدے
0: جمیل بھائی آواز دی کٹ کی گی لگزے بدل کا آواز دی کٹ کی گی اس صحیح شولو
1: اس صحیح شولو جی اس صحیح شولو جی ڈیر عزت مند شی جی اللہ ہم ڈیر عزت مند کا بار بار ہم اللہ پاک سر زموں گا سبب ہو کے جی
2: آمین آمین
1: آمین جزاک اللہ جزاک اللہ خیر
0: مولانا صاحب عمرے لتلی ادا اس کے دینا پہلا کالر ہو مولانا عبدالخالق صاحب دا ہو او دا جمیل بھائی ہو کاری نور خطاب ہو اسماعیل بھائی ہو ڈیرا مننا جمیل بھائی اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا خان تھینک یو جی ڈیرا سے مننا خوشحال ہو سی گرو بلا سر دا فون پہ لکھا بانے سوکھ دی کم سے ندی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سوکھ خبری کبھی زما خوگی خوری کم سے نا پروگرام اور ایک پتہ اوکل نکال کرے ایمن خاصی دا خوری ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا مولانا سے برا سر ناستے او نن کالونا ٹول دا مولانا سے دپار دی مننه ډیره مننه الله دې خوشاله کا ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک ملګری دي او د کم زین را سره ملګری دي تاسو هم کال کولې شي 0315 94 72 30 دو چې کم دینو دا زما د فون لیکه ده السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی سر څنګه
0: شکر الحمدللہ جنید بھائی خی ٹھیک ٹھاک برابری
1: ڈیر عزت من شی اللہ پاک ڈیر عزت من کا جزاک اللہ خیر جی ڈیر عزت من شی ضرور ضرور یاد کڑی میں او بیا بم یاد ہوں جزاک اللہ خیر جی
0: ڈیرا مننا جنید بھائی اللہ دی خوشحال کا ڈیرا زیات مننا جنید بھائی را سر مل گرے ادھر نو شیرانا او ماشاء اللہ زما دغه خوګ رور پکور کې زمونږ د اشما پروډکټ خرسي خوشحال بابا مزار سره چې کم دی نو کور دی سو کوم جنید بھائی پیجن نو دا اشما پروڈکٹ نه ضرور تر لاسه کوي ګور بل سره فون بلی کې سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
4: وعلیکم سلام
0: جی زما خوري سوق خبري کوي دا کم زنه ګول اشما بنګش
4: مولانا صاحب تا جو ډیرو
0: ډیرو برکیا یا ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کړي
4: وا درنیم لکه درو شریف آیا لدا مولانا صاحب نام دا تاسو ته شپه ته تم چې چو دیږي
0: 3.5 لاکھ دے درود شریف ویلے او مولانا صاحب نے تپوس کوي چې شپه س
4: ټیم چودیږي
0: چودیږي څه مطلب شپه س ټیم داخليږي سحر س ټیم داخليږي دا تپوس کوي ها
4: او او
0: ها صحیح دا نو لگے نور مسانہ کا کنا لگا دا تپوس س د پاره کوي د ماس خوتن مون س ټیم قزا کیږي سحر مون س ټیم داخليږي تہجد مون س ټیم کیږي دا سے تپوس کوي نور خوشپک کس نه بس آرام نو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمر خوین درونه کال کئ نو مهرباني کوي لګ غونته موبایل ته هم غوګ دی ریډیو کې आवाज لګ لیډ درځي صحیح ده السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما خوګي خور سوک خبرې کوي د کم زینا
5: هم خبرې کوم
0: لکه مرمت خا زما خوري پروګرام اوري
5: جی بالکل
0: خجی سو یل غواړي
5: مولانا صاحب ته مبارکي وایم سپیشل سلام او یو کار مې کاله مو چې مولانا صاحب دوال کوټ چې دا

0: په پېښور کې ده.
1: مولانا صاحب دي کور پېښور کې ده، اوس مونږ کوشش کوو دلته نه ورله بدلو.
0: ما یې چې به موږ ورځو کنه شوک مریض ده.
1: نو اصل کې کور نه سوال جواب راغلی دی کنه، وای چې دا شته مریضان ډېر زیات وو، مولا صاحب تا ریډیو ته بوتلو، نور دې مېلمانه سیوا کړه، نو دا به کور ته کله ټایم ورکي، او دا به کور ته کله راځي، او دا به مونږ له کله ټایم راکي. نو ځکه مې وای چې سوال دا کور بدلو. ها او د مولانا صاحب کور ماشاءالله پېښور کې دی، پېښور کې یو مشهور علاقه ده نشتر آباد، چې تاسو نشتر آباد ته راشئ پېښور کې چانم ته پوسو کوي مفتي عبید صاحب، مولانا عبید صاحب، ان شاء الله لاس نیولې بمبوزي. ها کاری عبید صاحب، کاری عبید صاحب، صحیح ده؟ ډیره مننه خوري، الله دې خوشاله کا. ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. شکر الحمدلله. ګلولی بابا والا مولانا صاحب سره خبرې وکړه. ها بابا یې کنه، مونږ ته هم دعاګانې کوي او تا ته هم مولانا صاحب دعا کوي.
2: ګلولی بابا ستا دا نوم په ما ډیر ښه لګي. ښه اللہ پاک دے خکا، اللہ پاک دے خپل دین دا پارا خکا، اللہ جل جلالہ دے خپل دین دا پارا خکا. صحیح شو انشاءاللہ، انشاءاللہ او جی دا بیماری دا پارا چی دے دا ہربل آئل چی کم زمونگ دی دا چی دے استعمال ہوا، ځان ته پیو کې اچوا، اوبو کې اچوا، تړمو اوبو کې، انشاءالله الله پاک به دې ښه کړي. ښه جزاک الله، جزاک الله، عزتمن شي، عزتمن شي.
1: ډیره مننه ګلولی بابا، الله یې در له صحت در کړي، ټولو مریضانو له دې الله رب العزت صحت ورکړي. اور ګور بلا سره د فون په لیکه باندې څوک دی اور د کم زین را سره ملګری دی. ګور تاسو هم کال کولی شئ 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه ده. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: خوګه ورور سوک خبرې کوي د کم زینا؟ دل خبرې کوي د کرک نه. ویخه کو ده
3: ویخ
1: یم. ها ویخه ډیر سلو سلو خبرې کوي، نو ما وی کو دی. وای عادل خان سو ویل غواړي قربان دا والا رور مفتی صاحب سره خبرې وکم. مفتی صاحب بده خپل आवाज ووري.
2: جی عادل بھائی څنګه چلے؟ خیر دی؟ طبیعت خدای، اللہ پاک دیتا ہم بار بار بوٹ لے کی، اللہ پاک دے چے جون کے برکت واچوا. عزت منش، عزت منش.
1: ڈیرا مننا دل بھائی، اللہ دے خوشحال کا کرک نہ دکال کڑے ہو اور بل کالر زان سرا خلما او دا تاسو چې کم انتظار کړو او کم ته بوسونه بم کول، نو تاسو د مینې د وجه خیر دی. لګ مونږه به تکلیف کوو، زه مولانا صاحب له موبایل ور کوم، بیا به ته نه راخلم او غوی بم تاسو سره خبرې کوي، خو تاسو هغه مینه محبت او هغه تند به لګه ماته شي. سیدا ګورو فون بل کرا سره بل سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب کاری عبید خبر کوم جی، اللہ پاکم چ دے عمر عمل کے برکت واچو جی.
4: آمین آمین سن آمین. ہے دوں برکت.
2: عزت من شی، عزت من شی، اللہ پاک دی جرا حکم ما، اللہ پاک دی ډیر عزت من کے، جزاک اللہ خیر.
1: ان شاء الله روپ ماما زیب خلق خوزان خوزوا کننو، نه کشا چوي، نه پیسې رو باسي، نه پاسپورت جوړوي، ستانه غبدم تکړه دي، ځان له خو د کالو ترتیب برابر کو. صحیح ده، ٹھیک ده، اللہ دے خوشحالہ کا، انشاءاللہ دا نمبر زما کولاوی روپ ماما ہر کل کال کولے شیخا. رازی نورو کالرانو سرم لگے خبری کو او بیا چی چا کم سوالو نکڑی دی، انشاءاللہ زو مولانا سے تیری ریپیٹ کوم داغی جواب بم در لدر کی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام بھائی.
1: جی زما خوری سوک خبری کبھی دکم زینا رابیا زما خوگی خور سو ویل غواړی زد ما آواز اور ما مفتی مولانا حاجی کاری عبید سے ما آواز اوری اللہ دستا ابو ہم حج لبوزی اللہ دی خوشحال کی اللہ دی عمرے لمبوزی دا ابو دی نیم سدے مسعود ماما
2: ماشاءاللہ
1: مسعود ماما صحیح ده ٹھیک ده انشاء الله الله دې خوشاله کخه مولانا صاحب مسعود ماما چې کم ده نو سلام رولې ګلو ډېر مشر ده خپل بچی ته وی چې را کالو کا چې مولانا صاحب ما ته دعا مو کی او د حج مبارک باد امر کینو مسعود ماما ته سو وای
2: وعلیکم السلام مسعود ماما الله جل جلاله دې په عمر کې عمل کې خیر او برکت واچو الله دې صحت سره چې ده غزه ته بار بار بوت لیک سره زمونږه جی
1: امين جی ګوربلا سره سوګ دې کم زنه دي السلام علیکم منتظر شاما ما سنگ طبیعت دے خدے برابر گور گور دے شکل نہ زوان دا آواز نہ بوڑھائے سمشا راپاسا نیخ شا صحیح خبر ہے گوا
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ پاک دے ڈیر عزت من کا جزاک اللہ خیرن ڈیر عزت من شی خا خا آواز نہ دے آواز نہ دے پتہ لگی چی بیمار ہے بس اس خم یو تا اجی صاحب تو ویلی چی زمونگا دا کم چی ایش ما آئل دی ہر بل آئل اگا تڑ مو بو کیا چوا او اس کا انشاءاللہ اللہ بس حید در کئی او دعا بم در لکو انشاءاللہ صحیح دے جی بالکل خدی جی بالکل الحمدللہ ډیر خ
1: منتظر شاہ صاحب ډیر مننه الله دې خوشاله کا ډیر مننه الله یې صحت در کی او دا جی زمونږ خواله راغله ما ورته دا وی دا واز نو ډیر بوډا ښکاری او ماشاءالله سم تکړی نو خ تکړو بس ګیره سپینه واخ نور تکړو
2: خدی
1: عثمان نابینه پشانته تکړو دا جی د بنو راغله دې
2: خ جی خ خ
1: پرون دې رور ماته ویل چې زه درزم ته خفکی گما نو مای چې نزه بالکل نه خفه کیږم خدا ډیر خيار ودوي چې مفتي مولانا کاریو بیت سب سره بم ملاقات وشي
2: ماشاءالله
1: هغه ته بوې ما لک سفارش به اکرام ته زما وکی کنه خدا په داسې ورځ باندې راغله ده
2: نو
1: خسار راوته وسره ورسېدو مې د الله بنده د خو پروګرام ټیم دی بیا به کړیږي رشکې والا به دي ګرځي ایڈریس بنا معلومی کی خبر حل رو رسیدو گور دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی یو دو درے کالرانو سر خبری کو بیا زو مولانا سے بدر سر خبری کو او دا گھنٹا وچے لالا بس ختم شوالا اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام مینا او دخلو سر دکر سلام دا نے کہی لے سر تروغ او جوڑ بائے
1: دیر مانا قربان سوک خبری کوئی دا کم زینہ
5: گلاب بیٹانی خبر کم جنوبی وزیرستان نا
1: گلاب بیٹانی سو ویل غواڑے ما تا او زماستر مشر مفتی مولانا کاری عبید سیب تا
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: ها نو بس وایا چې څه خدمت نو دار ته وایا چې حافظ ظهیر بھائی پیجنې جہانگیر بھائی شکر دے محمد علم یوتا او یو لال محمد دا مولانا صاحب خ پاخ پی جنی خا والا مولانا صاحب سره خبر یو کا
2: السلام علیکم محمد عالم بھائی خی طبیعت خدے خیریت تے عزت مند شی محمد عالم بھائی استا سلام میں نبی علیہ السلام پر روزہ بانے پیش کھڑا زکہ جستا درود بار بار راضی دا دس خو میں دا ٹول درود والا پیش کھڑا خستہ میں خاص پیش کھڑا جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ ڈیر احسان دے جی
1: ډیر مننه محمد علم بھائی الله دې خوشاله کا خوشاله اوسی ګورو بل سره د فون پلی کا باندې سوق دي کم زنه دي د چا کالونه ملاو نشي کوشش وکي میسجز راو لګي ان شاء الله میسجز به شامل کو او بس بیا بخیر دے او مغه شانتی روټین کې زموږه پروگرام کیږي جمعه پښپ باندې او کوشش وکاو چې د جمعه په ورځ هم کیږي نو بیا بس تاسو کالونه شامل او خیر دے بیا څه سوال کوي سوال به مرزي مبارکي به مرزي زکه چې دا مبارکي زړیږي نه صحیح ده ګورو فون بل کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
6: سلام السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام. زما خوږی خور سوک خبري کوي د کوم ځای؟ کائنات. زما خوږی خور سویل غواړي. الله دې خوشاله کا. دعاګانې قبليږي سلوي خورزو پورې ښه ورته ویم چې د خور ته دعا وکړه چې بس الله یې ثواب وکړي. بس ان شاء الله ویم ورته ښه. صحیح ده. ستا نوم خو راځي د مور او پلار نامه دې نه راځي. بس ستا نیم به ورته واخلو چې مولانا صاحب سپیشل کائنات او ټولو خویندو ته دعا وکړه چې الله د ټولو خویندو بس ترتیب برابر کړي.
2: آمین.
1: زموږ پروګرام هم ته خلاص شي او کورنم پې آباد شي. ٹھیک ده. خور الله دې خوشاله کا. ګورو بل سره د فون بلی کوانی سوک دي کم زنه ده. کائنات زما خوګه خورما سره ملګری وا. دا یو کالر بزان سره بل واخلما بیا با مولانا صاحب تاسو له جواب درکئ. چیرا نن سبا چې کم دینو د سحری ټایم د روزي بندې دو او دا ست ترتیب وي. صحیح ده. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: جی صاحب څنګه طبیعت دی؟ خدای برابرې مبارک شه. رډیو ته د کال وکړو. څوک خبرې کوي د کوم زینا؟ ماشاء الله. پہلا زل د کال وکړو. سو ویل غواړي یقینا چې مولانا صاحب له د کال کړی.
7: بس مولانا نام وکړه. مبارکي.
1: ماشاء الله. الله دې خوشاله کړه. الله دې تام حج لبوز ډیره مننه خان. خوشاله اوسې. آمین آمین. تھینک یو. ڈیرا مننا خوشحالو سے. گرو بلا سر دا فون پلی کا مانے سوک ملگری دی اور دا کم زینہ ملگری دی. السلام علیکم.
8: وعلیکم سلام جی صاحب. سٹڈی ما صحیح.
1: وعلیکم سلام. مننا خوشحالو سے. قادر ماما ما سر بخبری کے کہ مولانا صاحب سرا خدوانو سرا زما سر خبری وشو مولانا صاحب سرا ہوگا.
2: السلام علیکم قادر ماما. خی طبیعت خدے.
8: وعلیکم سلام.
2: عزت مند شی. اللہ ڈیر عزت مند کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ دی تام بار بار بوت لے کی سر زموں گا دو ٹوڑو.
8: آمین آمین آمین. مولی تا مو تو خوشتر ہو میں اپنے وقت خبر ہے جسو یہ دیتا یاد ہوئی.
2: آو یاد دی راسا. بالکل راتا یاد دی.
8: ملگری
2: آو جی. بالکل بالکل بالکل
1: ملگری.
2: خیر دے دا اللہ ڈیر احساس
1: نا قادر بھائی دا تی چی ملگر ہے نو والی دا مونگی دشمنان یو ٹولے ملگری دی.
8: نا ماں بتا دیلی دی.
1: ہاں ہاں دا دی بیا قیمتی خبر کړی دا بیا زما پستر کو بستا ډیر خیال ساتي. ډیر مننه. الله دی خوشاله کا قادر ماما. زر کال کټ کوم چرته کجوري او زمزمونه غواړي. ها تا ډیر زیات خوښ شوي. غپ لا ګم ګوره قادر ماما ته خوري ګولر پروگرام اوري خپنه شي. یو بل کال رخل امزان سره. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام جی. سو خبري کوي د کم زینا؟
9: आवाज
1: دې کټکی کی زی لګ بدل کا قربان. موسیٰ سنگھ طبیعت دے خدے برابر. مولانا صاحب دے ماواز اور عزت دے ماواز اور ہم سو ویل غواڑے ویلے شے. آو خا سید امام غسنا خون دے
9: نانا غسنا خون دے
1: بیا سید بیا اسم نشترا والا خا
9: اکرام پی.
1: آہاں آہاں واحد دکاندار سره ملاوی گی. واحد سره ہاں اختر تلے خو دکان نه دی وړه. دکان اشتا ور سره ملاوی گی. ہاں ډیره مننه رور. الله دې خوشاله کا. او بس په نمبر نمبر بوس یو یو موبایل چې کم دی بندو. ماشاءالله په سلور واړو موبایلونو باندې کالونه واغسته. ها مولانا صاحب اول خوم دې ملګری له جواب ورکړي. خلک چې واړه راولي دا واړه مخې ته تیریږي مونږ دوران کې.
2: او اصل کې جی واړه نه دي منی کول پکار. او یو داسې ماشوم دی چې هغه دا متیاز وزان نشی سنبھالول نو آغا جماعت تا ندی را وصل پکار. زکا کا فرض کا جماعت کا کڑ کی نو بیا بچ دے مسئلہ وی. او دا سی درائی او کالینونا دا وی انزلی کی گیم بیانا نو لہذا دا سی ما شمارو ندی چی دے دا غوثاتی پاتی شو زمونگا روڑ دے شاید سی با نو دا آغا خو طول ما شمار جماعت ترازی.
1: یو کال رخلم جی دے انتظار اکڑلو بیا انشاءاللہ دا پروگرام مخ پوڑان دی بوزو. اسلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
1: خوگا مشرا سوک خبری کوئی دا کم انشاءاللہ نو باقی کالران با بیا سبا خو میرابانی با استاسو چه کم کالران اوس پروگرام کې کالو کې نو هغه دی خیر دی بیا چې کم دی سبا پروگرام کې کال نه کوي لکه نور نور لا د موکه ورکی چې ټول مولانا صاحب سره خبري وکي او زړه خوشاله شي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جی زما خوږی خورې سویل غواړی چې عبدالغفار صاحب د ټانک نه راغلی او دغه خو کال ڈراپ شو نصیب ستا د خبرو اخیری کال رئیس سویل غواړی مبارکباد قبول کړو او دعا یې تاسو ته وکړه. سید اللہ رب العزت دی ټول بوزی اللہ دی مونږم بوزی اور اللہ دی مولانا صاحب بوزی اللہ دی تاسو بوزی غدا سی زیدے چې دا چا زړه مړی کی نه څنګه مولانا صاحب
2: بالکل جی عمدہ سید جی
1: څنګه چې تاسو یې چایو ملګری پینځیش کالا ریګولر ها
2: او جی بالکل جی
1: دا اللہ نه دا سی سو غوختی او کومه خبره به خوښه شي وزکه چې
2: الله کور دی هغه کی جی یو کمال دا او چې سیدو
1: ماشاءالله
2: بچا بابا ما تاسو ته یاد کړی هغه
1: او بچا بابا زمنګ سره حج کیو
2: او واو بل دا چې هغه ویل چې شیخ ادریس صاحب بزکل مدینه ته به ورسیدنو ویراته به د مینې نویل چې بچا بابا ستا کلی راغلو نو دا دی چې بعض خلک داسې ریګولر زی اعلان کوي هغې ته تکلیف هم الله پاک دې ولله صحت ورکړي او بس دا دی چې د کتو ځای دی او الله پاک دې زمونږ دا ټول ناس ملګري او چې کم اورېدونکي دي رونه خویندې او دا ټول چې دی الله پاک بار بار بوت لیکي
1: او شیخ صاحب څومره بختور دی چې د حج کې بورته تاسو څومره دعاګانې کوي چې تاسو سره ملګری
2: او بیا
1: هغه شهید شو دا غزي شیخ صاحب بختور سره لاړو
2: شیخ صاحب بختور دی دعاګانې ورته شوی دی اغه سړی اغه کس چا چې وشته دی اغه ډیر زیات بدترین بدقسمت انسان دی چې په دې حج کې ورته سان خیرې شوی دی
1: بالکل همداسي او دا پلانینګ بچا کړی او دا هر سره ان شاء الله به ټول تباہ کوي
2: او جی الله به تباہ کوي جی زکه د حج چې کمې دعاګانې غانی دی او خیری دی هغه چې دی دغه نه زی ان شاء الله جی
1: مولانا صاحب میسج خو یو شامل نه کو ټایم را سره ختم شو الله دې ستاسو قدر او کې خوشاله وسې دعا مو کوي او دغه ټولو تب زوی مچ شکریا به ادا کوي د ټولو چې چا میسج سپاتې شو
2: الله جل جلاله جی دې ټولو سره خو کې مو سره دان امینه کوي الله پاک دې بار بار بوت لیکي جی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازی شی خصوصی فضل و کرم په موږ باندې وکي کریم رب د خپل رضا والا زندگی را ته نصیب کی یا الله په کم ژوند چې ته ناراضه کیږي هغه ژوند را ته رام کی کریم رب ته زمونږ د مشرانو په هر حالت کې حفاظت وکي الہ العالمین زمونږ د علما او یا الله دا هر طرف نه حفاظت وکي د مدارس او حفاظت وکي د دیندارو خلکو حفاظت وکي الہ العالمین کم دیره کې چې گناسوی اللہ دا دیرا تل آباد لری الہ العالمین دی فرم کی دی کپنی کی کار کون کی الہ العالمین ٹولو تچ دے یا اللہ جون کی مال کی برکت واچے الہ العالمین دی سرا محبت کولو والا تا الہ العالمین دنیا و آخرت کی اللہ بدلی ور کی کریم ربا مونگا زمونگا مرگری الہ العالمین چاہتم با دنیا کے محتاج مکی د خپل ذات علی محتاج ساتھی دعاو کئی د فیصل بھائی والد صاحب چې دے آغا بیمار دے اللہ پاک والا غیبی صحت ورکی اللہ پاک والا غیبی صحت ورکی اللہ پاک والا غیبی صحت ورکی کریم رب تا زمونگ نرازی شی الہ العالمین دا غزے تا چی سنگا مونگا غوارو بار بارم بوت لے کی نبی علیہ السلام جسانا دا خیر دعا گانی کری دعاو کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا نن روز زمونگا ٹول چې سامره نیک اعمال دی غي او بخي الله پاک دی غي ته د دې ثوابونه اور سوال کی او دا غي درجات دی الله پاک اوچت کی وصلی الله علی النبی الکریم امین امین امین وبرحمتک یا ارحم الراحمین
1: جزاک الله جی دلوی الله پامان

0: چې لکه ته به مې څه نه ورسې. نو برونو بیا سره جوړ شه خبرې، بیا سره جوړ شي میاشت نیمه بعد کې بیا سره خبرې کې، خو هغه یاره ول خبره بیا نه بیری شي. په چارته چې مثبت رول ادا کړي، نو مثبت رول شکل ها ادا کړي، انشاءالله سوسایټي د معاشره د وړې عزت مزیدار شي. سو ډیر جو ته مننه د موټولو خویندرونو چې پروګرام پېښ کړي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان په تاون سره. نوټینشن کاسمیټکس پاکستان زما ګل ګل اوریدونکو سومره دیمش پروډکټس هغه بالکل جی تاسو رخصتل شي سملول شي ګرمۍ پر اسپیشل دیمش نوټینشن هربل سپری چې کوم دغه ملاوي شي رخصتل شي. کچری جسم لګیدل د مشومان پیم پر د وجې لګیدل د هم رخصتل شي لګول شي انشاءالله خوشاله خیسان مزیدار رزلټ د تاسو ټول ته بدیر کوي. سیده چې روايخ لې لاړ شي په مارکیټ کې ملاوي شي انشاءالله زما خويندې زمونږ چې کوم نه غناغ به ټول خوشاله وي ورنه سي. د دین علاوه سي اوردون کو جسم را هدي مش نوټینشن نور پروډکټ کې د مش خربل چې کوم آیل چې هغه تاسو رخصله شي د مش خربل آیل هي سم ولا شي انشاءالله د مېدی چا مسلې وي یا د دین علاوه سي چا د بواسیرو مسلې وي چا د دین علاوه سي د جوړونو پټو دردونو مسلې وي ټول چې کوم د رخصله شي سم ولا شي دین علاوه سي پروګرام کې متکال کولای شي په 0-363-64-32-200-33-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0-363-64-88-0- وعلیکم السلام جی.
1: کیا حال ہے جناب، خیریت ہے؟
0: ماشاء اللہ جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سو نہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ اتولا بیرا، اتولا بیرا کی بھی حال ہے، چنگا بتائیں. ماشاء اللہ میں تو چنگا بتائیں جی. اچھا ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے. اتولا بیرا بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کا، کہ آپ نے کال کی اور آپ نے ہمیں حوصلہ افزائی دی جی. سو آپ کا بنڈل بنڈل تھینکس جی، بہت بہت شکریہ جی. کیسی؟ ہیلو
1: جی
0: جی
1: جی جی. اللہ پاک کا گزرے نا لمبی عمر عطا کرے.
0: امین امین. آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی اتولا بھائی. السلام
2: علیکم
0: جی. زما خورے کم پروڈکٹس خوشحال صحیح. بالکل نو ٹینشن، ہربل سپری روخلا استعمال کا خلد خوشی پخلی کی حلق ولیش جبہ بند حلق ولیش اس سے نقصان نشتہ شاہ دو. مننه خور خوشاله شه دزم غور وچی نو ټینشن چکم هر بلایل دی اور کریم چکم دی دایر خوست رخصی دی استعمالوي سی ډیر زوت مننه چکل ها زما خور ریزلټ ډیر کتنه خوشاله شه بیا به هم ته ضرور کال کوي چې بایزان چکم پروډکټس مو یو تکړی و چې

0: تو تمہیں چیرو خوشی میں دی اسے ملاوے اخیر ریزلٹ رکو اور چیگم دے ریزلٹ اسے نگو دا بہر ہوتے ہوئے سی جی 0963-511-488 مدے متقال کے والے شی 0963-511-488 لائف شو لائے پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جا السلام علیکم دو ملک سن جینا جل شو گنا کرکنا ویلکم ٹو دی شو نازمان بھائی سب لسنر کو السلام علیکم السلام رکیب ہٹک تو ملک سن جینا من سے رکی پھٹک ملک سن جینا اوکے ڈیر سے تو مننا رکی بھائی تو میسج کٹے دا تو میسج ڈیٹیل سر وقت سے تو سر لکھ لی تھی پشے وچ دا ملک سن جینا بات کرنی تھی بے وفائی تائیں تو پہلی ہی بات اچھا اچھا اچھا بے وفائی کرنی تھی تو پہلی ہی بتا دیتے دنیا بڑی ہنسی تھی کسی اور سے دل لگا لیتی یار ڈیر شا ڈیر جو تو من نہ رکھی بھائی خوشحال شے چی دے مشا پروگرام سے کم دغت اور وی اور دے مشا پروگرام سے دے شرکت وکو ڈیر جو تو من نہ بنڈل اف تھنگس خوشحال شے قدر من شے عزت من شے السلام علیکم السلام علیکم
1: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا عبدالخدی دا خوگور لکھ چی ویشی دا خو لکھ چی ویشی شاہ او کنه زګوره دا منه مده ګوره شاه سبینه وختي چې چیک شي او غوی چې کوم د پیای او رغینه پاس کوم د غنارو شي بیا سکوم د پروګرامونه خور به او می منه له ګوره د انعام لای کې شاه عبدالحدی و ما ګوره د انعام لای کې شاه ته به انعام در کو سیدو رور نہ خلک انعام غڑی ولی چکم دے کنا پر دو خلک نہ خوسو کہ انعام نہ غواڑی او کنا اس چکلا ہز ریڈیو لسنرون تے انعام میرے کو کنا نو انشاءاللہ تو تب ہز انعام شے در کو ز کہ چتا دیمش داس لسنر کنا چ لک ہر پروگرام ش کال کو ہر پروگرام کے روسے لک بس جواندہ سڑائی
1: او کنا جواندہ
0: او جندا سڑے خو خود فون کے مٹ سڑے خو خون نے کے گن
1: مو جو تو بات جوڑ کرے وا
0: ہا جی آواز رہی جی آواز رہی جی
1: مال اس بات تو بات تم جوڑ کرے وا ملگری ناس یو بس پنگرام میں لگا والا
0: بھائی ہا ہا ہا او درت وے چی لک چ کم خبر مو وکڑ لے دد پ ملگر بند اوری دی کنا او کنه ګوره په دې باندې عمل کوي شاته کنه اسنه چې ډېر نقصان ته نه جوړ شي سیدا عبدالخدی ډېر هم زیاته مننه صبح څوخري بد ملګری ته وچه نو ټینشن هر ول عالم ملاوي شي اگر خو لیک چیرې د مایدې مسلې وي بو وسیرو مسلې وي د دین نو مایدا گیس کې اغه دې پر ډېر مسید وړ ډېر مننه خوشاله شي دا عبدالخدی دې مش خوش ورو به صبح م جوړ کړي د خډیر ساعت نه وخت دی عبدالخدی بهر خو بیا هم مننه خوشاله شي کې درمن شي چې پروګرام شي روغلې پروګرام شي د مصر خبرې ترې وشولې چې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام کیا لیس
0: بالکل جی چنگا ہے میں تو چنگا بتائیں میں تو بالکل چنگا بتائیں میں گلو ساتھ گال کریں دینے جی شے گرے تو جی تو کون گال کریں دینے سے میں تو گلو ساتھ گال کریں دینے تو کون گال کریں دینے سے ہاں تو بھی گلو ساتھ ہے انسی اور یہ تو چنگی گال ہے نا سی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گلو سس پتا نشتا لیکن چنن ڈیز جوت خوشحال ہے کہ نا برم سلائے دا اور غیب وجہ نے مسلم برو بار دے کہ اگے دی وجہ کہ نا نن میاسی نشتا دا سو وجہ شتا دا شاد چنن دس خوشحال خوشحال ہے دکو
1: دا ٹاپک نوار وی دے دے پو پشاب سما دے خوش ٹاپک تیرا والے و دیر لگا دیرا والے و خدے دے عمل پرا کی خوش تو شیطان لالا نیوتے واسو
0: خبر ہو گلو ساز امریکی دا ایران جنگ ہو کا نا لکه سمره غټ ملکونو امریکا او بل طرف نه ایران مو لکه په جنگ باندې خوشنه کیږي کنه دوړو په میاس کې جنگ وکړو اسو شو د امریکای چکم فوجان وب شمړشل او د ایران چکم به ګونه خلکو په جنگ شمړشل ډیر جوته غی لیډر خپ شمړش خو مسله چې تر ولخه اخیری کې مسله خبره تر ترغ له په خبرو باندې خلش ولا و چې کوم د کنه غو د امن موخیده وشوله
1: مو
0: زندگی دی الله بیخو باسی چی د ډک بازار کور ته راغله مخالیل سونه ګلو ساسا وی د ډک بازار کور ته راغله مخالیل سونه وی بچی زموږ د غریبی دی الله بیخو باسی او د دین لماسی وی چی یو لغ زم په قرار تر نه تیر نه کړل د دین تر سره دشمنی دی الله بیخو باسی او بهر خلسی الله تعالی دې کوم نک نټول خلق په خپل خپ سو مان کې وسه دی ګلو صدرت وای سي چې موش نو ټینشن پروډکټس کوم د توسره ملاوي شي دی مش ورونه چې کوم دی یا زم مش خویان دی کوم پروډکټس وسره ډیر زیات خرسي شي لکه دا خو ته پاته لګی شي ته پروډکټس رړې مارکیټ نه مارکیټ ماشاالله اوس په شه مار شخير
1: ابراهيم صاحب نور بخرا وړو
0: اها شیمپوگان کو نو سرا دا بالکل بالکل خوشحال ہے خبر اعتماد بنی پیشے یا وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی کہنا بہر حال جی اعتماد رشتہ تو ان شاء اللہ دی مخلی نے بہت زیادہ خبر کل ہاں تو سنو کہ چیز چیز تو سے فائدہ نہیں پیشے یا چکم نے کہنا اگر تو پکش نقصان ہوئی خبر بہ ان شاء اللہ زنا کہ بہ گیا چکم نے دمش پروڈکٹ شپ گارنٹی سر ورک ہوئے
1: ان شاء اللہ دیر پر مین ہے اخری بل دغه د چیکل ریزلټ په چی ریزلټ نه چوک نه زمان وو اخری
0: اکثر اکثر ګلو ساز
1: کاغذ باندې حق شوی یا یو ساده ای
0: اکثر ګلو ساس خلق وای کنه سی اکثر خلق کی کنه ګور چی رزلټ نه ک در ډبای ال تک غرزوی او ډیران ته غرزوی او پیسې تر اوسه نو زه دا خبره کوم چې کوم حزم خور دا مور دا د مو بچی دا د مو څه کوم دغه ورور دا مشر دا نو غو ته زه دای چې ګور چې کوم د مش پروډکټس و خصل ان شاء الله رزلټ بو دیر کوي رزلټ چې نه رزلټ نه ک در
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله رزلټ نه ک در بل شهر خو بیا استعمال ک بیا رزلټ نه ک در نو بیا ټپ ته ما خو ارزوا دا سو ک چې د مش کوم بوتل دو یا د مش کوم شیمپو دو هغه مو چان ار خوسی غی ته خپل بیر ک زکه چې د دینه د مجو ریسک د کنه د د کمپنۍ نه د مجو ریسک دا نو دا به ټپ ته نه ورزوي بلکې دا به غی دکاندار ته شپ عزت کوي ورکه ضرورت دا بوتل دی خو لا یو می استعمال کو رزلټ نه کو ادمه دویم استعمال شروع شو چې رزلټ نه راکې دا خو لا سی خپل دا وای امو ته خپل پیسې ورک زکه چې زه د ټپ ورزول په حد حق کې نه زکه د دینه مجو ریسک ته ګلو ساز نو دا به خپل دکاندار ته واپس کې نو شپ عزت کې واپس ونه شر دی او ضربت خان سب طرح سے گور دی چار نو اکڑا زمانہ نہ گلو سس خوشحال شکے درمان شش خوب دے رغلے کسے خوب بے رغل کسے استر گے درانے شوے
1: خوب کوا
0: نه نه خوب کوا کوره خوب کنه درجی ها کنه گل سه خوب کنه درجی ها خوب کوا و گنٹه شپیش گنٹه نه خوب کم نه خوب نه ده بچار شپیش گنٹه و گنٹه و تا گنٹه خدا ده زندگی ده پرا خوب پچار ده جی سڑای مطمئن وی زب هر حال خوشحال شی که در من شی گل سه ډیر جو ته مننه من دی خوب راجی
1: نه چی خوب رات لیکن بس یواد
0: با گنٹه بس مو ها گل سه دا خو ته پته نه لگی شی کنه مت کله کله زما خورزه می سیو کی وی شمامو بس به ابو می خراټی لګول دی مجه خوم نار چکړو بیا غلط پروڈکٹس ملاوی شي السلام علیکم اوکے ډیر مننه چې د تاسو کال څنګه نه کاټ شو بهر هلیو کلر به بلکې سر د زو سره ورغینه بس کوم د تاسو سیم اس به شامل او بیا د پروګرام ټایم هو سر تر سره ورسی شي اور دین لواز کوم بیا نور کلو نه زو سره نه شمه غسل 0963511488 باندې تاسو چې کوم کال زیار روان خو بهر ټایم هر سره کم دی جی وړه مې سیم اس طرف تر راشمه سید رحمان بیٹا نے سی بچی نن خو خوست رڑے شوے مسی اللہ دے ملشا خو باہر رچی وشی دا دک بازار گور تا راغل مخلیل سونا کنا بی زمون دا غریبای دے اللہ بی خو باسی او چی پیسی نوی پغی کی دکان تا بزم بچی تا دا سی کسی حکم چی پلا رو دے شی دیر منن سی سید رحمان بیٹا نے سی گل گرو مڑے نشی برکی بیشی ڈلے سید رحمان تا چی دا غمازان پا وطن کے سڑی تخپل مشروکہ دخمن نشی نا کزورانی را تراوڑی لالے میں خپل دے ما با سس و تردی نا دیر شا دیر منن خوشحال شو بلو لے چی پیری سران نمتولا سی بدا شک گرینا متولا سی را سیب سران نوٹین چا تمام پروڈکٹس ملاویش ریم لا ویچ بای سرنے میں سی بیا دیر منن چی ریم لا خوشحال شی کدر منن شی یو جوہان منن جی اسلام علیکم بھائی جان سنگے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو بھائی جان شو موسم پوشانے نائس تو اسپیشل سلام چکم دکا و اغا شاہ سے مروتا دیر زیادہ منن نور کال سر تمکے اور دن کو نشم اٹین کو لیٹ ہم رسن ختم دے انیل فرام دی ہن بھائی جان نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان لا دی اللہ تعالی نور ہا تر کیانی ور کی امین سوم امین سی بھائی داس اکچولی پروگرام نور تکوے مننه زما خورو کدر مننه شي خوشاله شي د دې توسي خپل اچکم هغه د سنس ته کنه هغه خوش دی ښه یعنی چکم فیلینګ زی تاسو هغه خوش دی هغه په وجه باندې تاسو د مش خبرې خوشی لګی شي السلام علیکم وعلیکم السلام او چې بھائی آپ کے لیے میں تمہیں بھول جاؤں گی یہ تیری بول ہے تو میرے لیے ایک چمکتا ہوا پھول ہے آئی ایم فوزیا خور خوشحال شی زما خور دی جوان دی وچ اور بل وچ لالا جانا نو ٹینشن کی بہت اچھی رزلٹ ہے ہم تو روزانہ استعمال کر رہے ہیں اسپیشل بیوٹی کریم مہین فرام ٹانک مہین زما خور خوشحال شی چتی تا دی مش پروڈکٹس استعمال اوی او تو وڑی دی اللہ دے قدر کو خوشحال شی نور چکم دی تو ملگری دی اگے تہ دا مشورہ ور کو اسی دو السلام علیکم سویٹ برو ہاؤ ار یو آئی ایم فائن واٹ اباؤٹ یو میری سسٹر اوی سے ویلکم ٹو دی بیوٹیفل شو وا برو یو ار دی بیسٹ آئی ایم روما ملک دین مننا سما خور خوشحال شی کے درمن شی اور بل وائی چی میرے اللہ فرماتے ہیں سوچ ہمیشہ خوبصورت رکھو باقی تقدیر اوکے سے تقدیر اوکے زکه چې الله تعالی په تقدیر باندې قادر ده کسې لګلې زما خورې اپ کی بهن رسیا مې گرین وزیرستان ته میری طرف سے خورې هان فرحان فرموله سمینه نیازبینه سارا میسو ذهن میسو سمینو کو سلام مې اپ کو سپیشل سلام وعلیکم سلام زما خورې سرنګې شای جوړه صدا خوشی او د مطلب نډه کې خبرونه قربان ماشاءالله الله دې په نظر ما کړې چې ته مننه خوشاله شي بندل اف ثینکس خورې خان زما خورې خوشاله شي چې ہائے آپ کے ایسے انداز میں باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے آپ ایسی باتیں کرو اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں سام خوان کبھی کہنا اچھا جی ڈیر سے تم مننا ریملا خوشحال شی چتا سلخون در کبھی سیدھے سے السلام علیکم کمران اکمل بیٹھے نہیں فرام پٹن کوڈ زخو دا جون دل ہارے خا غصر تو رسی دم آئے خا ڈیر شا کمران اکمل ڈیر کشل انتخاب دی کڑی خا ز خود جون دل ہارے خا غصر تو رسی دم تا چر تا پاتے شوی اشنا ز چر تا رسی دم زه خود ژوند نو د لارې خخه سر ته ورسیدم ته چرته پاتې شوې اشنا زه چرته ورسیدم ایمینې ستا د هر موسم بسر اول وتم اے امینستان د هر موسم با سره ول وطمانه د ګلاب نه د شغلې زیګر ته ورسېدم چې د خپل کور تیار کې ګوتا قدر نه شملې ده چې د خپل کور تیار کې ګوتا قدر نه شملې ده زکا سکا ز ول وطم لاړم نمر ته ورسېدم مین چې ورکتی د جنون په سپاره دشته کړم زبا په ګام ز لور په لور دلبر ته ورسېدم ډېر کم خوشاله شي کمرن اکمل نه بڼل اف تھینکس یو جهان من نه وسی خلی غوندی خپل سوري ته ويم تخبه مين نو لار تخبه مين ول ار کې پرې نشته السلام علیکم ای دعا کوا بیمار یم ایم فرمول سما خورت دی الله تعالی روح صحت ورکی وای امین سو مين سلام بای سنگه بای آج تو مبارک باد دو آج سیگنل نے کام شروع کیا بہت بھائی بہت زبردست بات کرتے ہو رباب رباب ڈیر من نا زما خور خوشحال شی اور بل وایت سے خیر کے میچ خیر کما چ بار تک شو وکا کھا کانا نہ بار بجے اکچولی بیان در تپلی کو مسید او تس بو ریڈیو جو مسید اور خا اس بہ انو نہ ہو ریشا سب نے چکم ز چی بجے ٹرانسمیشن ان کو مکن ا بیان اور او دینے لوا سی تراٹ بوبری وی دینے لوا دے گرا نہ بار چکم ز پلی کو مو اور خا محرم ورزی شپی دی کوشش کو مچ یار دچا استفادہ تین او شی چوک تین فائدہ واخلی ہر کے میں خیر کے ما او کڑی من جدا ہمیں شامل کر بل وے میسج راغلے دے ایسے تو شو خر انداز سے خون کو ڈیرا من سے خوشحال سے اور بل ویچ سے ریملا نہیں فرا اچھا فرا ڈیر سے تو من لاسٹ دنوں میں نوی لے کے لے کے نا ریملا میں سے جو ویسے اوتا نا وہاں لے کے پشے نو آخر سر شا ڈیر سے تو من خفکے شما سے خوشحال سے اور بل ویچ سے اے خو خر ٹائم وور وی اوہ اچھا کم دیکھنا اور ہوئی شاید ہوتی اور لے کے چی وریش ہاں ڈیر سے تو من اردون کو پروگرام ٹائم سر تو اور سے دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چرتا ہوں اسے شے خاد اسے شے آباد اسے شے کپو پروگرام شے دی منو سے دس خبر شی وی چی پتو سے بات لگی دلی گورے دی مو مطلب کلا ہاں دانو چی گورے دی چوک دی جزا ٹرگیٹ کا او یو دی سوک دی منو خفا شی کے زمان خفین دی کہ دی مو ورون دی چی مو جسٹ اچھا کم دا خبر دی دی بچے اکلا مو چی گورے دی تو سے اسلام ہو شی او دی مشکی چی کمی کمزور ہے دی آغاز پا گوتا کا زکر سے چی زب پخپلا زتا سو نشا مکنا نو بیب مشت بل سوک شوی لکه دمو خبرونه تاسو فائدہ ملي او شي او سنس تاسو اصلاح وشي جست پدی من دي ما خبر يته وکړي زکه چي و ورسي و مور مته کال کړو چې بچي پدی من خبر یو چې چکم د کنه مور په خطر باندې خبر یو کده پلار په خطر باندې خبر یو کوي چې ما بچي دي ا چکم د مار اونی سي او مي وې شاډه رمي وې زوي پی لګي مور رني سي ا مور چکم د کنه غربوي وز دا لکه دا وس ګورا لکه خبر ده یعنی جنت ته یو سړی لوس ورچی او په جنت چکم د کنه زګورونه کې جنت ماته وی لکه دغه مثال خدا شو کنه لکه پلار د جنت دروازه د یو سړی لګي جنت دروازه ماته وی او جنت دروازه چې ته ماته کې ته په جنت نووسی سنانګي لکه دا خبره ده اوس لکه په دې به ان شاء الله سبا جون خبره به وکم چې لکه یو مور مته کال کړو بقیده چې زوی می مار نه سي زوی می غربوي جوړي ورته وی چې مور دی رونی سا ا مور دی نن داد کړی چې زوی می سنګي مشام کړو تر کیو مار ونی سي ما می زوی وی لکه وی په دې مده تلش بچي خبره وکا نو لکه دا ډیر زیاته د افسوس خبرې دی ډیر زیاته د افسوس مقام دی ګوري لکه مش اگر سل کل بیا شاته شاته روان خلک کم زته ورسیدل اموش کم زته ورسیدل الله تعالی دې کوم نکنه مش د ټولو مددگار شامین سوم من سي او بهر خپل مور خپل پلار چې کوم نکنه قدر وکي ګوره دا چې کله نه وي کنه انسان تعالی پته ولا گیج ګوره د مور نشته د مو پلور نشته دا اله انسان ته پته لګی چې کله وی کنه نو انسان ته بالکل پته نه لګی چې پلور څه دا ورور څه دا مور څه دا خو چې دا کله انسان نه لا تلا اوخلی نو بیا له پته لګی شي نو الله تعالی وی کنه چې کم تاسو د سوي چې ومال او اولادون کې څه به علم یا حفظ یو ته پته لګی تاسو د مال او اولاد څه کم دا جست ما دوکې د پر پیدا کړه دا سید چې کم تاسو پیسې دي او یت چې کم اولاد دا دوکې د پر دا کوشش کوي چې مور پلار په یو خل مده مخفه کوي چې مور چکم نه کنه مور د پښو تالو چپ کوي ګوریشا دا ډیر جوړ هغه مور چې ګوره مور ار لوی کړي یو منډي دړې ویلې دي چکم نه کنه په دا مش خو ډیر زیات سہولت تک نه نن سبا د ور شغل ډیر جوړ سہولت او دونکو چکم نه مخکې دا سہولت نو چپل بنو ور چاوي چې خپل مخ په خپل پر ګنده کوله چکم نه دا په یو سه شپ رېدل بس شپ پرېدل بس کې بغیر زیدل مش دی پر ها چې لکه دم بچی مې وشي نه وی او دې پر سر پیدا کا بهر حال لکه ډېر سختې تیرې کړې دي دوی یقینا سره. نن سبا چې کومې میندې دي لکه زه وایم که دا ډېرې زیاتې عجیبه دي. ګورې نن سبا خو بچی له سرلیک ورکه بچی له څه کوم د کنه بل ته شایه ورکه بچی ته چې زنګو یې روخله لاله وای دا میندو موږ په غشو کې چې کوم د الوله کړیو چې ماته مې مور خبره یاد شوي اکثر به بیا موږ به الوله کولو به د سنګل هم بسر یشه او داسې ډینجولو به موږ به خوب نه کوو او ټوله شپه به ویشو. اوس خو چې کوم د کنه هغه هر څه زمانه ایډوانس وله هر څه پېښې روغلل. اوس خو چې کوم د بچی زنګوي ته وجه به ډیجیټل زنګوي دي ورا چې کوم د په چرچ ولګو بچی به خپله زنګوي او بچی به جاړي نه. او د دین علاوه چې کوم د کنه مختلف مختلف فیسیلیټیز ضرورت له مختلف مختلف چې کوم د ټیکنالوژي ضرورت دي. اوس خو بد نومره نشته دي چې چې کوم د موشه دي توسې میاندو کومې سختۍ تیرې کړې دي چې کوم په موشه باندې هغو احسانات یقینا سره زه دا خبره کوم چې دا به کله هم موش چې کوم د کنه هغه غنه کو دي. موږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د خلیفه فرمان دی چې د ما مور ژوند دی وا په ما باندې आवाज ز په منس باندې ولاړ وا په منس باندې په مصلی باندې ولاړ وا او دواره کته میکړي وا دواره کته رته پوتی وا چې ما مور ما ته आवाज کړ چې محمد و چې ما په منس کې سلام اړول ز خپل مور ته ورته چې جی مورې ما په منس کې سلام اړول ز خپل مور ته وتل چې جی مورې زه حاضر یم. نو لکه د دې دومره قدر اهمیت چې کوم د کنه کول په چار دي د خپل مور چې کوم د خپل پلار چې ګوره دې موږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دا فرمایي چې ګوره چې زپت فرض مزمه دې په دواره کته کې ما کړی و په دواره کته مو د پته شو مور می आवाज کړو چې محمد اما به سلام اړول ز خپل مور ته تللی سي. نو اوس په سوچو کې چې ګوره دې مور سومره قدر ده دې مور سومره ویلې دوه بهر حال د خپل میاندو قدر وکړي. اکثر میاندې ځکه چې ګوره د بچو د پاره خیر ټولی بچو د پاره چې کوم د په بازار شي نو ځوان شه په خان غوندې په موټر کې ګرځي یا په موټرسایکل باندې کور ته ځي او مورې په چې کوم د کنه بس کې خیر ټولی د بچو ته د ښځې ته او د دس بچو ته چې کوم د مال رړي بهر الجي دغه میاندو قدر ګوره وکړي چې کله اکثر خلک چې کوم د کنه ډېر زیات لکه خبره رانه ورته چې نه غوړ شي لکه د نور مجلس وښ کوم لکه ډیر جوت بدبخت زغه خلکو ته ډیر جوت چې کوم د کنه بدنصیب زغه خلکو ته چې مورې ژوندې وي او دې بلې خزې لور چې مورې مو وټه په مو ته دوه کوه او دا پیسې وخله د سامان وغلا انتخابي بد قسمت سړی هغه ګورې ما په نس باندې زه خدا لکه نور خو ماته پته نشته دا چې علما په دې باندې سي چې کوم د کنه نور خلک په دې په خبرې سره سي خو دې مو په نس باندې لکه زه دا خبره کوم چې دا ډېر جوت بد قسمت سړی دی چې مورې ژوندې دا پلارې ژوندې دا د نور خلکو نه دعاګانې وړي دا ډېر زیات بد قسمت سړی دی دا ډېر زیات بدنصیب سړی دی ګورې شه چې مور پلورې ژوندې دی او د بل کس مورې ما وټه په د وکا ترورې ما وټه په ماته د وکا مور پلورې ژوندې د غیر پله نه ورسي ما په خیال مده دینه بدقسمت سړی څوک نشته او بهر ډېر جوت مننه خوشاله شي که درمن شي انشاءالله نیکسټ پروګرام کې بیا زه تاسو سره په مور پلور باندې خبرې کوم. چرته اوسې خاط اوسې آباد اوسې خپل ورونه نازمان به دواګانو کې اسې د لوی لا پمان او شپمو په خیر.

0: ولا صدق
1: نبی علیہ السلام تا چالو کہ دا حضرت علی بچے پیدا شو سار وقتی زر پا تلوارا ورغی ویرو باسے ما شم ما تو خواه حضرت حسن رضی اللہ ما شمو پا غیق کے والی او زنان رولا وی سیب دا دے وی نمم والا سیخے دے وی حرب حرب پا عربی کی جنگ تا وی جگڑی تا وی عرب خوڑیر زور ورو نو بچو لبیدا سے قسم نمونا کی خوادن وی ندا حرب نم ٹک ندے دل زنم ایک دم حسن حسن مانا خشتخ کولی وی دی خوخ کولی دی خشتا دے نو حسن نمی والا کی خواد او حضور پاک بخپل